0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Oddajo 41 stopinj vročine smo začeli s poletno Jožeta Privška, solista sta bila saksofonista Andy Arnold in trobentač Peter Ugrin. Poletno bomo tudi nadaljevali, slišali bomo skladbo V najini sobi je vedno poletje z Marjano Držaj. Sledil pa bo poletni nokturno Mojmirja Sepeta.

To je bil poletni nokturno Mojmirja Sepeta. Pred tem pa smo slišali skladbo V najini sobi je vedno poletje Elze Budav in Jožeta Privška, ki jo je ob plesnem orkestru leta 1973 posnela Marjana Deržaj. Pred nami pa sta Zimzeleni poletna noč ter Summertime.

Slišali ste skladbo Summertime Georgea Gershwina z aranžmajem Jožeta Privška. Zabavni orkester Radia Ljubljana je vodil Jože Privšek. Predtem pa je Beti Jurkovič prav tako ob spremljavi zabavnega orkestra odpela skladbo Poletna noč Mojmirja Sepeta in Elze Budav. Za konec nocojšnje oddaje 41 stopinj vročine pa prisluhnimo skladbi Dolgo poletje Borisa Kovačiča in Gregorja Strniše v interpretaciji Tatjane Gross, sledilo pa bo še poletno ugodje Atija Sosa, ki bo tudi solist.

0: 45 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

šesti, a šloh korakih, mi smo stara forišerja, zdaj ne delajo več takih. Ma eno vemo več, naš cajt življenjskih bitk je mimo, an noben ne more zmagat, toliko kratko mi zgubimo. Mi rompi koljoni,

podobe smejati, smej se, kdo ti bo zameril. Če pokaže zlodjo zobe, ben, sem to reč dentjeru. Ma, kdo je star? Poglej nas, mi smo še mladine. Kaj nas od pravih mulcu loči samo kilometrina. Smo prva liha iz pete roke.

življenja brez koreže, starost ni za strah opjece. Čeprav je deadline blizu, iz dnevo dan je bliži, računa ni za krizu, standardi so zmjera miži, ša odprta je batiha, anticijodan, ne se neč poraj.

k obsežnim vojaškim operacijam. Iran je Trumpov gospodarski načrt že zavrnil. Afganistanske oblasti so izpustile dva uslužbenca Združenih narodov, ki so jih pridržali pred dvema tednoma, je sporočila svetovna organizacija. Razlogov za njuno aretacijo niso razkrili. Misija OZN v Afganistanu se sicer ukvarja z nadzorom človekovih pravic in zbiranjem podatkov, zaradi svojih poročil pa je bila pogosta tarča kritik talibanskih oblasti. V Nemčiji so letos našteli okoli 14 tisoč smrti povezanih z vročino. Število presežnih smrti je preseglo rekord iz leta 2018, ko jih je bilo 8900. Po podatkih zdravstvenih oblasti je bil največji delež smrti povezanih z vročino pri starejših od 75 let. V Španiji so od 1. junija do 19. avgusta našteli skoraj 4460 presežnih smrti. V Franciji pa je med letošnjimi vročinskimi valovi zaradi izjemno visokih temperatur po neuradnih podatkih umrlo več kot 7300 ljudi. V Tarantu na jugu Italije se danes začenjajo 20. sredozemske igre. Slovenska odprava šteje 168 športnic in športnikov, ki bodo nastopili v 29 disciplinah. Skupno bo na igrah nastopilo skoraj 4000 športnikov iz 29 držav. Še vremenska napoved, večinoma oblačno bo, nevihte se bodo od zahoda postopno razširile nad vso državo. Možni bodo tudi močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature so od 16 do 21, najviše dnevne bodo od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenija bo do konca septembra v Bruselj posredovala zadnji, sedmi zahtevek za izplačilo sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost. Obsegal bo 60 mejnikov in ciljev, od katerih jih je po podatkih ministrstev do zdaj izpolnjenih 43. Kot so sporočili iz vlade, bo skupna vrednost zahtevka znašala 272. Milijonov evrov, od tega 200.

15 ljudi. Izrael trdi, da so njegove sile obstreljevale cilje Hamasa. Uprava Panamskega prekopa bo prihodnji mesec omejila število prehodov ladij. S tem ukrepom se pripravlja na daljšo sezono vremenskega pojava El Niño, ki običajno prinaša znižanje vodostaja. Kanal, ki ga lahko dnevno prečka okoli 40 plovil, bo od 15. septembra dalje lahko prečkalo le 32 ladij na dan. Švedski zvezdnik Armand Duplantis je v skoku s palico z višino 6,21 metra slavil na diamantni ligi v Lozani in postavil rekord mitinga. Naskakoval je tudi svetovni rekord pri višini 6,32 metra, a pri tem ni bil uspešen. Preostale discipline bodo na sporedu danes večer. Nastopila bosta tudi Tina Šutej v skoku s palico in Matici Janguček v teku na 400 metrov z ovirami. Še vremenska napoved, večinoma oblačno bo, nevihte se bodo od zahoda postopno razširile nad vso državo. Možni bodo tudi močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature so od 16 do 21, najviše dnevne bodo od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Kršenje ustave in uničevanje ugleda parlamenta. To so očitki opozicije, ki zahteva posvetovalni referendum o razrešitvi Zorana Stevanoviča z položaja predsednika državnega zbora. Damjan Zrim iz SD.
2: Govori, da ona verjame samo ljudem in dela za ljudi. Torej damo državljanke in državljanom priložnost, da sami se izrečejo.
1: Prvak resnice odgovarja, da je predsednika parlamenta mogoče razrešiti le na en način.
3: Razrešen je lahko 46 glasovi poslancev v tem parlamentu.
1: V oddaji pa tudi.
4: Novela zakona o RTV ob pomislekih pravne službe za zdaj umaknjena. Iran v napovedi ameriških sankcij vidi nov poskus ekonomskega terorizma. Evropska skladišča plina se ob naraščajočih cenah polnijo počasneje kot lani. Po burni noči pred nami še en deževen dan z nevihtami.
1: Z vami sva Jure Franko in Rasto Pahor. Opozicijske stranke so torej v državni zbor vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o razrešitvi predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Kot razlog navajajo kršitve ustave, zakonodaje in ogrožanje ugleda ter delovanja parlamenta. Stevanovič očitke zavrača. Tomaž Celestina.
5: Del parlamentarne opozicije, Svoboda, SD in Levica so tako vložili predlog za predčasno razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Ob tem so se naslonili na njegove pogoste besede, da je treba v Sloveniji dati moč ljudem. Predtem so vložili tudi formalni predlog za njegovo razrešitev. Tole so današnje utemelitve Mateja Graha, Svoboda, Damjana Zrima, SD in Aste Urečko, Levica.
6: Zavedamo se v opoziciji, da posvetovalni referendum ni zavezujoč, je pa demokratično in politično sporočilo. Zato smo skladno s tem, s to pobudo, tudi pripravljeni počakati z že vloženo razrešitvijo, predlogom razrešitve predsednika državnega zbora na rezultat tega posvetovalnega referenduma.
2: Govori, da ona verjame samo ljudem in dela za ljudi. Torej damo državljankam in državljanom priložnost, da sami se izrečejo.
7: Zoran Stevanovič je zgolj v teh nekaj mesecih nakopal več afer, več nedemokratičnih ravnanj kot mnogo kateri, da ne rečem vsi predsedniki državnega zbora pred njim.
5: Pa odgovor Zorana Stevanoviča.
3: Da se potrdi, ali bo človek poslanec, obstaja dan, ki se mu reče volilni dan. In volitve določajo, kdo bo poslanec. Da bo nekdo predsednik državnega zbora, je lahko imenovan 46 glasovi poslancev v tem parlamentu. Razrešen je lahko 46 glasovi poslancev v tem parlamentu.
5: Vse ostalo je farsa, dodaja. Ko gre za predlog za posvetovalni referendum, pa je seveda le malo verjetno, da bi ga državni zbor tudi izglasoval.
1: Stranka Resnica je predlagala odložitev obravnave novele zakona o RTV Slovenija, ki predvideva ukinitev prispevka in prenos financiranja na državni proračun. Menijo namreč, da bi morali najprej izpeljati posvetovalni referendum o tem vprašanju. Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je rešitve v noveli označila za ustavno sporne, čež da je neodvisno financiranje pogoj za delovanje javne radiotelevizije.
4: Svet Radiotelevizije Slovenije je podal soglasje k dodatnemu kratkoročnemu zadolževanju, s čimer bi medijska hiša premostila zamude države pri poravnavanju obveznosti po zakonu o RTV. Soglasje za zadolževanje v višini do 6 milijonov evrov velja do nakazila sredstev oziroma do konca tega leta. Država kot ustanoviteljica bi morala po zakonu o RTV nakazati 15 milijonov evrov za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Vlada je razrešila predstavnike v svetu Ljubljanskega kliničnega centra, ki so bili na položaj imenovani v obdobju prejšnje vlade. Na njihova mesta je imenovala Andreja Lampeta, Simono Kavčič, Janeza Remškarja in Matjaža Trontlja, ki je temu telesu že predsedoval v obdobju tretje vlade Janeza Janše. Vse štiri predstavnike je vlada zamenjala tudi v svetu Ljubljanskega onkološkega inštituta.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil z ogromnimi gospodarskimi posledicami državam, ki pomagajo ali poslujejo z Iranom. K sodelovanju pri gospodarski osamitvi Teherana so ZDA pozvale tudi Kitajsko, ki je največji kupec iranske nafte.
4: Trump, ki se doma sooča s hudim pritiskom javnosti zaradi naraščajočih stroškov vojne in goriva, za zdaj ni podrobneje pojasnil, kakšne ukrepe načrtuje. Iranske oblasti so medtem vsakršne nove sankcije označile za terorizem in napovedale, da ne bodo odstopile od varovanja neodvisnosti in suverenosti svoje države.
1: Zaprtje Hormuške ožine po začetku spopadov na Bližnjem vzhodu je povzročilo resne motnje pri oskrbi z naftnimi derivati in visoko rast cen zemeljskega plina. Evropska unija sicer iz zalivskih držav uvozi le manjši delež plina, a polnjenje skladišč kljub temu teče počasneje kot sicer. Iz Bruslja Igor Jurič.
8: Bolj ali manj stalno zaprtje Hormuške ožine po izbruhu vojne v Iranu ter vročinski valovi v Evropi, ki so povečali povpraševanje po zemeljskem plinu zaradi hlajenja prostorov, so povzročili strm dvig cen zemeljskega plina. Ta je včeraj na glavnem evropskem trgovalnem vozlišču TTF z okoli 65 evri za megavatno uro dosegla najvišjo raven v zadnjih 4 letih. Vojna z Iranom pa je v minulih mesecih tako rekoč ustavila tudi pošiljke katarskega utekočinjenega plina na svetov. Trg. Podatki sicer kažejo počasnejše polnjenje skladišč kot v lanskem primerljivem obdobju, ko so bila polna približno 74%. Uradno naj bi članice dosegle 90% zapolnjenost skladišč enkrat med 1. oktobrom in 1. decembrom, vendar pa evropska zakonodaja dopušča tudi nekaj prožnosti, da se ne bi še dodatno napihovalo cene. Glavna dobaviteljica zemeljskega plina za članice Unije je skoraj 30%, sicer Norveška, ki sledita ZDA in Alžirija.
4: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bodo parlamentarne volitve v Srbiji 18. ali 25. oktobra. Gre za eno od osrednjih zahtev tamkajšnjih študentov, ki na protestih že več mesecev pozivajo k predčasnim volitvam v državi. Javnomnenjske ankete sicer kažejo, da bi Vučićeva Srbska napredna stranka volitve lahko izgubila.
1: Po dolgem času je bilo vreme po državi pestro. Slovenijo je po noči prešla fronta z nevihtami in močnimi nalivi. Gasilci so imeli zaradi podrtih dreves in poplav nekaj dela na območju Celja in Žalca. Posredovati so morali tudi v Ljubljani in okolici. Neurja je mogoče pričakovati tudi danes. Pristojni so oranžno opozorilo razglasili za osrednji in južni del države. Sedaj pa še k športu, ki prinaša pregled dogajanja v atletiki, kolesarstvu in odbojki. Besedo predajamo kolegu Sandiju Škvarču in vam želimo prijeten petek.
9: Švedski skakalec s palico Armand Duplantis je z rekordom mitinga 6,21 metra dobil uvodno preizkušnjo atletske diamantne lige v Lozani. Na višini 6,32, ki je centimeter nad svetovnim rekordom, ki ga je dosegel 12. marca letos v domači Uppsali, pa ni bil uspešen. Preostale discipline bodo danes večer, ko bosta nastopila dva slovenska rekorderja. Tina Šute v skoku s palico in Matician Guček na 400 metrov z ovirami. V nedeljo bo v poljskem Hožufu v metu diska tekmoval evropski prvak Kristjan Čeh. Žan Rudolf bo na 1500 metrov skrbel za ritem. Zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Beneluxu je belgijski kolesar Jasper Philipsen vodilni v skupnem seštevku. V ciljnem sprintu glavnine je bil 7. Jacques Eržen. Na novinarski konferenci se je predstavila slovenska moška smučarska reprezentanca za hitre discipline, ki se podaja na tradicionalne priprave v Čile, kamor bodo odpotovali Martin Čater, Nec Naraločnik, Miha Hrobat in prvič Alen Hribršek. Slovenski odbojkari so se v okviru priprav na septembrsko evropsko prvenstvo včeraj v Beogradu še drugič pomirili s Srbijo. Ta je prvo tekmo dobila s 3-1, na drugi sta reprezentanci osvojili vsaka po 2 niza. Danes pa se začenja žensko prvenstvo. Slovenke bodo igrale v Carigradu, na jutrišnji prvi tekmi se bodo pomirile z Nemčijo. V Tarantu na jugu Italije pa se danes začenjajo 20. sredozemske igre. Slovenska reprezentanca šteje 168 športnic in športnikov, nastopili pa bodo v 29 disciplinah.
4: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Marko Čebulj. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma oblačno, nevihte se bodo od zahoda postopno razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Jutranje temperature so od 16 do 21, najvišje dnevne bodo od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru vnovič odprt, zaprt pa ostaja uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. 20 minut je do šestih.
10: To je Radio Koper.

Dobro jutro in lepo zdrav v tole petkovo jutro. Pred nami je specifični petek v letu, uradno zadnji, če se ne motim, ali pa predzadnji, pred vrnitvijo v resničnost, torej zadnji teden poletnih počitnic pa je pred nami in tale trka na vrata in medtem, ko poletni petki ustrajno bledijo, ter nam neopazno morda kradejo dnevno svetlobo. Jih ne glede na ozračje zunaj še vedno obožujemo, ja, po noči je nad nami kar se pošteno razbesnelo, narava nam je nad nami kar se pošteno razbesnelo, narava nam je jasno dala vedeti,

Žan Videc, skladba Odpelji me tja, prva v tem jutru po izboru Gorana Gregoriča. A tu smo z vami še v dnevnem informativnem uredništvu Mateja Rolih Maglica in pa Katja Korenika Mazi. Za mešalno mizo je Davorin Lovrečič, pred mikrofonom pa bova za poročila, obvestila in vse ostalo Loredana Vergan. Za nabor besed, izbranih besed in vse ostalo Boštjan Sinčič. 6:06 je ura, dobro jutro še enkrat v temne petku. Ja, morda sem prej res omenil konec poletja, vsaj tistega meteorološkega, čez 10 dni bomo nastopili v meteorološko jesen. Koledarsko poletje pa se bo seveda vsaj še za mesec potegnilo. Ja, morda prav tale konec poletja v človeški psihi sproži en tak zanimiv filozofski paradoks, absurd. Po eni strani nas morda grabi ta blaga melanholija in pa kakšna kriza ob misli, da se tole poletje izteka. Po drugi strani pa nam prav ta časovna omejenost daje pravi navdih. Čas je na vse zadnje le subjektivni konstrukt, kot pravijo filozofi, a sekunda na vročem asfaltu traja večnost. Zadnji teden počitnic pa mine hitreje od svetlobne hitrosti. Morda je prav v tem čar. Stvari so dragocene natanko zato, ker ne trajajo večno. In če bi poletje trajalo vse leto, bi se ga verjetno hitro naveličali, tako kot Božiča, če bi seveda trajal preveč cajta. Kakorkoli naj bo tale petek vaš osebni protest proti hitenju. Čez

Da pa noč je ohladila ozračje, naj se ohladi morda tudi vaš pustolovski duh, vsekakor pa vam svetujemo, da ujamete še tele dolge poletne sence, lahko spijete kavo brez gledanja na uro in se prepustite tu in zdaj. Pa uspešen vstop v vikend vam želimo.

0: vreme.
1: 6:11 minut je ura, danes bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 na severozahodu, okoli 22 stopinj. Poglejmo trenutne temperature, Postojna 18, Ljubljana 19, Koper in Nova Gorica pa 20 stopinj. Primorske ceste so mokre in spolzke. Vozite previdno. Ampak res previdno. 11 minut čez 6, petkovo jutro, 21. avgusta leta gospodovega 2026. To so podatki. Časopise prelistamo malce kasneje, a vse ostale etape tega jutra in dneva pa boste slišali oziroma boste z njimi seznanjeni po dveh.
2: Regardez-moi, je suis le plus beau du quartier, je suis le bien-aimé.

0: danes na Radio Koper.
1: Petek je. Teden je prišel do te točke, ko smo morda že dovolj utrujeni, da potrebujemo dober razlog za počitek in dovolj pri močeh, da znamo tale dan še kako dobro izkoristiti. In ker se dan začne z eno najpomembnejših človekovih dejavnosti, zajtrkom, bomo danes preverjali, kako pravzaprav jemo. V petkovi anketi vas sprašujemo o prehranjevalnih navadah, koliko kuhate doma, kako pogosto zavijete v restauracijo in kolikokrat vam je najlažje pritisniti nekaj na telefonu in počakati, da kosilo ali pa večerja prideta do vrat. Kajti človek je lahko zelo sposoben, ampak še vedno mora nekje najti odgovor na vprašanje, kaj bomo danes jedli. No, tole petkovo jutro bomo nadaljevali tudi s pregledom tiska, pa vremenom, današnjim jutranikom seveda in pa kratkimi poročili z radijsko kroniko pa se prepustili do povdnevo in pol, ki ga poveže Nataša Benčič. Ob 10. uri bomo v Botrstvu pokukali za kamere. Otroci iz programa Botrstvo so obiskali snemanje druge sezone nadaljevanke Takšno je življenje. In preverili, kaj vse se dogaja na drugi strani televizijskega zaslona. Igralci so sicer tisti, ki jih vidimo, toda brez scenografov, kostumografov, maskerjev, režiserjev, tehnikov in še marsikoga, bi bila televizija precej bolj podobna prazni sobi z nekaj ljudmi, ki se pogovarjajo. Kot sem imel priložnost izkusiti, je dogajanje v zakulisju precej bolj pestro. No, o tem v Botrstvu. Ob 10. uri. Ob 11. se bomo preselili v Izolo, kjer poteka 45. festival Muzika Kreativa. Več kot 130 mladih godbenikov iz vse Slovenije v dveh festivalskih orkestrih pilijo svoje znanje in pa morda tudi občutek za skupni zvok. Torej več kot 130 mladih ljudi, ki se učijo zelo pomembne življenjske lekcije. Tudi če znate zelo dobro igrati, morate seveda znati slišati tudi ostale in to je na nek način tudi srž festivala Muzika Kreativa, no več ob 11. Ob 13.30 v Evropi osebno spoznamo japonsko umetnico Chiaki Shimizu, ki jo je v Sloveniji navdušil predvsem Plečnik. Japonci imajo radi evropske stare stavbe, pravi, ker jih na Japonskem zaradi pogostih potresov skoraj da ni. Tokrat torej tudi o arhitekturi, kulturi in o tem, kako drugače lahko isti prostor vidi nekdo, ki prihaja iz drugega konca sveta. V Evropi osebno. Popovdne pa prinaša še dogodke na dneve in dogajanje po Primorski, ob 17. uri pa zgodbo o taboru mladih pevcev Primorske v Tolminu, kar več kot 100 mladih pevcev starih od 10 do 17 let je ta teden pililo svoje glasove, nocoj pa bodo teden sklenili zaključnim koncertom v kinogledališču Tolmin. Ob 18. bomo preverili še malo večernega dogajanja, preden se zares posvetimo petkovemu večeru in pa noči. Boris Bradač odpira svojo glasbeno polico, v njej nocoj pa Peter Tosh, Mick Jagger, Josip Alisa, Cal Capone, Štrajk Trio, Lit Fiba in pa še kdo. Ob 22. uri pa Zvone Tomac v oddaji Nocoj bom bluzil zate, postreže tudi z The Marshall Tucker Band, ja, tistim, ki jih poznamo tudi iz Mefovega Sputnika. In ko bo dan že globoko v noči, verjemite mi, ker je petek, Radio Koper ne bo ugasnil, po polnoči bomo med drugim obiskali koncert ob Sončnem vzhodu na Tinjano in prisluhnili Marku Hatlaku. Odkrivali boste piranski akvari in slovensko obalo skozi interaktivni lov na zaklad. Tako, takšen bo današnji meni. Danes bomo torej marsikaj izvedeli, nekaj slišali, morda boste tudi zapeli, kar je pa najpomembneje, zagotovo nekaj dobrega pojedli. In če bo pa vsem tem ostalo še kakšno vprašanje, je odgovor ob koncu dneva skoraj zagotovo, kaj bo pa za večerjo. Kaj pa bo v prvih poročilih, boste izvedeli čez točno 7 minut, ko bo z vami Loredana Bergan.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Slovenijo so po noči prišla neurja z močnimi nalivi. O več podrtih drevesih in električnih drogovih poročajo z Celjskega, voda je zalila nekaj hiš. Gasilci so večkrat posredovali tudi v Ljubljani in Kranju. V Kopru pa je veter podrl drevo, ki je padlo na avtomobil na cesto. In cesto. Na Primorskem se bo zaradi padavin po dolgem času zmanjšala požarna ogroženost, Agencija za okolje pa je danes razglasila oranžno opozorilo zaradi močnih neviht na zajužni in osrednji del države. Dokler ni začelo deževati, so gasilci ostali tudi na požarišču pri Črnotičah, kjer so se včeraj popoldan spopadali z enim večjih požarov v tem poletju v slovenski Istri. Zgorelo je okoli 20 hektarjev grmičevja, trave in gozda. Gasilo je več kot 100 gasilcev in 3 letala. Preiskava vzroka poteka. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je predlagal odložitev obravnave novele zakona o RTV Slovenija, ki predvideva ukinitev prispevka na čas po predvidenem posvetovalnem referendumu o tem vprašanju. Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je medtem rešitve v noveli označila za ustavno sporne, čež da je neodvisno financiranje pogoj za delovanje javne radiotelevizije. V Varnostnem svetu Združenih narodov v New Yorku bo danes drugo poskusno glasovanje o naslednjem generalnem sekretarju svetovne organizacije. Za naslednika Antonija Guterresa, ki se mu mandat izteče s koncem leta, se poteguje 7 kandidatov. V prvem poskusnem glasovanju naj bi neuradno največ glasov dobila Kostaričanka Rebeka Greenspan. Slovenski odbojkari so se včeraj v Beogradu v sklopu priprav na evropsko prvenstvo še drugič pomirili s Srbijo. Po sredinem slavju domačinov sta se moštvi tokrat razšli z neodločenim rezultatom 2-2 v nizih. Evropsko prvenstvo se bo začelo 9. septembra, Slovenci se bodo v skupini A v Modeni pomirili s Slovaško, Švedsko, Grčijo, Češko in Italijo. Danes bo oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25-30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti izmerjenih ob 6. Postojna 18, Bilje in Nova Gorica 20, Trst in Koper 22 ter Umag 23 stopinj. Primorske ceste so mokre in spolzke. Vozite previdno. 6:33.

O smrtnici. V 77. letu je umrl Boris Zorn iz Renč, rojen v Prvačini. Umrl je Boris Zorn iz Renč. Pogreb bo jutri v soboto ob 18. na pokopališču v Renčah. Uro pred pogrebom bo žara pokojnika v tamkajšnji poslovilni vežici. V 72. letu je umrla Poltka Jursinovič, upokojena delavka vrtca Prisoje iz Prisoj. Umrla je Poltka Jursinovič iz Prisoj. Pogreb bo v ponedeljek ob 11. na pokopališču v Kopru. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom tamkajšnji mrliški vežici. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče.

0: V Auditori Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.

0: 6:45 je. Kuhanje doma je zanimiva stvar. Dokler smo lačni, se nam zdi morda odlična ideja. Ko pa ugotovimo, da je treba najprej v trgovino, potem nekaj se sekljati, na to skuhati, pripraviti in morda na koncu še pomiti posodo, se lahko naše navdušenje precej hitro ohladi. In takrat se seveda pojavi tisti čudežni stavek sodobnega človeka, ki pravi, kaj pa, če bi nekaj naročili? In prav o tem smo se pogovarjali z mimoidočimi v Kopru. Zanimalo nas je, koliko še kuhajo doma, kako pogosto zavijejo v restauracijo in kako pogosto hrano naročijo kar na dom. Skratka, ali smo še vedno narod domače kuhinje, ali pa se počasi spreminjamo v narod, ki zna predvsem dobro odpreti aplikacijo za dostavo hrane. No, Vita Zadnik je na terenu posnela to.
1: Kako pogosto kuhate pri vas doma?
2: Vsaki dan.
3: Torej jaz recimo, če doma ne kuhajo, si jaz nekaj bolj na hitro naredim, kakšno jajce ali pa pašto.
4: Ja, pri nas zmeri mama kuha in jaz ko kdaj kakšno sladico naredim ali pa sebi, če mi nekaj ne paše, sama sebi skuham.
5: Ma v bistvu kuhamo vsak dan.
6: Kuham redno, vsaki dan.
1: Kaj naraj skuhate, recimo?
5: Ma vsega, od pašte, rižote, kakšno meso, zelenjavo, res, mešano.
6: O, jaz kuham vse, veš. Od menještri do mesa, skrompir, vse zelenjava, vse. Sladice malo bolj slabo, ker se izogibam in tudi, če jih naredim, naredim nekaj zdravega.
1: Je kuhanje za vas užitek, mogoče obveznost, kaj vmes?
2: Včasih je obveza, je pa tudi uživanje.
1: Zakaj je obveza včasih?
2: Ja, ker je pač potrebno imeti vsak dan obrok.
3: Rada sprobavam kakšne nove, kao bolj zdrave fore. To si rada naredim sama.
4: Ja, meni je fajn kuhati, sam ne tok doskrat. Ampak ja, če ne, pa sprobavam nove recepte, mi je fajn. Če tako nekaj vidim na internetu in pol mi zgleda dobro in pač pol si naredim.
0: No, lepo, da še mnogi izmed vas posežete po domači kuhini ob robu cen hrane, ki počasi skačejo v nebo in napovedane podražitve, bo očitno tudi kuhanje postalo kar pomemben finančni zalogaj za vsako gospodinstvo. Nekoč mi je nekdo rekel, ja, kuham od pečenke do tune. Tako da mislim, da je vsem jasno, kaj je hotel s tem povedati. Če pogledamo recimo novejše raziskave, je slika precej zanimiva, ena od najnovejših, ki je zajela več kot 1600 sodelujočih gospodinstev v Sloveniji, ugotavlja, da 72,9% vprašanih pravi, da večinoma jedo doma pripravljeno hrano, kar je res spodbuden podatek, in več kot 80% jih pravi, da pri pripravi hrane večinoma uporabljajo osnovne sestavine, nekaj tudi domačih doma oziroma pridelanih sestavin. Več torej o današnji anketi, kjer nas bo seveda zanimalo tudi vaše mnenje, pa ob 7:30.

Hit Parade, Gianni Morandi ob 6:52. Ja, nova glasba in prometna varnost. Na prvi pogled precej nenavadna kombinacija. Ameriški raziskovalci so odkrili zanimivo povezavo. Na dneve izida najbolj pričakovanih glasbenih albumov se je namreč povečalo tako poslušanje glasbe kot tudi število smrtnih žrtev v prometnih nesrečah. Raziskovalci iz Harvardske medicinske fakultete so analizirali podatke o več kot 233 tisoč smrtnih žrtvah v ameriškem prometu med letoma 2017 in 2022. Osredotočili so se na dneve, ko je šlo 10 najbolj poslušanih albumov, med njimi albumi Taylor Swift, pa Drakea, pa Bad Bunnya, pa Kendricka Lamarja in pa Harryja Stylesa. Na te dni je število predvajanj 200 najbolj poslušanih skladb na Spotifyju naraslo za približno 43%. Hkrati pa se je povečalo tudi število smrtnih žrtev v prometnih nesrečah s približno 121 na 139 na dan. To je 15% več. Raziskovalci sicer ne trdijo, da je za nesreče kriva glasba. Bolj verjetna razlaga je telefon oziroma način, kako med vožnjo iščemo glasbo. Odkleniti telefon, odpreti Spotify, poiskati novega izvajalca, pogledati skladbe in izbrati pravo pesem pomeni nekaj sekund, ko voznik ne spremlja več ceste s polno pozornostjo. Zanimivo je, da je bil učinek izrazitejši pri mlajših in moških voznikih, pri vozilih z enim samim potnikom ter pri nesrečah, kjer ni bil prisoten alkohol. Večji učinek so zaznali tudi pri vozilih z informacijsko-razvedrilnimi sistemi. Kakšni so tej? A raziskave ima pomembno omejitev, ne dokazuje vzročne povezave. Raziskovalci namreč niso vedeli, ali je posamezni voznik pred nesrečo dejansko poslušal nov album, uporabljal telefon ali upravljal zaslon v avtomobilu. A kljub temu je nauk preprost, glasbo si izberemo še pred začetkom vožnje, med potjo pa uporabljamo glasovno upravljanje, recimo, če ga imamo, ali pa prepustimo izbiro sopotniku. Nova pesem bo počakala, na cesti pa lahko že nekaj sekund nepazljivosti pomeni razliko med varnim prihodom na cilj in pa tragedijo. Še 6 minut in na sporedu bo današnji jutranjik, ob 7 bosta z vami Loredana Vergan in Mateja Rulih Maglica.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Politika je šla predaleč. Naj se začne ukvarjati z vprašanji, ki se tičejo vseh nas in izboljšujejo naše življenje, ne pa da si politični akterji med seboj nagajajo ob spletnih peticijah in napovedanih referendumih, pravi politolog Miro Haček.
2: Se bojim, da je politika tako z ene in z druge strani tako izjemno polarizirana, da zdaj ne govorimo več o političnih nasprotjih, ampak resnici govorimo o sovraštvu.
1: Več o nadaljevanju oddaje, v kateri boste slišali še.
3: V Ajdovščini in Vipavi kandidaturo za nov mandat napovedala oba aktualna župana. Evropska komisija zagotavlja, da bo do zime dovolj zalog plina. Iz Izole poročamo o graditvi podaljška Južne ceste. Petek bo oblačen in deževen, možne so tudi močnejše nevihte. Z vami sva Loredana Vergan in Matej Rolih Maglica.
1: Po dveh spletnih peticijah, na eni so se zbirali podpisi, naj predsednik državnega zbora Zoran Stevanović odide, na drugi naj ostane, so opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica včeraj popoldne predlagale še posvetovalni referendum o razrešitvi Zorana Stevanovića. Poslanci omenjenih strank so sicer že konec prejšnjega meseca vložili predlog za Stevanovićevo razrešitev. Kot pravijo, se zavedajo, da referendum ni zavezujoč, bo pa politično sporočilo.
3: Zoran Stevanović je pobudo označil za farso, maltretiranje ljudi in norčevanje ter dodal, da se predsednik državnega zbora imenuje in razrešuje v državnem zboru 46 glasovi poslancev. Jolanda Lebar.
4: Spletne peticije in referendumi, na katerih naj bi odločali o tem, kdo naj bo ali ne bo na kateri od političnih funkcij. Politika je šla predaleč, naj se začne ukvarjati z vprašanji, ki se tičejo vseh nas in izboljšujejo naše življenje, ne pa da si politični akteri med seboj nagajajo, pravi politolog Miro Haček.
2: Se bojim, da je politika tako z ene in z druge strani tako izjemno polarizirana, da zdaj ne govorimo več o političnih nasprotjih, ampak resnici govorimo o sovraštvu. In da smo se znašli v igri sproti, ampak resnici govorimo o sovraštvu. In da smo se znašli v igri, kjer se pravzaprav dva akterja

0: namreč v rokah stranke Resnica, ki se ta trenutek zdi oslabljena.
1: Da je rating nekoliko upadel in da najbrž ne bo ocenila, da je zdaj zelo dober trenutek, da bi obrnila na to politično zgodbo in se podala na predčasne volitve, ravno obratno. Ne?
0: Koalicija pa se bo morala kmalu lotiti zadev, ki jih je obljubila v začetku mandata.
1: Bi bilo fino, če bi se koalicija posvetila predvsem upravljanju države in naslavljanju teh ključnih vprašanj, ki jih je konec koncev sama odpirala tekom predvolilne kampanje in na osnovi česar je dobila mandat.
0: Nekaj jih je zapakirala v interventni zakon, katerega usoda pa je negotova. Znano pa je, da je za prave reforme čas v prvi polovici mandata.
2: Nadaljujemo z lokalnim političnim dogajanjem. V občinah Ajdovščina in Vipava sta kandidaturo na jesenskih lokalnih volitvah potrdila oba aktualna župana, tako Tadej Beočanin, ki se bo v Ajdovščini kot SD-jev kandidat potegoval za četrti mandat, kot Anton Lavrenčič, ki bo v Vipavi kandidiral drugič. Tokrat sicer ne več kot neodvisni kandidat, temveč svojo listo. Več Katja Munih.
3: Koliko imen se bo tokrat potegovalo za županski položaj v Ajdovščini in Vipavi, še ni znano. Stranke in liste, ki so doslej imele svoje predstavnike v obeh občinskih svetih, so pri napovedih še precej previdne. V Ajdovščini se je ob našem poizvedovanju konkretno opredelila le lista Burja, ki napoveduje najverjetnejšo podporo sedanjemu županu Beočaninu. Iz vrst NSI prihaja namig, da bodo, podobno kot na parlamentarnih volitvah, po vsej verjetnosti imeli skupnega kandidata s še katero od strank oziroma list. Občinska odbora SDS tako v Ajdovščini kot v Vipavi pravita, da se o svojem županskem kandidatu oziroma podpori še niso dokončno izrekli. Podoben odgovor smo dobili tudi pri Levici. Pri Zvezi za Primorsko računajo na to, da bodo v obeh občinah imeli svojega županskega kandidata, imen pa še ne razkrivajo, medtem ko se iz Gibanja Svoboda na naša vprašanja do zaključka redakcije niso odzvali. V Vipavskem občinskem svetu bo v novem mandatu po spremembi občinskega statuta sedelo 19 svetnikov, torej dva več kot doslej. Dve listi bosta s koncem tega mandata svojo pot zaključili. Poleg liste za ljudi še lista Gorana Kodelje. Namesto slednje nastaja nova, ki bo vključevala predstavnike krajevnih skupnosti. Svojega županskega kandidata ne bo imela, o morebitni podpori pa se bodo odločali, ko bodo znana vsa imena. Podobno razmišljajo v SD, medtem ko v SLS omenjajo verjetno skupno podporo z NSI aktualnemu županu Antonu Lavrenčiču.
2: Poglejmo na tuje. Ladijski promet skozi Hormuško ožino se je včeraj v primerjavi sredo upočasnil zaradi stopnjevanja varnostnih tveganj na Bližnjem vzhodu, saj so mirovna pogajanja med Združenimi državami in Iranom obstala. Med včerajšnjimi plovili po znanih podatkih ni bilo nobenega supertankarja ali ladje za prevoz utekočinjenega zemeljskega plina.
4: Čeprav članice Evropske unije le manjši delež zemeljskega plina uvozijo iz zalivskih držav, pa polnjene plinskih skladišč pred zimsko sezono poteka počasneje kot v minulih letih. Evropska komisija sicer zagotavlja, da je Unija na dobri poti, da ustvari dovolj zalog plina pred zimo. Južna Koreja in Združene države Amerike bodo skrajšale skupne vojaške vaje z predvidenih 11 dni na 5. Tako se je odločil ameriški predsednik Donald Trump, ki očitno želi zmanjšati napetosti na korejskem polotoku. Z odločitvijo se upada tudi obisk kitajskega zunanjega ministra Wang Yi-ja v Seulu.
2: Ob 7 in skoraj 7 minut se vračamo na Primorsko. 5 let po pridobitvi gradbenega dovoljenja se je v Izoli vendarle začela gradnja novega kraka južne ceste med Kajuhovo ulico in krožiščem pri priključku Izola. Nova prometnica bo razbremenila industrijsko cesto in glavno vpadnico v središče mesta. Prispevek Jasne Preskar.
5: Graditev nadaljevanja južne ceste bo potekala po fazah. Prva se je začela pred dobrim mesecem in pol, obsega pa izkop zemljine ter izvedbo kamnite grede in zgornjega tamponskega sloja bodoče prometnice. Za približno 300 metrov nosilnega ustroja ceste je občina v letošnjem proračunu namenila 273 tisoč evrov. Gre za pomembno naložbo v prometno infrastrukturo Izole, pojasnjuje direktorica občinske uprave Melita Osvaldič.
6: Nova cestna povezava bo razbremenila industrijsko cesto in pa vpadnico v mesto. Po njiju namreč trenutno poteka promet proti središču Izole, po industrijski cesti pa tudi proti zahodnemu delu mesta.

0: smeri Jagodja. Nova cesta bo povezana tudi s Kajuhovo ulico, po kateri poteka edina prometna povezava do celotnega podeželja.
1: Vrednost naložbe je ocenjena na 2,5 milijona evrov. Na občini pa računajo, da jo bodo z drugo fazo nadaljevali prihodnje leto.
0: Končni profil ceste bo širok 9 metrov vozišča, imel bo obojestranski pločnik in pa enostransko kolesarsko stezo. Predvidena je tudi ozelenitev. Ravno tako bo potrebno cesto opremiti z manjkajočo komunalno opremo, tako da bo mogoče aktivirati tudi zemljišča na južni strani.
1: Podaljšek južne ceste so začeli graditi na vzhodni strani. Še pred povezavo s Kajuhovo ulico pa bo treba urediti tudi strugo hudournika Morer.
2: Slovenijo so po noči prešla neurja z močnimi nalivi. Na Primorskem večjih težav niso povzročila. Kopru je veter podaril drevo, ki je padlo na avtomobil in cesto. Predvidoma se je zaradi padavin po dolgem času zmanjšala požarna ogroženost na Primorskem. Agencija za okolje pa je za danes razglasila oranžno opozorilo zaradi močnih neviht za južni in osrednji del države.
3: Dokler ni začelo močno deževati, so gasilci ostali tudi na požarišču pri Črnotičah, kjer so se včeraj popoldan spopadali z enim večjih požarov v tem poletju v slovenski Istri. Zgorelo je okoli 20 hektarjev grmičevja, trave in gozda. Gasilo je več kot 100 gasilcev in 3 letala Air Tractor. Preiskava vzroka požara je v teku.
2: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je v sklopu priprav na evropsko prvenstvo še drugič pomirila z izbrano vrsto Srbije. Po sredini zmagi Srbov sta se včeraj ekipi razšli z rezultatom 2-2. Švedski zvezdnik Armand Duplantis je z rekordom mitinga 6,21 metra zmagal v skoku s palico v uvodni disciplini atletske diamantne lige v Locani. Na višini 6,32 metra, ki je centimeter nad svetovnim rekordom, ki ga je dosegal 12. marca letos v domači Ipsali, ni bil uspešen.
3: Belgijski kolesar Jasper Philipsen je zmagovalec druge etape dirke po Beneluxu. Najboljši Slovenec je bil Žakar Žen na 7. mestu. Jutri pa se z vožnjo na čas začenja kolesarska dirka po Španiji, na kateri bo prvi favorit Tadej Pogačar, ki si želi prvič osvojiti Vuelto. Na njej je že 4-krat zmagal Primož Roglič, ki pa še ne ve, v kakšni formi se podaja na letošnjo dirko.
2: Jutranji Kradja Koper je končan, uredila ga je Mateja Rolih Maglica, tehnična izvedba Davorin Lovrečič, brala Loredana Vergan.
4: Vreme.
2: Večinoma bo oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 21 stopinj, zračni tlak 1011 milibarov. Nebo je jasno, temperatura morja pa 28 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 18, Ilirska Bistrica in Ljubljana 19, Nova Gorica 20 in Koper 23 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 7:12.
5: Radio Koper.

za mene nema više pitanja, sad jasno je sve.

Dobro jutro še enkrat s frekvenc Radia Koper. Upamo, da ste danes zajtrkovali kot kralji, ali pa je vaš uravnotežen obrok obsegal le kavo, tri stresne misli in pa drobtino včerajšnjega rogljička. Upamo, da ta prvo način, kako zjutraj napolnimo baterije, je torej naš profil, ali hrano na krožniku zložimo s kirurško natančnostjo, ali pa v teku vse skupaj pomezimo, kot se reče. Ker so prehranjevalne navade tudi osrednja tema današnje ankete, nas bo zagotovo zanimalo, kakšen je vaš jutranji krožnik, kakšen je vaš jutranji ritual. Ja, pravijo, da je zajtrk najpomembnejši obrok dneva. Kot rečeno, nekateri prisegajo na kraljevskega, drugi pa na hiter grižljaj. Ekipa pa je seveda že pripravljena, da vas popelje v drugo etapo tega petkovega jutra. Pošade, se znova slišimo.

0: Dobro jutro še enkrat, 37 minut je ura. Kuhanje doma je zanimiva stvar. Dokler smo vsi skupaj, smo lačni, se nam zdi to odlična ideja. Ko pa ugotovimo, da nas preganja sodobnost današnjega časa in moramo najprej v trgovino, pa še milijon opravkov postoriti, potem nekaj skuhati, se sekljati in na koncu še pomiti posodo, se lahko naše navdušenje precej hitro hladi in takrat se seveda pri nas morda pojavi res tisti stavek sodobnega človeka, kaj pa če bi nekaj naročili. Nekoč je to veljalo enkrat na mesec, sedaj je to še kar enkrat na teden, v nekaterih primerih celo večkrat. In prav o tem smo se pogovarjali z mimoidočimi v Kopru, seveda nas je zanimalo, koliko še kuhamo doma, kako pogosto zavijemo v restauracijo in kako pogosto hrano preprosto naročimo na dom. Skratka, ali smo še vedno narod domače kuhinje, ali pa se počasi spreminjamo v narod, ki zna predvsem dobro odpreti aplikacijo za dostavo hrane. Preden vrtimo anketo, poglejmo še najnovejše raziskave. Slika je precej zanimiva, ena od najnovejših, ki je zajela več kot 1600 sodelujočih v Sloveniji, ugotavlja, da 72,9% vprašanih večinoma jedo doma pripravljeno hrano, kar 80% jih pravi, da pri pripravi hrane večinoma uporablja osnovne sestavine. Za Slovenijo imamo zelo dobre podatke iz C.menu, NIJZ in pa najnovejših znanstvenih analizah. Februarja letos v reviji Nutrients je bil objavljen članek oziroma indeksiran v PubMedu, ki ugotavlja, da slovenska prehrana še vedno precej odstopa od prehranskih priporočil. Med drugim je premalo zelenjave, stročnic, polnozrnatih živil in oreščkov, precej pa mesa, predelanih živil, sladkorja in soli. Za prehranjevanje zunaj doma je uporaben tudi ta podatek, 20% odraslih redno je zunaj, 65% pa jih vsakodnevno uživa malico. NIJZ pri tem kot pomembne razloge za prehranjevanje zunaj doma izpostavlja delovni čas, obveznosti in omejene možnosti za pripravo lastnega obroka. Kakorkoli, verjamemo, da se prava domača kuhinja začne doma, v družinskem okolju, ampak kot smo rekli, življenje se spreminja in žal tudi prehranjevanje. Raziskava iz leta 2025, ki je analizirala podatke iz kar 135 držav, kaže, da se je kuhanje doma med pandemijo precej povečalo, na to pa se po letu 2021 oziroma 2022 začelo vračati proti pred pandemičnim vzorcem. Z drugimi besedami, med zaprtjem smo nekateri domači kuharji odkrili, da znamo pripraviti veliko več kot testenine z omako. Potem pa se je življenje spet pospešilo in čar domače kuhinje je morda zbledel. Sedaj pa je na vrsti anketa, ki jo je po koprskih ulicah posnela Vita Zadnik. Prisluhnite.
1: Kako pogosto kuhate pri vas doma?
2: Vsaki dan.
3: Torej jaz recimo, če doma ne kuhajo, si jaz nekaj bolj na hitro naredim, kakšno jajce ali pa pašto.
4: Ja, pri nas zmeri mama kuha in jaz tako kdaj kakšno sladico naredim ali pa sebi, če mi nekaj ne paše, sama sebi skuham.
5: Ma v bistvu kuhamo vsak dan.
6: Kuham redno, vsaki dan.
1: Kaj naraj skuhate recimo?
5: Ma vsega, od pašte, rižote, kakšno meso, zelenjavo, res mešano.
6: Jaz kuham vse, veš. Od menještri do mesa, skrompir, vse zelenjava, vse. Sladice malo bolj slabo, ker se izogibam in tudi če jih naredim nekaj zdravega.
1: Je kuhanje za vas užitek, mogoče obveznost, kaj vmes?
2: Včasih je obveza, je pa tudi uživanje.
1: Zakaj je obveza včasih?
2: Ja, ker je pač potrebno imeti vsak dan obrok.
3: Rada sprobavam kakšne nove, kao bolj zdrave fore. To si rada naredim sama.
4: Ja, meni je fajn kuhati, sam ne tako doskrat. Ampak ja, če ne, pa sprobavam nove recepte, mi je fajn. Če tako nekaj vidim na internetu in pol mi zgleda dobro in pač pol si naredim.
5: Ja, bolj užitek, no, kot obveznost, pa sin dosti krat pomaga, tako da si kar razdelimo, kot ena družinska dejavnost potem.
6: Tudi obveznost, ja, ker jaz ne hodim van, rada jem doma, kar jaz kuham, ne.
1: Kako pogosto bi rekli, da greste v restauracijo, recimo?
2: pač posebne prilike. Včasih si kar tako izmislimo, pa gremo, ali pač kakšni rojstni dnevi.
7: Ravno kar gremo.
2: Ja.
3: Mogoče bolj, če smo kje z družino, če gremo kam potovati, da smo v kakšnem mestu gremo ven, drugač pa ne dosti.
4: Ja, tako ob nedelja, najbolj pogosto. Če ne pa ja, tudi, ker smo na potovanjih, pač hodimo v restauracije in si ne kuhamo lih.
5: Ma mi bolj poredko, tako, kaj sem, enkrat na mesec recimo. Včasih tudi ne vsak mesec, no. Res, pazimo, da kar dosti doma kuhamo, no.
8: Kakšne so te priložnosti, ki vas potem pripeljajo do restauracije?
5: Ma predvsem kakšni rojstni dnevi ali pa, če res nimamo časa skuhati, no.
6: Ne gledam na priložnost, veš. Meni, ko se je od zunaj, pa gremo, ne. Ampak ne gledam, ali je, da je, mora to biti rojstni dan. To itak, da gremo, če je rojstni dan ali kaj takega.
8: Kaj pa dostava na dom? Si kdaj naročite hrano na dom?
1: Tudi. Kakšno pico.
8: Kaj vas pritegne k temu, da si jo recimo kdaj naročite na dom, da ne kuhate?
1: Mogoče časih, ko ni časa, ali pa preprosto, ko se ti zalušta.
3: Volt sem iz Brd in ne vozi tja. Ja, in tudi meni Volt ne vozi v moje mesto, tako da pač, kadar sem s frendicami v večjem mesti, si tudi naročim ali pa na kakšni tekmi, ja.
8: Kaj pa si naročite, na primer, na dom?
3: Kitajsko.
4: Ja, jaz tudi, v bistvu sam McDonald's.
5: To pa ne.
3: Nikoli.
5: Ne živimo lih v Kopru in potem ni niti neke dostave, no, do nas, tako da ali gremo mi nekam ali pa skuhamo.
6: Nikoli. Ne maram tega.
8: Bi rekli, da se vaše prehranjevalne ali pa kuharske navade razlikujejo med tednom pa za vikend, so iste?
1: Ja, različno je. Čim bolj se trudimo, da je različno, da ni tak isto.
3: Čez teden malo bolj na hitro, ker je šola, treningi in potem si malo časa doma in mogoče si čez vikende vzamemo več časa za večje obroke tudi z družino.
4: Med šulo ful snacks bolj bi rekla in kadar prijem domov vseeno v bistvu večerjo, no, jemo normalno.
5: Ma ne kaj dosti, no, delamo kres vsak dan oziroma pač ne glede na dan, no.
6: Nič ni drugače. Jaz vedno gledam, da jem zdravo, tudi po poklicu sem kuharica.
3: To pravo sem dobila.
6: Tako.
0: Vedno glejmo, da jemo zdravo. Koliko kuhate doma? Koliko jeste v restauracijah in kako pogosto si hrano naročite kar na dom? Predvsem pa, ker je jutro, kakšen zajtrk si boste privoščili? 668-5520 je telefonska številka. Telefon je odprt in pripravljen, da sprejme vaše klice. Davorin ali Katja se bosta oglasila in vam namenila radijski eter. 668-5520 oziroma 21. Koliko kuhate doma? Pogosto pripravljate obroke doma? Kdo je tisti, ki kuha? Mama? Nona? Morda kakšna teta? Morda stric? Morda nono? Kdorkoli? Jeste zunaj? Ali ne hodite v restauracije in kako pogosto si hrano naročite kar na dom. 668-5520. Ja, lahko rečemo, da je restauracija precej elegantna rešitev. Prideš, sedeš, naročiš in nekdo drug poskrbi za vse, kar se zgodi. Res pa je, da ima ta užitek tudi svojo ceno. Zaradi višjih cen in življenjskih stroškov evropski gosti v restauracijah sicer porabijo več, vendar jih obiskujejo nekoliko redkeje. Podatki za leto 2025 kažejo, da je bila poraba za gostinske storitve višja kot pred leti. Število obiskovalcev pa je ostalo pod predpandemično ravnjo. Dobro jutro, kdo je z nami?
9: Dobro jutro.
0: Dragica.
9: Ja, jaz sem po tej nevihti lepo že prezračila. Prva pri meni je ribica, da je tudi ne prezračim vodo in potem jih dodam v jest in potem sebi pripravim zajtrk, kot kar danes. Kisto smetana toast, marmelada, ki sem jaz kuhala poleti iz breskev in ena druga pred dvemi leti sliv. In tole je tak zajtrk. Kuham pa vsak dan, ker se mi povabijo na kosilo in jaz sem vesela, ker izpolnjujem želje. Če je treba samo riž, je riž, pa piščančje meso, pa rdeča pesa, pa ni, da ni se vse lepo ponuca. In mi je tako lepo, kada rečejo, pridem na kosilo, vnukinja. No, to je to.
0: Evo,
9: in potem smo vsi veseli.
0: In prisegate očitno na domače sestavine.
9: Seveda, vsekakor. Tudi križolova mnestra je na vse zadnje. To v poletju prav prišla. kar dvakrat. Strinjam. Ker je tako malo za spremembo.
0: Ma seveda, kdaj je treba nekaj dobrega na žlico pojesti, ne?
9: To je tako.
0: Tako.
9: Lep dan sem skupaj.
0: Tudi vam, Dragica, vse dobro. No, Dragica je prava mojstrica. Dobro jutro naslednjemu, kdo je z nami?
7: Iz Postojnskega kliča.
0: Lahko malo utišate radijski sprejemnik, da se bova lepo slišala in ne bo tako brenčala v ozadju, seveda. Ona. Zdaj vas pa lepo slišimo. Vaše ime sem zgrešil.
7: Branko.
0: Branko. Povejte, ja. Branko, kako je pa pri vas?
7: Tako lepo, poznam iz Postojnskega, ker jih je precej družin tudi takih, ki so toliko komod. Da na primer ob pol povdne gredo na kavo bilo kam, samo zaradi tega, da bodo kosilo tudi dobili zraven, je samo kavo.
0: Razumem.
7: Tako je. Toliko komod, pa imajo denar, imajo vsega. Pa vseeno, meni je to jasno, da v današnjem dobi, v današnjem času, imajo toliko pripomočko za kuhanje, toliko stvari. Ma da bi doma si kajkoli kaj prihranili, kaj prizadevali, zato pa nič.
0: To pa nič.
7: Nič je skomod. Najlepša hvala.
0: Se strinjam, Branko, lepo ste to izpostavili. Toliko pripomočkov, toliko robotov, toliko vsega in še vedno gremo raje ven.
7: Ja.
0: Hvala lepa in pozdrav na Postonsko.
7: Hvala.
0: Ja. Vse dobro, Branko, vse dobro. Tako, 668-5520, radi kuhate, radi jeste doma, ali prisegate na restauracijo ali pa na dostavo hrane, ki je iz neke zanimive novosti postala nekaj prevsem običajnega. Ja, telefon ali pa aplikacija, nekaj klikov, naslov, plačilo in že čez nekaj časa pozvoni pri vratih. Ni treba v trgovino, ni treba kuhati in kar je morda najpomembneje, ni treba še ostalih zadev postoriti. Čeprav je treba priznati, da tudi dostavljeni hrani včasih uspe ustvariti nekaj edinstvenega. No, preverimo pri naslednjemu. Dobro jutro, kdo je z nami?
10: Dobro jutro, Elvira iz Sukana.
0: Elvira, pozdravljeni Elvira, povejte nam. Radi kuhate?
10: Zelo rada jem in zelo rada kuham.
0: To nam je všeč. In vedno doma pripravljeno.
10: Na doma pripravljeno hrano.
0: Lepo.
10: Ker je lahko kosilo v pol ure časa narejeno in veš, kaj ješ in veš, od kje je.
0: Se strinjam. Se pravi temu, da ne da se mi kuhati, ne prav prisegate. Vedno se da hitro in nekaj dobro postoriti.
10: Tako. Je, lahko na hitro, lahko na dolgo.
0: Tako.
10: Kakor imaš čas.
0: Zato
10: ampak prisegam na domače in na kuhano svoje.
0: Tako. A kaj pa zajtrk? Si ga radi privoščite?
10: O, zajtrk, jaz ravno kar sem prišla od zajtrka, si ga skuham vsako jutro. Ne grem nikamor brez zajtrka.
0: Brez zajtrka. Hvala lepa.
10: Zajtrk, malica, kosilo, malica, večerja.
0: Tako kot mora biti. Ne?
10: Tako.
0: In tako kot velevajo.
10: Tako. Tako.
0: Hvala lepa, ker ste poklicali. Vse dobro.
10: Nasvidenje.
0: Nasvidenje. Ja, kuhanje doma vendarle ni samo način, kako napolniti želodec. Tudi ta družbeni vidik prehranjevanja je pomemben. Večerja je lahko trenutek, ko se družina usede za isto mizo, ko se pogovarjamo in za nekaj minut odložimo telefone. Žal moramo govoriti o tem kot nekaj luksuznega, kar je bilo sicer še leta nazaj popolnoma normalno. Tudi sodobne raziskave o domačem kuhanju poudarjajo, da priprava hrane ni povezana samo s prehrano, ampak tudi seveda z družinskimi odnosi, rutino, občutkom skupnosti, ne nazadnje tu so none, mame, hčerke, nonoti, očetje, sinovi, vsi lahko v kuhinji pomagajo, vsi ustvarjajo ta občutek topline in družine in potem, ko vse skupaj še v miru pomezimo, pojemo, se nasitimo, je vse še toliko lepše. A še je čas, da nas pokličete na 668-5520, to je telefonska številka, na katero se bomo oglasili in vas seveda vprašali točno o tem, čemu teče beseda v današnji anketi, ali kuhate doma, je hrana pri vas pomembna, imate radi, doma pripravljeno hrano ali naročate zunaj. Še zadnjega sprejmemo. Dobro jutro, kdo je z nami?
11: Dobro jutro, Dušan.
0: Dušan.
11: Ja.
0: Tudi vi
11: nismo vsi tako, nismo vsi tako privilegirani, da si lahko kuhamo, oziroma se pravi, težko je samo za enega kuhati, no, v bistvu.
0: Se strinjam.
11: Kakšna hitra zadeva, senjučke, tazga, ali pa, ne, ker drugač to časa ne, ampak sovražim restauracije, ker moram, sem presiden tam jaz. Terensko delo in tako, zvečer je pa tako, ob 11. zvečer nekaj se poje, a ne, tukaj ne slabše.
0: Se strinjam.
11: Tako da, se pa strinjam s tem, da družinsko kosilo, recimo vsaj, ali pa v družbi, pa družine je najlepše.
0: Ja.
11: Tako.
0: Tako. Hvala lepa, tudi vi ste izpostavili za nov vidik prehranjevanja doma ali pa pač tako. Prehranjevanja v restauracijah. Dušan, lep petek vam želim.
11: Tudi vam in lep vikend vsem.
0: Hvala, vse dobro.
11: Srečno.
0: Srečno. No, kakorkoli že, rezultati ankete so pokazali, da Primorci še vedno in tudi telefonov seveda prisegamo na domačo kuhinjo. In morda še nismo pripravljeni izbrati neke druge veščine prihranjevanja. Za dobro restauracijo je seveda vedno čas, ko so pomembni dogodki. Za naročanje hrane na dom pa, kot smo slišali tudi v anketi, odvisno, kje prebivamo. Če smo iz Goriških Brd, kot je bilo tisto dekle, pač tam dostave hrane ni. V mestih je pa seveda malce drugače, ampak v Tripu mestih je tudi drugačen, kot je v Goriških Brdih. Če se vam danes ne da pretirano kuhati in če je dan takšen, kot je, lahko vedno nekaj nehitro pripravite. Doma pripravljena salsa, kot rečemo, in pa pašta, je vedno dobra, sta vedno dobri izbiri. A hvala lepa, ker ste sodelovali v današnji anketi, hvala za klice, lepo je, ko vedno pokličete in poklepetate z nami in nam seveda poveste svoje mnenje, ki je vedno zanimivo, posebno in vsakič drugačno. Prihodnji petek, nova anketa, nova tema, današnja pa bo svoje večno domovanje našla na naši spletni strani radiokoper.si. Predlagamo, da jo obiščete. Že zdaj. Zakaj pa ne? Dobro jutro še zadnjič. 10 minut je, 12 minut je do 8.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: 7 grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
3: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.

0: Minuta čez osmo je, po zajtrkovalnih oziroma prehranskih analizah pa je čas, da preverimo, kaj nam servira današnji tisk, od dnevno političnih začimb do gospodarskih receptov, do vseh tistih zgodb, ki jih preprosto morate prebrati ob drugi kavi.
1: Pregled tiska.
0: Delo danes odpira vprašanje severne pomorske poti oziroma tako imenovane arktične poti med Azijo in Evropo. Boris Šuligoj je v komentarju Polarna utopija opozarja, da je pot v idealnih razmerah sicer krajša od tradicionalnih pomorskih povezav, vendar ostaja vprašanje, kako zanesljiva, varna, finančno vzdržna in okoljsko sprejemljiva je v resnici. Lani je po njej plulo 23 tovornih ladij, kar je v primerjavi z obsegom trgovine med Azijo in Evropo še vedno zelo malo. Samo v koprsko pristanišče je lani priplulo približno 1700 ladij, v evropska pristanišča pa jih je z Daljnega vzhoda priplulo več kot 10.000. A Šuligoj ocenjuje, da Kitajska zaradi vse bolj zapletenih geopolitičnih odnosov išče alternativne prometne poti proti Evropi. Arktična pot je ena od možnosti, vendar po njegovem Slovenija in Evropa pri tem ostajata preveč pasivni. Za Slovenijo vidi pomembnejšo priložnost v razvoju lastne prometne in logistične povezave oziroma svilne poti v navednicah, katere del bi lahko predstavljala tudi sodobna železniška povezava med notranjostjo države in Koprom. Avtor tako poziva k dolgoročnemu razmišljanju o prometni in gospodarski prihodnosti Slovenije. Dnevnik odpira zelo občutljivo temo spolnih zlorab otrok. Zavod Lunina Vila je izpostavil poseben spletni portal namenjen otrokom, mladostnikom, staršem, učiteljem in drugim odraslim, ki želijo prepoznati znake zlorabe oziroma vedeti, kako ukrepati ob sumu. Po podatkih Sveta Evrope naj bi ena od petih oseb v otroštvu doživela neko obliko spolnega nasilja, pri čemer številne žrtve o izkušnji nikoli ne spregovorijo. Posledice so lahko dolgotrajne in se kažejo na

0: Takšnih informacij ni, postavljanje diagnoz, ampak predvsem prepoznavanje okoliščin, v katerih je potrebna dodatna pozornost in pomoč. Portal vsebuje tudi informacije za starše o različnih oblikah spolnega nasilja, odzivu na sum ter postopkih in zakonodaji. Del projekta je namenjen tudi mladim, ki so lahko o temi spregovorili skozi poezijo in vizualne stvaritve. Več v dnevniku. Primorski dnevnik prinaša zgodbo o tržaški moški vokalni skupini Vihar, ki je nastopila v finalu italijanske velike zborovske nagrade. Gre za neke vrste zborovski superpokal, ki ga tretje leto organizira italijanska federacija zborov Feni Arco. Na njem pa nastopajo absolutni zmagovalci najpomembnejših državnih zborovskih tekmovanj. V Arezzo je nastopila 8 zborov, zmago pa je osvojil rimski ženski zbor Vitas pod vodstvom dirigentke Camille Di Lorenzo. Tržaški vihar je nastopil pod vodstvom dirigenta Mirka Ferlana, ki je izbral program s skladbami Galusa, Čajkovskega, Bosija, Pigarelija ter sodobno skladbo Patrika Quaggiata Tempesta. Izbor je s povezovanjem različnih jezikov in glasbenih izrazov poudarjal tudi kulturno raznolikost Furlanije Julijske krajine. Več boste lahko prebrali v današnjem Primorskem dnevniku. Primorske novice opozarjajo na vse večje težave zaradi množičnega turizma v dolini Lepene in predvsem na območju velikih korit Soče. Letošnje dolgo in vroče poletje je prineslo še več prometa, gneče in splošnega pritiska na območje. Razmere so bile po poročanju časnika tako težavne, da je 10 od 12 občinskih svetnikov zahtevalo izredno korespondenčno sejo občinskega sveta. Razprava je usmerjena predvsem v iskanje rešitev in za najbolj obremenjena meseca, torej julij in avgust. Časnik poroča tudi o okvari vodovodnega omrežja na širšem območju Svetega Antona. Prebivalci so ostali brez vode, potem ko je počila cev večjega primera. Zaradi razdvajenega omrežja je sanacija trajala približno 24 ur, težava je zdaj odpravljena, čeprav so možne še posamezne motnje. V Ajdovščini se medtem že pojavljajo ugibanja o letošnjih županski tekmi. Aktualni župan Tadej Beočanin se poteguje za četrti mandat. Ni pa še jasno, kdo se bo postavil proti njemu. Več strank in list razmišlja o skupnem kandidatu, medtem ko lista Burja je že napovedala podporo aktualnemu županu. Zanimiva je tudi zgodba o velikem leščurju. Raziskovalci morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo so ugotovili, da tudi prazne lupine velikih leščurjev, ki so ostale po množičnem poginu, te nekoč pogoste sredozemske školjke, predstavljajo pomemben življenjski prostor za druge morske organizme. V Ilirski Bistrici se je začela prenova Trnavskega stadiona. Po več desetletjih in številnih zapletih bo športni center dobil sodobnejšo podobo, med drugim igrišča, atletsko stezo in nogometno igrišče z umetno travo. Projekt naj bi omogočil, da bo nogometna infrastruktura uporabna skozi vse leto, česar se še posebej veselijo mladi nogometaši. No, v sedmem valu je osrednji intervju s predsednikom obrtno-podjetniške zbornice Blažen Cvarjem, ki govori o razmerah v slovenskem gospodarstvu, podjetništvu in obrti, pa tudi o socialnem dialogu in odnosu politike do gospodarstva. Tako, časopise smo prelistali, predlagamo, da bolj podrobno storite še sami. Ura je 8:07. Po Žanu Serčiču pa že kličemo na Agencijo Republike Slovenije za okolje.
1: Pensate que moriría sin ti.

0: 8:11 minut je ura, no spomin na vročinski val počasi bledi, pred nami so zagotovo drugačna vremena in seveda nas zanima, kakšen bo prihajajoči vikend in ne nazadnje današnji petek. No, te informacije pozna Blaž Štern z Agencije Republike Slovenije za okolje. Blaž, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kakšen dan je torej pred nami? Zagotovo nekaj drži brez tako visokih temperatur, ne?
1: Ja, to je res, ja. Bo pa tudi danes ozračje precej nestabilno, tako da ob tem jugozahodnem vetru, ki je v višinah, bo precej vlažno, tako da pričakujemo kar tako burnejše vremensko dogajanje. Trenutno še ni padavin nad Slovenijo, se pa pojavljajo nevihte, tudi močnejše nad severno Italijo in pričakujemo, da bodo te nevihte začele nastajati dopoldne tudi pri nas nad Notranjsko, Primorsko, ker je v zraku precej vlage, bodo prinašale tudi te nevihte močnejše nalive. Najbolj intenzivno dogajanje pa pričakujemo potem popoldne, nekje po tretji, četrti uri, ko bo nekako od zahoda Slovenija dosegla nevihtna linija in ob tej nevihtni liniji se lahko pojavljajo močnejši sunki vetra, nalivi in tudi krajevno ni izključena toča, tako da po popoldne kar pestro vremensko dogajanje. Ta nevihta bo potem prepotovala celotno Slovenijo, tako da tudi proti vzhodu države bo padlo nekaj dežja. Bo pa danes pihal ob morju šibak do zmeren jugo, najmočnejše sunke pa pričakujemo v povezavi s to prehodom nevihtne linije, lahko zapiha tudi v sunkih veter nekje do 80-90 km na uro, tako da bo treba nekaj previdnosti danes popoldne in spremljati radarsko sliko padavin in tudi naše opozorila. Potem pa se bo po noči ozračje počasi umirilo, mogoče bo še kakšna nevihta, ampak potem bo ozračje že bolj stabilno. Jutri pa tako delno jasno vreme, verjetno bo več oblačnosti zjutraj in dopoldne, popoldne pa se bo jasnilo, lahko še nastane kakšna ploha ali nevihta, več teh krajevnih padavin pa pričakujemo v notranjosti Slovenije. V večernem času bo zapihala burja, tako da bo ta prinesla potem bolj suh zrak in več sonca potem v nedeljo, tako da v nedeljo in tudi v ponedeljek se pa bo nadaljevala spet bolj sončno vreme. Burja bo potem ponehala, temperature bodo nekje do 30 stopinj, tako da bo razmeroma prijetno. Tudi v prihodnji teden bo v glavnem suho in nekoliko potem spet bolj vroče do petka. Verjetno pa nas bo potem za konec prihodnega tedna spet dosegla kakšna vremenska fronta.
0: Hvala lepa. Kot smo slišali, lahko bomo danes spremljali in seveda bomo pozorni na vaše objave. Blaž, lep petek vam želimo in lepo zdrav Ljubljano.
1: Enako tudi vam. Lep dan.
0: Lep dan in vse dobro. Vse dobro in najlepše pa tudi na primorskih cestah. Brez posebnosti, promet poteka tekoče. Seveda, ker so nekatere ceste mokre in spolske, svetujemo previdno vožnjo, tudi sicer. In če se odpravljate na daljšo pot, ne pozabite na hidracijo in daljši oziroma krajši postanek. 8:15 bo kmalu.

Luca Carboni in pa Cesare Cremonini s skladbo Mare, Mare. Ob 8:24. No, vsi se strinjamo, da je kava vaš in naš seveda jutranji obred. In nova raziskava prinaša precej dobre novice. Velika študija britanske biobanke, v katero je bilo vključenih več kot 460 tisoč ljudi, je pokazala, da je bilo pri ljudeh, ki so pili 2 do 3 skodelice kave na dan, tveganje za motnje razpoloženja in stresne motnje najnižje. Povezava je bila nekoliko izrazitejša pri moških. Raziskovalci so ugotovili tako imenovano krivuljo v obliki črke J. Nekaj kave je povezano z ugodnejšimi rezultati, pri večjih količinah pa se koristi zmanjšajo oziroma lahko sledijo tudi negativni učinki. Podobne ugotovitve so pokazale tudi prejšnje raziskave, ki so 2, no morda 3 skodelice povezale z manjšim tveganjem za depresijo in tesnobo. Zanimivo je, da so bili rezultati podobni kot pri različnih vrstah kave, tudi pri brezkofeinski, to pomeni, da morebitni učinek ni nujno povezan samo s kofeinom, ampak tudi z drugimi sestavinami v kavi. No, treba je poudariti, da prav brezkofeinska kava in kava nasploh ima ogromno antioksidantov. Ampak tukaj je pomemben prav ta ampak. Raziskava ne pravi, da je kava zdravilo za tesnobo ali depresijo. Gre za opazovalno raziskavo, zato ne more dokazati, da kava sama povzroča boljše duševno zdravje. Tako da lahko svojo jutranjo skodelico mirno obdržite, morda tudi drugo, pri tretji pa se morda že vprašamo, ali je to preveč. Po četrti pa, saj veste, bomo začeli govoriti hitreje in hitreje opravljati svoja opravila. Kakorkoli, kava je pomemben ritual in če nič drugega, to pomaga pri boljšem počutju. Čez 4 minute pa vabim k poslušanju naslednjih poročil.

0: Sinočne nevihte terjale smrtno žrtev. V Sežani na ogled dela ljubiteljskih likovnikov, ki so ustvarjali z mislijo na Srečka Kosovela.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Cena zemeljskega plina je bila na glavnem evropskem trgovalnem vozlišču včeraj najvišja v 4 letih. Megavatna ura je stala približno 65 evrov. Rast sta povzročila povečano povpraševanje zaradi hlajenja prostorov v času vročinskih valov in ameriško-iranska vojna. Zaradi nje je tudi nekaj moten v dobavi plina, ki pa niso kritične, zagotavljajo v Bruslju. Več o tem Igor Jurič.
2: Vojna z Iranom pa je v minulih mesecih tako rekoč ustavila tudi pošiljke katarskega utekočinjenega plina na svetovni trg. Posledično se počasneje polnijo tudi evropska skladišča plina pred zimo. Govorka Evropske komisije Eva Hrnčiršova je dejala, da se evropska plinska skladišča letos polnijo počasneje kot v minulih letih. Trenutno so polna skoraj da 62% in po oceni Evropske komisije so članice Unije na dobri poti, da zagotovijo dovolj zalog zemeljskega plina pred zimsko ogrevalno sezono. Hrnčiršova je dejala, da ni potrebe po polni zapolnitvi skladišč, ampak je cilj nekje pri 80%. Dodala je, da bo razmere septembra preučila tudi pristojna koordinacijska skupina za plin in trenutno ni potrebe za kakšno izredno zasedanje.
0: Napoved izraelske vlade o graditvi 1200 stanovanj za judovske naseljence na Zahodnem bregu so v skupni izjavi obsodili Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Norveška in Kanada. Po mednarodnem pravu je prepovedano graditi na ozemlju, kjer judovska država načrtuje tako imenovani projekt E1. Skupščina pivke perutninarstva je od 11,4 milijona evrov bilančnega dobička za dividende namenila nekaj manj kot 500 000 evrov, kar pomeni 46 centov bruto na delnico. Za druge rezerve so namenili 1,3 milijona evrov, preostanek pa bo ostal nerazporejen. Največji lastnik podjetja je sicer z 58% Jata Emona, drugi največji pa kmetijska zadruga Pivka. V občini Žalec je ob sinočnem neurju zaradi udara strele umrl 46-letni moški. Zadelo je tudi enako starega moškega, s katerim sta stala pod manjšim drevesom. Laže poškodovanega zdravijo v celjski bolnišnici. Po neurju z dežjem in vetrom, ki je zajelo več delov države, so gasilci iz kleti črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana ali odkrita ostrešja ter odstranjevali podrto drevje. Pogasili so požara, ki sta zaradi udare strela izbruhnila v hlevu in stanovanjski hiši. Močnejše nevihte so možne tudi danes popoldne. V Kosovelovem domu Sežane so sinoči odprli 10. državno tematsko razstavo javnega sklada za kulturne dejavnosti. Ta je preko regijskih razstav v minulem letu in pol prejel dela 375 ustvarjalcev. Tema razstave, ki izhaja iz Kosovelove misli Gnoj je zlato, je ustvarjalce spodbudila k raziskovanju rabljenih, zavrženih in neumetniških materialov ter njihovega preoblikovanja v likovna dela z novim videzom, pomenom in vrednostjo. Selektorica umetnostna zgodovinarka Nataša Kovšca jih je za razstavo v Sežani izbrala 48.
3: No, nekatera dela pravzaprav zelo neposredno namigujejo na transformacijo družbe. Za druga lahko rečem, da so prežeta z osebnimi spomini ali se navezujejo tudi na tradicijo ali zgodovino likovne umetnosti. Nekaj pa je tudi takih, ki jih lahko označim za neposreden poklon vizionarski misli Srečka Kosovela.
0: Razstava bo v Kosovelovem domu na ogled do začetka oktobra. Danes bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna 18, Ljubljana in Nova Gorica 20, Ilirska Bistrica 22, Trst 23 ter Koper in Umag 24 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 8 in 35 minut.
1: Radio Koper.
4: Na mirnih in divjih vodah.

0: na dopustu. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: V Auditori Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.
2: Danes v Primorskih novicah preberite.
3: Za turistično preobremenjeno Lepeno in celotno Bovško iščejo rešitve za prihodnje poletje. V Slovenskem morju je še možno opaziti posamezne mlade leščurje, vendar številni kmalu poginejo. Ko je samoumevnost vodo oskrbe na preizkušnji, prebivalci širšega področja Svetega Antona so včeraj občutili, kaj pomeni, ko vode za en dan zmanjka. Lokalne volitve v Ajdovščini, kdo bo izzval Beočanina, še ni znano. Velik požar na območju Črnotič je gasilcem uspelo lokalizirati. Sedmi val. Blaž Cvar, predsednik obrtno-podjetniške zbornice, o razmerah v slovenskem gospodarstvu, podjetništvu in obrti, o socialnem dialogu in politiki. Ko kulturna dediščina izgine v temi, vprašanje osvetlitve v mestu ni zgolj tehnično vprašanje. Tekač, predsednik športnega društva Nanos in vinar Klaudij Torkar iz Hrašč, ki je bil 36 let tehnik na RTV oddajniku.
2: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Radijska kronika.
1: Sledi Radijska kronika na današnji 21. avgust. Lečevlje sodi naj Kopitar. Zaključek ene najbolj znanih Prešernovih pesmi, ki ga mnogi citirajo, če tudi ga morda ne poznajo v celoti in Prešernove pesmi niso nikoli prebrali. Na današnji dan, leta 1780, se je rodil tisti Kopitar, ki mu je bil vers namenjen, jezikoslovec Jernej Kopitar, ki je napisal prvo slovensko znanstveno slovnico. Po končani šoli je postal domači učitelj in v hiši sestre Žige Cojsa, pozneje je postal njegov tajnik, knjižničar in varuh mineraloških zbirk. Leta 2000 so v Ljubljani odprli razstavo Jernej Kopitar in evropska znanost v zrcalu njegove zasebne knjižnice. Razstavo s približno 500 eksponati iz te knjižnice in arhiva je takrat pripravila Narodna in univerzitetna knjižnica, glavni avtor pa je bil Walter Lukan.
2: Ta knjižnica pokaže, da je Kopitar bil res nekako v osrčju znanosti, takratne evropske znanosti na Dunaju, je centralno, zelo centralno sedel, kar se tiče zapadne Evrope, kar se tiče vzhodne Evrope, severne Evrope do Grčije. On je bil taka, kako bi rekel, relejna postaja, bi lahko rekli, tako za znanstvene knjige, predvsem na področju slavistike, kot pa tudi za znanost samo. To se pravi, v tem oziru je Kopitarjeva knjižnica odsev Kopitarja. In zaradi tega smo jo tudi vzeli in z njo hoteli Kopitarja tudi širše predstaviti. To je en vzrok bil.
1: Preglejmo še ostale dogodke. Leta 1609 je Galileo Galilei v Benetkah predstavil svoj daljnogled. Leta 1897 je angleški zdravnik Ronald Ross odkril vrsto komarja, ki prenaša malarijo. Njegovo odkritje je bilo odločilno pri preprečevanju smrti milijonov ljudi. Bil je eden prvih dobitnikov Nobelove nagrade za medicino. Nagrado so mu podelili že leta 1902. Leta 1911 je italijanski natakar Vincenzo Perugia iz pariškega muzeja Louvre ukradel sliko Mona Lize Leonarda da Vincija. Sliko so našli čez dve leti in jo vrnili pariškemu muzeju. Leta 1972 je prvi balon na topli zrak preletel Alpe. Leta 1986 na današnji dan se je rodil jamajški atlet Usain Bolt. 40 let šteje danes, svetovni rekorder v teku na 100 in 200 metrov. Se še spomnite, kako ga je kolegica zvala 202, Anja Hlača Ferjančič, naučila nekaj slovenskih besed?
3: Usain, can I just learn you two Slovenian words? Could you repeat after me, najboljši sem? That means I'm the best.
4: Najboljši sem? Najboljši sem? Yeah, I am the best.
3: Thank you, you are.
1: Bravo. Še ena športna. Leta 2004 sta veslača Iztok Čop in Luka Špik na olimpijskih igrah v Atenah v dvojnem dvojcu osvojila srebrno medaljo. In še glasbeni spomin. Leta 1938 na današnji dan se je rodil ameriški country pevec Kenneth Donald Rogers, bolj znan kot Kenny Rogers. O njegovi uspešni karieri priča že podatek, da so njegovi singli v skupnem seštevku na vrhu ameriških lestvic ustrajali kar 458 tednov. Slišali bomo Unchained Melody za konec kronike.

0: No ja, Kenny Rogers, Unchained Melody, vedno ko slišim tole skladbo, me mika, da bi nekaj ustvarjal z gline. Morda nekoč posthumno. Tisti, ki veste, na kaj sem mislil, smo na isti valovni dolžini. Kot sva na isti valovni dolžini z Natašo Benčič, ki je že pripravljena v koprskem studiu. Nataša, dobro jutro.
1: Dobro jutro, spet na isti valovni dolžini skupaj, Boštjan, po dolgem času, veš?
0: Ja, res, vem. Tole poletje je kar švignilo in spet sva tu.
1: Ja, pravzaprav sva tu že ves čas, ampak skupaj redko.
0: Nataša, skoraj da... Ne dvomim, da si odlična kuharica in da rada pripravljaš hrano doma.
1: Ne vem, če sem odlična, ampak veš, da rada kuham. Res rada kuham. Se spomnim, enkrat sem prišla za en rojstni dan, sem nekaj sladkega napekla in prinesla na radio, pa mi je takratni vratar rekel, je bila mama pridna. Sem rekla, a ne zgleda, da sem tudi jaz pridna. Ja, rada kuham in veš, da v prostem času oziroma v trenutkih, včasih kar tako za zabavo, včasih, da premostim kakšen teži trenutek, rada gledam te videe s kuharskimi recepti in to mi je res všeč in marsikaterega tudi preizkusim.
0: Seveda, marsikaj izvemo, tako da za vse tudi ni slabo, ne, ko vzamemo telefon v roke. Kaj res. Pa zajtrk? Je zajtrk pomemben? Zajtrk?
1: Ja, je pomemben. Zelo pomemben, jem kot kraljica, večerjam pa kot reveš.
0: Nataša, nekaj dobrega smo izvedeli tudi o tebi. Zanima pa nas, kaj okusnega, toplega ste pripravili v dopodnevu in pol.
1: V dopodnevu in pol bomo ob desetih imeli zanimivo zgodbo botrstva. Veš, da to poletje izpolnjujemo želje otrokom. In ti, ki jih bomo predstavili danes, so si želeli gledati nastajanje filma in to željo so jim uresničili. Ob 11. bomo spoznali skupni projekt, ki je povezal 5 brkinsko-kraških občin. Ob 11.45 pa seveda glasujete, dragi tako, naši.
0: Brez glasovanja.
1: Ne gre.
0: Nataša, hvala.
1: Buon café. Naj ti tekne.
0: Sladko bo in dobro. Tako, kar se petkovega jutra tiče, je to to. Hvala tudi Davorinu za pomoč na daljavo. Lep petek vam želim, Boštjan Simčič, ko bom na vrsti, se spet slišimo, do takrat pa se imejte res lepo.

Lepo pozdravljeni, dragi naši. Bi kar zapela tisto I'm singing in the rain. Malo se je ohladilo, ampak spet ne toliko. Ravno prej sem sodelavkam rekla, da sem naivna, ker sem upala, da se bo bolj ohladilo. Ste vi začutili to olajšanje tega daru narave? Upajmo, da bo vremenska napoved držala in bo popoldan dež še malo radodaren. Na današnji petek, 21. avgusta, pa se na začetku tega radijskega dopoldneva, kot že v jutranji kroniki spominja Mirneja Kopitarja, ki se je rodil na današnji dan leta 1780, to je pred davnimi 246 leti, in je bil eden najpomembnejših slovenskih jezikoslovcev. Njegovo delo je pomembno tudi zato, ker je slovenščino postavil na zemljevid znanstvenega proučevanja jezika. Leta 1809 je namreč izšla njegova prva slovnica, prva slovenska znanstvena slovnica. Danes se nam morda zdi samoumevno, da imamo slovnico, pravopis in urejen knjižni jezik, a takšni koraki za razvoj in uveljavitev slovenščine so bili izjemno pomembni. Kopitar pa je s svojim delom prispeval k temu, da slovenščina ni ostala zgolj jezik vsakdanjega sporazumevanja, ampak tudi predmet resnega znanstvenega

0: Kako lepo je Damjana Golavšek zapela o rimah v rimah. Ekipa tega petka ne bo v rimah, ponavadi nam gre bolj tekst, ki nima rim. Mateja Rolih-Maglica in Jasna Preskar bosta pripravljali sveže novice, prebira jih Loredana Vergan. Katja Korenika Mazi nam pomaga v naših poročilih in za dober ton zdaj skrbi Daniel Matič. Kasneje pride za mešalno mizo Maksim Vergan, glasbeni izbor podpisuje Goran Gregorič, Nataša Benčič pa sem z vami ob mikrofonu in seveda hvala vsem vam, če ste tu. Mi smo Radio Koper.
1: Radio Koper.

Petkov do povdan vedno zaključimo, pa pojdimo danes v obratni smeri z glasovanjem za pesem in pol ob 11.45. Takrat slišimo tudi vaše glasove v živo, ki jih dodamo spletnim in dobimo zmagovalca pesmi in pol. Danes za eno od teh skladb Eva Boto in Gregor Ravnik S tabo mi je lažje vse. Katalena in Rudi Bučar Kaj bi bilo in Ninaj v globine. 668-5520 in 668-5521 pa sta številki, ki jo poznate in ju, upam, zavrtite ob 11.45. Ob 11. bomo spoznali projekt, ki je povezal pet brkinsko-kraških občin ob 80. obletnici priključitve Primorske matični domovini in s tem povezanega zaključka delovanja zavezniške vojaške uprave v coni A. Prihodnje leto bo namreč minilo 80 let od priključitve Primorske k matični domovini. Ob 10. je v petkih čas za botrstvo. To poletje smo oddaje, povezane s podporo programu Botrstvo, popestrili z izpolnjevanjem želja otrokom, vključenim v program. Med njimi je bila tudi želja, da bi spoznali, kako nastajajo filmi ali televizijske serije. Gašper Andrinek je otroke pospremil na prizorišče snemanja nadaljevanke Takšno je življenje. Vsako uro vam seveda postrežemo svežimi novicami, seveda pa vas najprej povabimo na prireditve, kaj kmalu po tej glasbi. Hvala, če ste z nami.

0: Prireditve danes.
1: V Kopru se začenja festival Godalko, namenjen mladim glasbenicam in glasbenikom, ki se posvečajo godalni glasbi. Festival bo ob 19. v glasbeni šoli Koper odprl koncert violinistov Nikole Pajanoviča in Gala Juvana ter pianista Andreja Iljenka. Glasbeni tabor Muzika kreativa v Izoli vabi na poseben večer. Ob 20.30 bosta v športni dvorani osnovne šole Vojke Šmuc nastopila slovenski mladinski pihalni orkester in pihalni orkester Muzika kreativa. Današnji ribiški praznik pa je zaradi slabega vremena odpovedan. Nadaljeval se bo oziroma začel se bo jutri. V Piranu se nadaljuje 9. mednarodni festival Kamiši Baja Beli delfin. Ob 19.30 bo v križnem hodniku minoritskega samostana predstava za družine, ob 22.30 pa v Medija domu Pirani pripravljajo še Kamiši bajski večer za odrasle. V amfiteatru Kosovelovega doma v Sežani bo ob 19.00 zaključni koncert mladinskega orkestra Muzikras. Prireditev Nota humanitarnosti, ki bi se morala ob 18.00 začeti na Lavričevem trgu v Ajdovščini, je zaradi napovedanega slabega vremena odpovedana. V knjigarni in kavarni Max v Novi Gorici bo ob 21.00 na sporedu Mini v Maxu. Za večer hard popa bosta poskrbela trobentač Vid Bavcon in pianist Aljoša Kavčič. Zaradi slabe vremenske napovedi bo koncert Rudija Bučarja and Smrdel Brothers predstavljen v Ketejevo dvorano v domu na Vidmu, tako so sporočili organizatori. Ker dvorana sprejme več obiskovalcev, je na voljo še nekaj vstopnic. Gledališče na Kontradi v Kanalu vabi ob 20.00 na ogled komedije Juri in Viktorija. Tminsko poletje v Volčah prinaša pripovedovalsko glasbeno predstavo. Ob 19.30 bo pri Lukatelu nastopila Nataša Kramberger skupaj s Samom Kutinom predstavi Oma in Jelka Tisoče let. Ljubitelji roka pa bodo na svoj račun prišli ob 20.30 na mostu na Soči. V vodni hiši bo nastopil Gary Moore Tribute Band.
2: Gremo v kino.
1: Filmski večer pripravljajo v Muzeju slovenskih filmskih igralcev Divači, kjer bo ob 20.30 na sporedu film Petek zvečer. Kako lep naslov za petek. Petek 21. avgusta, za katerega sem pravkar prebrala prireditve.

0: siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
2: Stranka Resnica je predlagala odložitev obravnave novele zakona o RTV Slovenija, ki predvideva ukinitev prispevka in prenos financiranja na državni proračun. Menijo, da bi morali najprej izpeljati posvetovalni referendum na to temo. Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je rešitve v noveli označila za ustavno sporne, čež da je neodvisno financiranje pogoj za delovanje javne radiotelevizije. Ob letošnjem rekordno suhem in vročem poletju strokovnjaki opozarjajo, da v elektroenergetiki ne bi smeli staviti na en vir. Težave so imele sončne in hidroelektrarne, pa tudi nuklearka v Krškem. Ta je v minulih desetletjih izvedla številne naložbe v prilagajanje na ekstremne vremenske pojave. Projektirana je bila namreč za najvišjo temperaturo zraka 34 stopinj, pojasnjuje državni sekretar na pristojnem ministrstvu Tomaž Žan.
3: Po letu 2003 so bile nadgrajeni sistemi za hlajenje, dodatni so bili hladilniki, tako da dejansko ta temperatura, pri kateri lahko elektrana deluje, je zdaj veliko više, gre preko 40, preko 50 stopinj Celzija zraka. Tudi temperature, kar se tiče hlajenja Save, so bile recimo po letu 2003, takrat je bila prisiljena 90 dni delati na zmanjšeni moči, potem so se dogradile hladilne cenice.
2: Ruski brezpilotni letalnik je zadel mejni prehod med Ukrajino in Moldavijo. Tam so začasno ustavili promet in ga preusmerili na druge prehode. Kijev je o incidentu obvestil Kišnjev, podrobnosti še niso znane. Včeraj se je zgodila nesreča pri soteskanju na potoku Fratarica na Bovškem. Skupina 4 čeških državljanov je okoli 18:30 skupaj z vodnikom odšla na kanjoning. Ko so bili pri slapu katedrala, se je nenadoma poslabšalo vreme, voda pa je začela hitro naraščati. Vodnika in vse 4 osebe je odneslo preko slapu približno 15 metrov v globino. Pri tem si je ena od udeleženk poškodovala gleženj, odpeljali so jo na zdravljenje v splošno bolnišnico Nova Gorica. Policisti nesrečo še preiskujejo. V Tarantu na jugu Italije se bodo drevi začele sredozemske igre. Našo državo bo predstavljalo 168 športnic in športnikov v 29 panogah. Na prejšnjih igrah v Alžiriji pred 4 leti je Slovenija osvojila 23 odličij. Na severnem Jadranu bo spremenljivo oblačno vreme z nekaj sonca. Že dopoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo od zahoda Tržaški zaliv in slovensko Istro prešla izrazita nevihtna linija. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 27 stopinj. Večinoma bo pihal jugo. Popoldne bo ob prehodu neviht iznad severne Italije povečana verjetnost za okrepljen veter zahodnih smeri. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 18, Tatra 21, Dolenje 22, Gorica 23 in Koper 26 stopinj. Zastoji nastajajo na glavni cesti Šmarje-Koper. 9:34.

0: Hej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Tartini festival vabi na koncert orkestra Lorenzo da Ponte pod vodstvom Roberta Zarpelona. Solistka Maristella Patucci bo izvedla vražji trilček na Tartinijevi violini. 22. augusta ob 20.30 v križnem hodniku v Piranu. Vstopnice na mojekarte.si.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
4: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite od progi, bodite delnje. Prijave na 3x2v blitz-bovecmaraton.si.

Morda ste prepoznali to melodijo. Charlie Chaplin je igral na te note, ampak seveda ne inštrumenta, pač pa vlogo v filmu Odrske luči. Zelo lep film je bil to in tudi res lepa glasba. Prav zaželela sem si jo, medtem ko bom nanizala nekaj prednosti ob gledanja filmov. Zakaj? Zato, ker bomo v Botrstvu danes ob 10:00 mladim uresničili posebno željo. Šli so na ogled snemanja televizijske nadaljevanke Takšno je življenje, saj jih je zelo zanimalo, kako nastaja film, kaj se dogaja, preden gibljivo sliko vidimo na televizijskem ekranu. In kaj je v ozadju naše ljubezni do filmov? Gre samo za zabavo ali iz filmov, ki gledamo, dobimo tudi nekaj globljega? Strokovnjaki pravijo, da obisk kina ne služi zgolj sprostitvi in smehu. Gledanje filmov je lahko tudi način, kako ocenimo umetnost in kako se naučimo nekaj novega o sebi in drugih. Film nam torej pomaga pri učenju, oblikuje naš način, kako osmišljamo svet, v katerem trenutno živimo, ne glede na obdobje, v katerega je film postavljen. Film lahko spodbuja družbene spremembe. Že od nekdaj ima to sposobnost, da gledalce poučijo izkušnjah izven naše perspektive, vzbuja empatijo, odpira politično obremenjena vprašanja. Recimo, leta 2004 je film Dan po jutrišnjem, The Day After Tomorrow, pomagal povečati ozaveščenost o podnebnih spremembah. Dokumentarec Blackfish iz leta 2013 je sprožil javno negodovanje, kar je pripeljalo do tega, da je SeaWorld napovedal zaprtje svoje kontroverzne predstave o orkah. Film Prišila, Queen of the Desert iz leta 1994 pa je bil v Avstraliji ključnega pomena pri predstavitvi LGBT skupnosti širšemu občinstvu. Ima vlogo, močno vlogo. Film nam pomaga tudi predelati težke življenjske lekcije. Lajšanje stresa je ključna funkcija filma, za velik del občinstva filmskih uspešnic pa tudi glavna funkcija. Toda terapevtske koristi filmov se lahko razširijo še dlje. Filmi gledalcem ponujajo možnost, da se prepoznavajo v liku ali nekem delu filmske pripovedi in se tako z njegovo pomočjo spremenijo. Kinematografija je praksa, ki jo nekateri psihoterapevti in psihologi uporabljajo v svojih kliničnih praksah kot dodatek k terapiji. Vsi smo si verjetno že kdaj zavrteli komedijo, ko smo bili žalostni, ali pogledali tragično ljubezensko zgodbo, ko smo se znašli v ljubezenskih težavah. Filmi so lahko varen prostor, kjer lahko najdemo alternativne vzornike, s katerimi se poistovetimo, opazujemo vedenje teh likov, ko se spopadajo z izzivi povsem podobnimi našim. Nekateri gledalci v filmih najdejo tudi metafore in simbole, ki jim pomagajo pri spopadanju z velikimi življenjskimi izzivi. In filmi so še vedno na srečo družabna izkušnja. Dejstvo, da kljub priljubljenosti storitev pretakanja videa na zahtevo, kot so Netflix, Disney in podobno, še vedno plačujemo za obisk kina, kaže, kako pomemben je obisk kina in ogled filmov v našem družabnem življenju. Film nam tudi pomaga ceniti umetnost. Na filme pogosto gledamo kot na obliko zabave, a je to izjemna oblika umetnosti. Gledanje filma nam lahko omogoči, da cenimo elemente, kot so kostumografija, zvok, arhitektura, gledališče. Preprosto gledanje filma je lahko način, kako ceniti umetnost in povečati svoje znanje, svojo kulturno zavest v formatu, ki nam je mnogo bolj dostopen kot galerija ali muzej. Film je preprosto lažje sprejeti kot knjige ali druge oblike pripovedovanja zgodb. Ko gledamo film, se ne samo zabavamo, občudujemo tudi nekaj lepega, spoznavamo svet okrog sebe, se povezujemo s skupnostmi, prispevamo k pozitivnim družbenim spremembam in, kot je nekdo rekel, in vse to dobimo v 2 urah.

0: 10:01 je čez, ste na frekvencah Radija Koper, če ste z nami v programskem pasu, ki mu pravimo dopoldan in pol. In to poletje smo oddaje, ki so povezane s podporo programu Botrstvo, popestrili z izpolnjevanjem želja otrokom, ki so vključeni vanj. Med njimi je bila tudi želja, da bi spoznali, kako nastajajo filmi ali serije, kako poteka snemanje, kaj počnejo scenografi, kostumografinje, maskerke, režiser in igralci, seveda za kamero. Te dni se je v studijih Televizije Slovenija ravno zaključevalo snemanje druge sezone nadaljevanke Takšno je življenje, ki nastaja v koprodukciji RTV Slovenija. Otroke iz programa Botrstvo pa je na snemališče pospremil Gašper Andrinek in tako je nastala ta zvočna zgodba.
1: Pozor in akcija.
2: Akcija. Ena najpogostejših besed, ki jih slišimo na prizorišču snemanja filmov, serij, dokumentarnih filmov oziroma drugih televizijskih vsebin. Te dni je bilo v studijih RTV Slovenija kar nekaj akcije na snemališču ali filmskem setu, kakor tudi imenujemo prizorišče snemanja. Ustvarjalci so zaključevali snemanje druge sezone nadaljevanke Takšno je življenje. Kako nastajajo filmi in nadaljevanke, verjetno ni kakšna posebej varovana skrivnost. Z nekaj kliki lahko na spletu pogledamo v zakulisje tudi največjih filmov. Težje pa je biti tam tudi prisoten, razen če ti to željo kdo izpolni. Dvema dijakoma in dvema osnovnošolkama iz programa Botrstvo se je točno ta želja izpolnila.
3: Tako da vam bom jaz le stolčke pripravila, pa se lahko mogoče tlele usedete v bližino.
2: Zbrali so se v avli Televizije Slovenija. V spremstvu Kaje so se podali po labirintu hodnikov do velikega studija. Dijaka sta si pred snemanjem želela spoznati velikega studija. Dijaka sta si pred snemanjem želela spoznati tehnični del procesa.

0: Sodelavcev je prevzel Miha in jih vodil po različnih prizoriščih studija. Ker je šlo za snemanje notranjih prostorov v nadaljevanki, so tako različne prostore enostavno ustvarili, zgradili. Za kar so zadolženi scenografi.
1: Delo scenografa. Glavni scenograf je Miha Knifec.
0: Pri pripravljanju včasih neopaznih, ampak zelo pomembnih podrobnosti, ki dajejo nekakšen realističen učinek, pa smo zmotili Bora Urha, ki je po izobrazbi arhitekt.
1: Zmer moramo nekaj novega reševati, kot da je zmer reševanje nekih čist različnih stvari. Tudi recimo v naši ekipi so tudi kipari. Je tudi veliko tega dela, ko treba stvari iz nule v bistvu narediti.
0: O realističnih učinkih bi lahko govorili precej na dolgo in široko. Pri tem imajo veliko vlogo tudi oblačila igralcev in igralk, oziroma, kakor jim rečejo strokovno, kostumi.
2: V bistvu na začetku prebereš scenarij, zastaviš vse like in pa imaš tu v tem primeru 14 dni intenzivnih priprav, da določaš, ne vem, Irena naprimer ima to sezono 50 kostumov.
0: Kostumografinja Katarina Šaus.
2: In je to treba za vsak lik, ki jih je tudi 20+, vse pripraviti, razporediti po dnevih, v bistvu celo vizualno podobo narediti.
0: Kostumi so bili v garderobi izloženi zelo natančno, po Katarininem sistemu.
2: Pa vsak dan pogledam, kjer prizorje in točno kjer cifro, ne vem, so označeni od ena do kolikor jih je in neke posebnosti. In pa to vsak dan pripravim in pa imam punce god, ki snemajo to. Mislim, da obmenjajo oblike, pa to pa je nekdo na setu, da tudi gleda, da je kostum vedno isti itd.
0: In če se je kdo morda kdaj vprašal, ja, delo kostumografa oziroma kostumografinje je lahko tudi zelo naporno.
2: Moramo vedeti, da pozabljamo, da vsi mislimo, da mene mislim, da se sam malo igram z oblekami, ampak je v bistvu tudi fizično naporno, ker moram imeti, imam 20 ur korakov na dan v času priprav, ker sem pač po tolikih trgovinah, čeprav je BTC, pa take stvari, pa skozi na nogah in skozi hodaš, zbiraš, nosiš, pa imamo skozi te IKEA-ne vreče, ki eni v slički smo, tako da skozi je fizično naporno. Je pa, mislim, valjda, če ti je to dobro, pa kreativno je super, ampak je zraven poleg, da ti morajo možgani skozi delati, je še, ja, kot sem rekla, fizično.
3: Gremo v masko.
2: Je to masko. Yes.
0: Ki je nedalec stran od garderobe s kostumi. Tam otroke pričaka Tinka Prpr. Njeni delavniki so zelo dolgi.
4: To pomeni, da v masko vedno pridemo kakšno urco preden se začne snemati. Pa tudi pol, da pospravimo, tako da je zihar kakšnih 13-14 urno.
0: Prostor maske bi lahko primerjali recimo s frizerskim salonom. Stol, ogledalo, ter pod njim miza. In na njej veliko, res veliko različnih čopičev za ličila, pa šminke, pudri, laki, različne barve. Tinka mora komu včasih povsem spremeniti videz.
4: Kakšne pleše so zelo zanimive recimo, pa lani smo imeli tudi neke odprte rane, ki smo jih šivali v kadru, sam mislim, da to pol ni šlo noter zaradi občutljivosti vsebine.
0: Maske sta bili res veseli osnovnošolki, saj se jima je Tinka še posebej posvetila.
4: Tukaj kakšne kitke bomo imeli?
5: Vsake, takole, eno pa takole.
4: Se pravi dve kitki? Hm?
5: Ne takole, takole.
4: Se pravi te samo do spodi?
5: Ja.
4: Ok. Sam se veš, najprej bo treba tole razčesati. Ker še ne gre.
6: A se ti te maske kupila v trgovini ali si dobila?
4: To so stvari, ki jih že kar nekaj časa zbiram. Mislim, zbiram. Pač
6: dobiš?
4: Za vsak, ne, v bistvu za projekt jih kupaš. Tisti, ki boš rabil, ampak popa prinesem.
0: Dijaka pa se nista predolgo zadrževala v maski, ker ju je res zanimal studio. Oba bi rada nekoč počela nekaj podobnega. En izmed njiju se je še posebej ujel stanico režije Nežo, saj sta ugotovila, da sta obiskovala isto srednjo šolo.
7: In v bistvu zapisujem stvari, ki se dogajajo na setu. V bistvu delam poročila, ki grejo pa v montažo in pomagajo pri montaži. Ta organizacijski del tega pa skrbim za to, da za kontinuiteto.
0: Vmes je nekdo od njenih kolegov rekel, da je verjetno njena vloga, torej tajnice režije, na snemališču, nenadomestljiva.
7: Jaz bi rekla, da je pomembna vloga, da skrbi, da vse skupaj nekako stoji, pa da se polomontaži ne tepemo po glavi, ker neke stvari skočijo, pa da pač je lepo, da je kontinuirano.
0: Tajnica režije mora biti zelo sistematična in natančna. Praktično vsako stvar, ki se zgodi na snemanju, kronološko zapisuje, sledi besedilu in je nekako tudi prva roka režiserja. Tudi sedi neposredno ob njem. Pri drugi sezoni sodelujeta režiserja Dominik Mencej in Blaž Završnik, ki je bil prisoten na snemanju. Z nami je zelo na hitro spregovoril.

0: govoril med odmorom, saj je režiserjevo delo med snemanjem precej
1: intenzivno. Pa zabavno. Zabavno, predvsem zabavno, zato ker se ukvarjaš z igralci, ki so mnogo krat zelo zabavni, pa ekipa je dobra, vse to, kar imamo mi, tako da uživamo.
2: Lahko samo kaj namignete o novi sezoni?
1: V bistvu ne vem, to ste me presenetili, zato ker ne vem, kak imamo dogovor. Lahko to povem, da se v bistvu dogaja v podobnem okolju, da pa je v spredju ena druga zgodba, ki pa malo odseva tudi čas, v katerem živimo. No.
0: Zdaj so ustvarjalci objavili tudi uradno napoved nove sezone. V Veliki vasi se bo razvnel na 5 boj za županski položaj. Medtem ko skupnost ogroža še nevarnost, ki prihaja od zunaj. V ospredju pa bo podjetnica Irena Volk, ki jo bo upodobila igralka Vesna Slapar.
3: Ko se počutiš, ko igraš?
4: Kako se pa ti počutiš, če se igraš?
3: V redu.
4: No, evo, jaz tudi. V redu. Super je.
0: Z Vesno Slapar smo z otroki tik pred koncem srečanja in njenim začetkom zasluženega odmora na hitro poklepetali. Med drugim jih je zanimalo, kako se nauči besedila.
4: Tako se moram učiti, kakor se ti učiš, kakšne živali, ali pa se moraš za šolo kaj naučiti, kakšno poštevanko, kot take stvari. Tako se pa tudi jaz malo doma osedem, pa se kako naučim, pa gre.
3: Kako pa se moraš na dan učiti?
4: V liho urah, ne, no. Ampak moram pa vsem ponoviti doma, si predstavljati, kako to bo, polka bom tukaj in se doma približno učiti, pa tukaj gremo pa še velikrat skupaj s kolegi, igravci skozi in pa se pa tako nekako zapomnim, ni tako hodo.
2: Enega fanta mislim, da je zanimalo, kakšno je življenje igravca.
4: Kaotično. Zanimivo, vsak dan drugačno, ni urnika stalnega, ni reda, ni da greš zjutraj v službo pa si ob 3 doma, ampak greš včasih ob 5 zjutraj pa včasih prideš šele ob polnoči domov, če imaš kakšno gostovanje. Jaz sem v gledališču tudi zaposlena, tako da je tam itak velik dela, pa če se pa še kaj snema, je pa še tok več, tako da tako je življenje v tem oziru. Je pa seveda zanimivo, vsak dan je drugačno, vsak dan se kaj novega dela, ni navadna služba, precej drugačno je.
0: Vesna Slapar je sicer dolgoletna igralka Prešernovega gledališča Kran.
4: Ja, pač moja prva ljubezen je pač gledališče, tam sem res že zelo, zelo, zelo dolgo zaposlena, tako da rada pa grem malo tudi ven iz tega, rada kaj posnamem, tudi kaj posinhroniziram pa te stvari, to tudi počnem. Tako da razlike so pa precejšne, ja, pač teater je 2 meseca dela za 2 uri, ki jih pol ponavljaš. Takojšen odziv publike, sploh pri komedijah je to zelo pomembno, pa zelo hipno zadoščenje. No. Pri filmu je pa pri serijah je pa ogromno čakanja, ogromno, to je vse veliko bolj počasi dela, veliko enega stanja čakanja tega. Čarobna stvar se zgodi, ker se to vse skupaj zloži, pa rečeš, v bistvu to takole vse skupaj izgleda, ne? Ker tako po koščkih delaš, si ne predstavljaš čez dobro.
2: Samo še tole, nekateri izmed njih bi radi mogoče tudi šli po vaših stopinjah oziroma bili igralke, igralci. Kaj bi jim mogoče, kakšen je vaš nasvet, kaj bi jim priporočili za na pot?
4: Igralci morajo biti pogumni, malo drugačni, si morajo dovolj biti malo posebni kdaj, ne pa preveč, morajo biti pa seveda ravno tako disciplinirani, tako kot v vseh drugih poklicih in športih in vsem. Ni to sam igračkanje, je kar resno delo. Jaz bi jim priporočila, naj se veliko igrajo, naj v sebi ohranijo te otročke še dolg časa, ker to zmeri prav pride.
2: Najlepše hvala, zdaj pa dober tek.
4: Ja, hvala.
0: Tako so otroci doživeli še zadnjo izpolnjeno željo tistega dne, ter se marsikaj novega naučili.
5: Ja, meni je bilo zelo všeč.
6: Meni je bilo tudi zelo všeč.
7: Ja, sploh to, da kot ekipa so zelo povezani in pa tudi se znajo pohecati med scenami, da je zelo spoščeno okolje, tudi to, kar mi vidimo, končni rezultat, je veliko delo vloženo v vsak kader, tudi pač nekatere scene rabijo večkrat posneti, zato ker nimajo to kamer, da bi lahko več kadrov naenkrat posneli, pa da igralci in cela ekipa se zelo trudi.
8: Ja, hvala vsem sodelujočim na snemališču nadaljevanke Takšno je življenje. ki so si seveda vzeli nekaj minut in se posvetili mladim iz programa Botrstvo. Nadaljevanka Takšno je življenje na spored TV Slovenija ponovno prihaja letos jeseni. Hvala pa tudi vsem, ki to poletje v akciji Čarobno poletje omogočate, da otroci in njihove družine to poletje vsaj za kak dan izkusijo tudi kakšno lepo doživetje, ki si ga brez te donacije res ne bi mogli privoščiti. Boter 5 ali Boter 10 na številko 1919 pa je le ena od možnosti za pomoč, če pošljete SMS. Več o Čarobnem poletju pa seveda na spletni strani Zveze Anite Ogulin.

0: Mestna občina Koper objavila javno naročilo za graditev dvigala na Markovec. Prvič obeležujemo Mednarodni dan podvodne kulturne dediščine.
1: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
0: Viktorija Krivoludska je v intervjuju za Mladino zatrdila, da nikoli ni delala ne za ruske, ne za slovenske ali druge obveščevalne službe. Ob očitkih, ki letijo na njo, je prizadeta, se zaveda, da je, kot pravi, le orožje, ki ga uporabljajo zoper prijateljico predsednico Natašo Pirc Musar. Odgovarjala je tudi na vprašanje iz zasebnega življenja in o dogodku, ki je življenje obrnilo na glavo, se je povzročila prometno nesrečo, v kateri je umrl motorist. Zadnjič je bila doma v Rusiji leta 2024. Ohranja pa stik s prijatelji, sošolci in z družino, je še dejala. Agencija za okolje je zaradi padavin po dolgem času na Primorskem zmanjšala stopnjo požarne ogroženosti, potem ko je do zdaj tam veljalo najvišje rdeče opozorilo. Neurja so ponoči zajela dele Avstrije. Gasilci so na vzhodu države ob meji Slovaško posredovali 400-krat. Tudi Hrvaško je zajela vremenska sprememba, za večji del države veljajo opozorila zaradi možnosti neurji. Slabo vreme povzroča tudi težave v pomorskem prometu. Zaradi slabega vremena ne obratujejo nekatere ladijske povezave, med drugim proti Rabu, Hvaru in Visu, ter med Šibenikom in okoliškimi otoki, pa tudi med Zadrom, severno-dalmatinskimi otoki in Malim Lošinjem. Mestna občina Koper je objavila javno naročilo za izgradnjo mobilne povezave med Žusterno in Markovcem. Tako imenovano dvigalo, ki bo povezalo hrib z mestom, bo imelo še viadukt za kolesarje in pešce, razgledno ploščati nad streške. Predvidena je tudi graditev gostinskega objekta in javnih sanitarij. Ob dvigalu bosta tudi kolesarnici. Ocenjena vrednost naložbe, ki je maja lani skozi Šivankino uho dobila zeleno luč na občinskem svetu, je skoraj 10 milijonov evrov. V veliki meri bo financirana z evropskimi sredstvi in če ne bo zapletov, bi se lahko graditev dvigala na Markovec začela prihodnje leto. Prijave na javno naročilo pričakujejo do 22. septembra. UNESCO je 21. avgust razglasil za Mednarodni dan podvodne kulturne dediščine. S tem želijo okrepiti zavedanje o vrednosti podvodne dediščine, spodbuditi njeno raziskovanje in varstvo ter utrditi mednarodno sodelovanje pri njenem ohranjanju. V Piranskem pomorskem muzeju dan obeležujejo s celodnevnim dogodkom v žarišču podvodnih najdb, ki jih je kar nekaj tudi v našem morju. Pred 22 leti so v Koprskem zalivu odkrili edino znano ladijsko razbitino rimsko dobnega izvora. Danes bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih ob 10. Kredarica 9, Bovec 18, Postojna 21, Trst in Portorož 26 in pol 28 stopinj. Okvarjeni vozili ovirata promet na Primorski avtocesti med Dekani in Srminom v smeri proti Kopru ter pri Sežani zahod proti Gabrku. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti mimo Brezovice proti Kopru ter na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper v obe smeri. 10 in 34 minut.
2: Radio Koper.
1: Na vaši valovni dolžini.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: Top weekend v Mr. Petu.
3: Mr. Pet.
2: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: V Auditori Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. avgusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.
5: Tekačice in tekači, Blic Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3x2v blic-bovecmaraton.si.

hiša bolj jasna, tam mene rabiš klicat in kaj spraševat pa si mora. In na prvi krat, ko končno začnem verjet, da me več nimaš rad, bolj pa prideš ti, ti še sam ne veš, kje se te srce drži in tu.

kot armadilo svoji, ko zvijaš se, vse popikame, no ne ne ne se spet zapri, kot armadilo svoji, moje srce se van zaleti, da razleti, pol pa prideš ti.

10:53 minut je ura, na Radiu Koper ste, če ste seveda z nami. Mogoče nekaj misli o tem, da se mladi ljudje kar odpovedujejo avtomobilom, saj so počasi ugotovili, da visoki stroški, dražje zavarovanje in mogoče tudi delo od doma, ki prinaša nove navade, tako vse skupaj sešteto, pripelje do misli, da avtomobila morda sploh ne potrebujejo več. Dolga desetletja je bil avtomobil simbol neodvisnosti, uspeha, tudi osebne svobode. Komaj smo čakali, da opravimo vozniški izpit, prav spomnim se tistega trenutka, ko sem prvič prijela v roke ključe in potem bomo končno kupili svoj prvi avto in se odpravili bili na pot brez omejitev. Toda danes se odnos do avtomobila spreminja. Vse več ljudi, predvsem mlajših odraslih, pa tudi ljudi srednjih let se zavestno odloča, da avtomobila ne bodo več imeli. To ni več zgolj vprašanje ekologije, v ozadju so predvsem finance. Lastništvo avtomobila namreč postaja vse dražje. Analitiki pri Global Mobility pravijo, da delež mladih med 18 in 34 letom, ki kupujejo nove avte, že kar več let upada. Eden ključnih razlogov so vse višji stroški lastništva, ampak nakup avtomobila je šele začetek. Ko imaš avto, moraš poleg mesečnega obroka ali nakupne cene plačevati še gorivo, zavarovanje, servise, pneumatike, registracije, parkirnino in ko vse te stroške se štejejo, marsikdo ugotovi, da za avtomobil porabi več tisoč evrov letno. Delo od doma je močno spremenilo naša življenja. Pred pandemijo je bil avtomobil nujno orodje za vsakodnevno vožnjo v službo, danes pa je slika po svetu in tudi pri nas drugačna. Kar veliko podjetij omogoča delo na daljavo ali hibridni model dela, marsikdo ugotavlja, da avtomobil večino časa stoji na parkirišču. Če vozilo uporabljate le nekajkrat tedensko, se je mogoče že vprašate, ali je smiselno plačevati vse stroške, ki so povezani z lastnikom. Avta. In prav to opažajo tudi strokovnjaki za mobilnost. Ljudje vse pogosteje računajo, koliko jih avto mesečno dejansko stane in ugotavljajo, da bi bil javni prevoz ali morda občasni najem avtomobila pogosto kar cenejša izbira. Tudi mesta postajajo manj odvisna od avtomobilov, kajti številna evropska mesta vlagajo v javne prevoze, kolesarske poti, peš cone. Zaradi tega avtomobil ni več tako kot nekoč samoumevna potreba. Če lahko pridete do službe, trgovine ali zdravnika peš, potem boste že premislili, ali se avto splača. In generacija Z vidi avtomobil drugače. Danes ima bistveno manj mladih vozniški izpit kot pred nekaj desetletji. Za generacijo njihovih staršev je bil to eden glavnih življenjskih ciljev, ta generacija pa razmišlja drugače. In v ospredje prihajajo nove oblike mobilnosti. Razcvet doživljajo tudi souporaba vozil, kratkoročni najem, prevozi z zahtevo. Analize podjetij, ki spremljajo mobilnostne navade, kažejo, da se predvsem v urbanih okoljih vse več ljudi odloča za takšen pristop. In tudi okolje in ljubezen do okolja seveda igra pomembno vlogo, če se le da peš, kolo in zakaj pa ne. To naredimo tudi nekaj zase. Zato avtomobil ni več samoumevna izbira. To seveda ne pomeni, da izginja, še vedno ostaja nepogrešljiv za številne družine, za prebivalce podeželja, kjer so razdalje velike, za ljudi, ki se dnevno vozijo na delo. Ni pa to več, tako kot nekoč, avtomatična življenjska prioriteta. In Tracy Chapman bo nekaj zapela o avtomobilu.

Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.

0: Tako, ura je 11:02 in gremo k prispevku. Prihodnje leto bo minilo 80 let od priključitve Primorske k matični domovini in s tem povezanega zaključka delovanja zavezniške vojaške uprave v coni A Julijske krajine. Ob obletnici bodo v kraško-brkinskih občinah pripravili več dogodkov. Z njimi želijo zavestiti mlade o pomenu tega obdobja za nadaljno usodo Primorske, obenem pa dati besedo še živečim domačinom, ki so ta čas doživeli. Projekt je povezal pet brkinsko-kraških občin, več pa nam bo v prispevku povedala Irena Conja.
1: Prihodnje leto bo minilo 80 let od zaključka delovanja začasne zavezniške vojaške uprave v coni A Julijske krajine. Gre za obdobje med 12. junijem 1945 in 15. septembrom 1947, ko se je po koncu druge svetovne vojne določila meja med takratno Jugoslavijo in Italijo. Gre za pomemben jubilej, ki predstavlja priložnost za ohranjanje zgodovinskega spomina na eno ključnih obdobij v razvoju Primorske in slovenskega zahodnega prostora, so prepričani v projektnem odboru brkinsko-kraških občin, ki vodi priprave na obeležitev obletnice. Mitja Miklavec.
2: To je bilo res ključno obdobje za Primorsko, vendar ga moramo dati tudi v kontekst, da je Primorska takrat bila za zaveznike strateška lokacija. Strateška lokacija je pomenila, da bi lahko ponovno zarožljalo orožje. Da pa se to ni zgodilo, je prišlo do delovanja diplomacije in po dogovoru v Beogradu 9. junija 1945 beograjskim sporazumom je bilo določeno, da se vzpostavi zavezniška vojaška uprava. Z devinskim sporazumom 20. junija pa je bilo določeno tudi, kako bo ta uprava delovala. Bilo je rečeno, sama ste lepo uvodoma rekla, da je to bila začasna zavezniška vojaška uprava. Ravno ta sporazum je določil to začasnost. V tem času je bila naloga zavezniških sil, da so vzdrževali mir. Dovolila je lokalnim oblastem in tudi ljudem, da so delovali v kontekstu nacionalnosti, kajti potrebno je bilo oblikovati tudi spomenico, ki je dr. Renčel prej ni omenil, vendar je en ključnih dokumentov. Spomenica je dokument oziroma pogajalska pogodba, s katero je jugoslovanska stran šla na londonsko

0: ozemlja, vendar večina Primorske je 15. septembra bila priključena matični domovini.
1: Na območju sta bili vzpostavljeni cona A in cona B, med njima pa je bila Morganova linija in kontrolne točke na ključnih prometnicah. Odred Jugoslovanske armade je imel sedež v Opatjem selu, zavezniški vojaki pa so bili nastanjeni v Sežani, še pove Mitja Miklavec.
0: Poveljstvo angleško je bilo v Trstu, celotno zavezniško poveljstvo je bilo pa v gradu Devin. Tam je bil tudi zvezni častnik Jugoslovanske vojske, polkovnik Pehaček, ki je bil dejansko vez med našim Dragomirjem Benčičem Brkinom, ki je podvojeval odredu, in zavezniškimi silami.
1: Stanislav Renčel, v času delovanja zavezniške vojaške uprave še otrok, se stikal z vojaki spominja takole.
2: Ne, vedno smo občudovali njihove vojaške vaje, ki so jih izvajali. Imeli so antene po 20-30 metrov visoke antene in da so se pogovarjali med sabo. Potem so čez Sežano išla kolona njihovih tamičkenih tankov. Mi smo jim nastavljali pločevinke, da so jih oni potlačili. No in pol zanimivo je bilo poslušati njihovo škotsko muziko. Eno je, da so vsak dan naredili koncert čez celo Sežano, se obrnili in šli nazaj. In takrat smo morali vsi, ki smo šli za živino ali kukorkoli v vinograde, počakati, da so oni to odigrali. In mi smo vzeli to kot zabavo. Smo se čudili tem fantom v teh kikljcah, ne? Ampak to je godilo neprestano. Po končani paradi so se porazdelili v botaničnem vrtu, na vsakem vogalu je kakšen bil, ki je cel dan treniral in to izgajal to muziko. No, po vseh vaseh, kjerkoli je bilo, so se do domačinov najlepše približali, če so ponudili čokolado. In pa seveda, vsi smo za to čokolado zagrabili. Sodelovali smo tudi, ko so pripravljali njihovo hrano, delitev in tako naprej. Skratka, ni bilo nobenega sovraštva, jezika nismo znali nobenega nič, ne, ampak razumeli so, kaj otroci rabijo. Ne. Drugo pa je, da so sodelovali z starejšimi, z narodno-osvobodilnimi odbori, ki so nalagali, da treba v čim krajšem času ponovno obnoviti šolstvo v slovenskem jeziku. Uradni list, ki so ga izdali Angloamerikanci, je bil v slovenščini napisan in naštevali so tudi, katere objekte je potrebno tudi posanirati. To so bili razni mostovi, tudi stanovanjski objekti med Kobdilom in Komnom je bilo največ te obnove. Recimo v Povirju so se vključili v obnovo vodnega omrežja, za vodovod so poskrbeli, skratka. No in ko so videli, da kako mlekrce s kolesi in premcemi hodijo vsak dan z Vrči dol peš do Trsta, je pala komanda, da so jih en dan vse skupaj z Vrči, krjolcemi in premcemi naložili in mlekrce zraven in pelali v Trst. In so rekli, šoferju, počakaj, ko bodo mleko odprodali, jih pripeli nazaj.
1: V Sežani so se delovanja zavezniške vojaške uprave spomnili že leta 2007. Med drugim so pripravili slovesnost in izdali priložnostni zbornik, v katerem so različni avtorji orisali njen politični in zgodovinski vidik. V tokratnem projektu, ki so ga naslovili Bil sem tam, bil sem zraven, pa bodo pozorni do vsakdanjega življenja ljudi v povojnih letih, obnove porušenih krajev, razvoja šolstva ter sodelovanja med domačini in zavezniškimi vojaki, pa tudi vloge odreda Jugoslovanske armade pri tem. Posebej pa želijo izpostaviti aktivno vlogo domačinov pri določanju meje.
0: In smo rekli, da v tej pobudi pozovemo tudi žive pričevalce, da se temu procesu priključijo, da so tudi oni del tega obeleževanja 80-letnice in da če imajo kakšne arhive, fotografije in pa tudi intervjuje, naredimo z njimi in ostane to del zgodovinskega spomina. To smo si želeli narediti. Neki so v šolah že, te procesi že tečijo v osnovnih šolah, v okviru zgodovinskih krožkov. Mi smo se hoteli samo vključiti v ta proces tudi kot pripravljalni odbor in imamo že pozitivne odzive se strani otrok tistih, ki so bili udeleženi v tem, ki so živeli v času 45-47.
2: V načrtu je v bistvu dograditi gradivo, ki je bilo pripravljeno za

0: 60-letnico in pričakujemo, da bo tudi ob tej široki akciji, ki bo zajemala in šole in posamezne občine, da se bodo ljudje javljali z posameznimi fotografijami, ker največ fotografije so tiste, ki bodo nam pomagale obogatiti spomine, kaj se dogajalo v posameznih krajih. In bistveno je, da bodo vse šole dobile komplet razstavo na 20 panojih. Celoten proces bo na teh panojih prikazan. Potoval bo iz ene šole v drugo, po knjižnice se bodo vključile.
1: Iz beograjskih arhivov so že pridobili fotokopijo uradnega lista z dne 15. septembra 1947, v katerem je vrhovni prezidij ljudske skupščine Federativne ljudske republike Jugoslavije objavil ukaz o spremembi ustave in ukaz o priključitvi Primorske. Dokument bo dobil stalno mesto v parku vojaške zgodovine v Pivki in v pomniku miru na Cirju. V občinah Hrpelje-Kozina, Sežana, Divača, Komen in Miren-Kostanjevica pa bodo pripravili razstave, predavanja, strokovna srečanja, učne ure za osnovne šole ter druge spominske in kulturne prireditve. Zato vabljeni vsi občani, da projektni skupini prinesejo fotografije, dokumente, pisma, predmete ali pričevanja in tako prispevajo k boljšemu poznavanju tega premalo raziskanega, a zelo pomembnega obdobja slovenske oziroma primorske zgodovine. Kot še povedo naši sogovorniki, vedno znova je potrebno poudarjati pomen mednarodnega sodelovanja, diplomacije, mednarodnega prava in prizadevanj za mirno reševanje sporov. Projekt Bil sem tam, bil sem zraven nastaja ob podpori županov vseh omenjenih brkinsko-kraških občin.

11 in 16 minut je ura, pred poročili ob 11.30 mogoče še ena zanimiva zgodba o 19-letnem fantu Maverick Maltin, moje ime. Sedel je v predavalnici na Univerzi Arizona State v ZDA in verjetno si ni predstavljal, da bo že čez nekaj mesecev bil v prvem letniku sprejel odločitev, ki mu bo spremenila življenje. Namesto diplome je izbral umetno inteligenco, namesto pripravništva je začel ustvarjati vsebine na družbenih omrežjih. Danes pa, kot poroča Business Insider, njegov posel ustvarja mesečne prihodke. Se mi je kar zapletlo od tako visokih številk. Njegova zgodba je še en pokazatelj, kako hitro umetna inteligenca spreminja trg dela in odpira nove priložnosti ljudem, ki znajo prepoznati trende dovolj zgodaj. Medtem, ko so sošolci iskali pripravništva, je on iskal priložnost. Po koncu prvega letnika je opazoval prijatelje, ki so iskali poletna pripravništva, tudi prve karierne priložnosti, ampak je čutil, da ga uleče drugam. Orodja umetne inteligence so ga zanimala že od mladosti, odraščal je ob tehnoloških novosti in poleti leta 2025 je začel objavljati prve videe na TikToku. Eden od njih je zelo hitro dosegel 1 milijon ogledov in to je bil trenutek, ko je pomislil, da bi hobi lahko postal posel. Kmalu zatem se je odločil zapustiti študij in se popolnoma posvetil ustvarjanju vsebin o umetni inteligenci. Zanimivo je, da ni poskušal nagovarjati mladih, čeprav je sam seveda mlad. Opazil je namreč, da veliko ustvarjalcev govori o umetni inteligenci zelo tehnično, kar številnim ljudem otežuje razumevanje. Namesto tega se je odločil za drugačen pristop. Njegova ciljna skupina so postali ljudje med 35 in 65 letom starosti. Prikazoval jim je praktične načine uporabe ChatGPT-ja in drugih orodij pri vsakdanjih opravilih, od priprave na razgovor za službo do iskanja popustov ali bolj učinkovitega dela. Po njegovem mnenju je prav v tej skupini obstaja velika neizkoriščena priložnost. Njegov nasvet drugim je presenetljivo preprost. Ne poskušajte ves čas izumljati nečesa povsem novega. Opazoval je uspešne ustvarjalce, analiziral njihove videe in razumel je, kaj deluje. Namesto lovljenja popolne izvirnosti se je osredotočil na jasno komunikacijo, uporabnost in reševanje konkretnih težav ljudi. In prav to je model, ki ga danes poudarjajo tudi strokovnjaki za digitalni marketing. Uspeh na spletu pogosto ni rezultat genialne ideje, ampak sposobnost prepoznati potrebe ljudi in jih zapakirati na razumljiv način. Je diploma še vedno nujna? Maltinova zgodba seveda ne pomeni, da bi zdaj morali mladi množično opuščati študij. Sam priznava, da je bila univerza zanj zelo dragocena izkušnja, predvsem z družbenega vidika. Prav tako pa poudarja, da je imel podporo podjetniško usmerjenih staršev, kar mu je olajšalo to tvegano odločitev. Toda njegova zgodba odpira pomembno vprašanje, ali bodo v času umetne inteligence tradicionalne karierne poti ostale enako pomembne kot nekoč. Po ocenah številnih analitikov, politika umetna inteligenca namreč ustvarja povsem nove poklice, ki nekoč sploh niso obstajali. Tako imenovani AI svetovalci, ustvarjalci AI vsebin, specialisti za pozive, prompt engineering, trenerji modelov umetne inteligence in številni drugi. In kakšna je največja lekcija njegove zgodbe? Morda največje sporočilo ni to, da je pustil fakulteto. Bistveno je nekaj drugega. Prepoznal je spremembo dovolj zgodaj in si upal ukrepati. Medtem, ko so mnogi umetno inteligenco opazovali od daleč, jo je sam začel uporabljati kot poslovno priložnost. Upal si je.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: Po nedavnem prevzemu družbe Marmor Sežana strani komunale Sežana je novi večinski lastnik na skupščini zamenjal dva nadzornika. Manjšinski delničar Max Godina, ki komunali očita, da je prevzem Marmorja izpeljala nezakonito, je najprej predlagal svojo kandidata, za njuno imenovanje ni prejel dovolj glasov. Zato je večinski lastnik uspel s predlogom, da postane ta nova nadzornika Ernesta Ribič in Pavle Hevka, oba sta zaposlena na komunali. Godina napoveduje izpodbojne tožbe na skupščinske sklepe. 5 let po pridobitvi gradbenega dovoljenja se je v Izoli vendarle začela gradnja novega kraka južne ceste med Kajuhovo ulico in krožiščem pri priključku Izola. Nova prometnica bo razbremenila industrijsko cesto in glavno vpadnico v središče Izole. Gre za pomembno in potrebno naložbo v prometno infrastrukturo Izole, pojasnjuje direktorica občinske uprave Melita Osvaldič.
2: Nova cestna povezava bo razbremenila industrijsko cesto in pa vpadnico v mesto. Po njiju namreč trenutno poteka promet proti središču Izole, po industrijski cesti pa tudi proti zahodnemu delu mesta v smeri Jagodja. Nova cesta bo povezana tudi s Kajuhovo ulico, po kateri poteka edina prometna povezava do celotnega podeželja.
1: Graditev bo potekala po fazah. Prva se je začela pred dobrim mesecem. Na kmetiji Bric na Vogrskem so dopoldne v okviru predstavitve projekta o pametnem vinogradu pripravili tudi razstavo namiznih sort grozdja. Razstavljenih je približno 60 vzorcev tega grozdja, na ogled in pokušino pa bodo do jutri. Ivo Bric o pridelavi in značilnosti njihove zbirke namiznega grozdja.
3: Sušno vroče, mislim se, to je zelo pozitivno za namizno grozdje, ker ni napada vinske mušice, grozdje je zdravo, pa imamo namakanje, tako da ne trpi teh stresov vročinskih, je pa zato grozdje zdravo, ker ni vlaga. Ne? Tako da je letosne leto je zelo kvalitetno, kar se tiče namiznega grozdja. Namizno grozdje se da lepo predati, prodati in nam res veliko spod rok, nimo nobenih problemov. Na razstavi je kot 60 sort, ja. 60 sort imamo mi zdaj, no, mi zdaj te razstava je.
1: Nocoj se bo v kanalu ob Soči začel festival ljubiteljskih gledališč. Tamkajšnje gledališko društvo Kontrada pripravlja v starem trškem središču že 23. gledališke večere na prostem, ki ta in prihodnji konec tedna ponujajo skupno 6 predstav. Te so v glavnem komedije, poudarja predsednik gledališkega društva Kontrada Primož Božič.
4: Zadnja leta naredimo kakšen izlet, če tako rečemo, kakšno resno predstavo. Lani smo imeli tako recimo Beneško gledališče z neko medijsko predstavo. Letos gremo pa z muzikalom, torej z musicalom, ravno te oklape iz Gorice, torej te zamejske skupine iz italijanske Gorice.
1: Program gledališča na Kontradi je namenjen najširšemu občinstvu, poudarek pa je na povezovanju in sodelovanju slovenskih ljubiteljskih gledališč pri nas in v zamejstvu. Blaž Šter z Agencije za okolje napoveduje nestabilno in vlažno ozračje.
5: Ker je v zraku precej vlage, bodo prinašale tudi te nevihte močnejše nalive. Najbolj intenzivno dogajanje pa pričakujemo potem popoldne, nekje po 3., 4. uri, ko bo nekako od zahoda Slovenija dosegla nevihtna linija in ob tej nevihtni liniji se lahko pojavljajo močnejši sunki vetra, nalivi in tudi krajevno ni izključena toča.
1: No, k tej napovedi dodajmo še nekaj temperatur na Primorskem, ki so jih izmerili ob 11. Bregin 21, Idrija 22, Ilirska Bistrica in Bilje 23, Park Škocjanske jame 25 in Izola 27 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani ter na glavnih cestah Lucija Strunjani in Dragonja Šmarje Koper. 11 in 35 minut.
0: Radio Koper. Na vaši valovni dolžini.

0: padne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomurski sejem.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
1: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Tartini festival vabi na koncert orkestra Lorenzo da Ponte pod vodstvom Roberta Zarpelona. Solistka Maristella Patucci bo izvedla vražji trilček na Tartinijevi violini. 22. augusta ob 20.30 v križnem hodniku v Piranu. Vstopnice na mojekarte.si. Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3x2v blitz-bovecmaraton.si.

0: Poletna pesem in pol.
1: Tukaj je poletna pesem in pol, tako kot vsak petek, seveda tudi danes in ob 11.45 je čas za vas, ko slišimo vaše glasove v živo in se vas veselimo na telefonskih številkah 668-5520 in 668-5521, ampak najprej bomo ponovno zavrteli tiste tri skladbe, ki vas v tem tednu nagovarjajo, potem pa s telefoni in zares z vami.
2: Eva Boto in Gregor Ravnik, s tabo mi je lažje vse.

0: Pa smo jih slišali še enkrat, Eva Boto in Gregor Ravnik, s tabo mi je lažje vse, Katalena in Rudi Bučar, kaj bi bilo, in Ninaj v globine. In mislim, da ta lučka seveda, ne mislim, res je, že utripa, kar pomeni, da je že nekdo z nami. In kdo je z nami? Dobar dan.
1: Dobar dan, Nataša.
0: Lep pozdrav, Smokvico, ne?
1: Smokvico, deževno Smokvico.
0: Že dežuje.
1: Ne dežuje, se je v sulu.
0: Ojoj, srečo imate. Tukaj je še sonce. Ampak radio pa slišite, kljub dežju, ne?
1: Ma, vse čujemo, posebno take ljudi, ko ste tam na radiju.
0: Najlepša hvala, bom vesela v imenu vseh. Povejte mi.
1: Jaz bom za Ravnikarja in Evo Boto.
0: Ne vem, zakaj me ni presenetilo, ampak tako sem imela občutek, da boste prav njima dali glas.
1: Vi veste.
0: Lep dan vam želim. Lepo. Gremo naprej, da še koga sprejmemo. Srečno, nasvidenje. Dobar dan, ni več nikogar, potem pa 668-5520-668-5521 sta naši številki. Glasujemo za skladbe Eva Boto in Gregor Ravnik, s tabo mi je lažje vse, ki je dobila že tudi prvi glas v živo. Katalena in Rudi Bučar, kaj bi bilo, in Ninaj v globine.

0: Poslušate Radio Koper, pesem in pol, petek je danes 21. august. Čakamo vaše glasove, saj je bilo spletnih, bilo je spletnih toliko, da je že, da se veselimo sicer vaših glasov živo, ampak so tudi spletni zelo zgovorni, to že moram priznati. Mi bo sicer seštevanje lažje, če boste manj klicali, a tega si seveda ne želim. Vaših klicev si želimo. 668-5520 oziroma 668-5521 za Evo, Boto in Gregorja Ravnika. Teja bo mi je lažje vse, Katalina in Rudi Bučar, kaj bi bilo in ni naj v globine. Mislim, da smo priklicali nekoga. Dobar dan.
1: Čau, zdravo, Helena, tukaj.
0: Helena, lepo zdravo, odkot nas kličete?
1: Iz Dekanov.
0: Komu boste, Helena, dali svoj glas?
1: Rudi in Katalini.
0: Zabeleženo. Povejte, tudi v Dekanih že dežuje, tako kot smo zdaj slišali v Smokvici. Potem imamo pa tu nad radijem srečo. Ali pa ne srečo, še je sonce. Lepo se imejte.
1: Hvala.
0: Hvala, živjo. Lep dan. Bomo, in zdaj se je odprlo. Tako prvi in drugi ponavadi prebijeta led in potem se pa odprejo telefoni in kličete. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, pozdravljeni. Kdo je pa to?
2: Glasujem za Evo in Gregor, ja.
0: In vi pa ste, če smem vprašati?
2: Prosim?
0: Kdo pa ste vi?
2: Jaz sem Jožica iz Portoroža.
0: Jožica iz Portoroža, lepo.
2: Ja, in sicer sem mama Bobnarja Tomja.
0: Lepo. Lepo, da mame glasujejo za svoje. In še lepše, da to poveste.
2: Lepa pesem in oba sta super.
0: Me veseli mama iz Portoroža od Bobnarja. Hvala, da ste poklicali, Jožica. Lep dan vam želim še naprej. Vaš glas je zabeležen. In imamo seveda še nekoga. Dobar dan.
3: Zdravo, Toni Sojiš pri telefonu. Jaz bi glasoval tudi za Evo in Gregorja.
0: Ja.
3: Parecaga 6, Toni Sojiš.
0: Celot naslov ste povedali, ni nujno, ampak lepo, da ste ga povedali. Lepo se imejte. Hvala lepa za vaš glas in lepo se imejte. Zabeleženo. Dobar dan, kdo je zdaj tu?
4: Dobar dan.
0: Pozdravljeni.
4: Marica, gle.
0: Marica, živjo. Kaj pravite?
4: Glasuje za prvo.
0: Za prvo, tudi vi?
4: Ja.
0: Ja, to sta Eva in Gregor, s tabo mi je lažje vse. Marisa, lepo se imejte, hvala za vaš klic.
4: Tako, nasvidenje.
0: Nasvidenje, dajmo možnost še komu, Lučka, zdaj močno utripa, dobar dan.
5: Dobar dan, Nataša tle.
0: Je tudi tam Nataša, me veseli, pa sva že dve. Povejte, Nataša.
5: Z Rudija Bučarja in Katalina tudi jaz.
0: Ja, Nataša, zabeleženo, lep dan vam želim, hvala za klic.
5: Hvala, enako.
0: Imamo še koga? Imamo. Na začetku sem se že bala, da ne bo nič, potem se je pa odprlo nebo in klici. Dobar dan.
6: Dobar dan, na hitro. Rudi Bučar in Katalina.
0: Pozdravljeni, tako, vaš glas. Pogosto slišimo, dragica. Hvala, da tudi glasujete, dragica. Okay. Lepo se imejte, srečno. Je še kdo? Maksi Mikima. Dobar dan.
7: Dobar dan, želim.
0: Pozdravljeni, odkot pa vi kličete?
7: Pozdravljeni, Danja iz Izole tukaj.
0: Iz Izole, in komu bo Izolanka dala glas?
7: Rudiju.
0: Ja, le zakaj sem vprašala, ne? To je menda več kot jasno. Lepo se imejte v Izoli, danes ne bo ribiškega praznika, bo pa jutri, ne?
7: Žal, bomo jutri nadoknadili.
0: Pa jutri, lepo se imejte, Izolani. Dobar dan, gremo, dajmo glas še komu.
3: Dobar dan. Dragan Sojič pri telefonu, jaz bi glasoval za Evo in Gregorja.
0: Dragan, zabeležen je tudi vaš glas, želim vam vse dobro in lep dan. In grem naprej, ker so se telefoni kar močno so zažuboreli. Dobar dan.
8: Dobar dan, Loredana Škacijana, po dolgem času.
0: Ja, res je, dolgo vas nismo slišali. Povejte, Loredana.
8: Za Bučarja.
0: Zabeleženo, Loredana iz Škocjana. Pa kako se rima vaše imene, Loredana iz Škocjana?
8: Loredana iz Škocjana in še plus tega prababica sem. No,
0: to se sicer ne rima, ampak je pa lepa informacija. Zveni pa zelo dobro, kljub temu, da nima rime. Lepo se imejte v Škocjanu.
8: Lepo dan se skupaj, nasvidenje.
0: Nasvidenje. Mislim, da imamo še nekoga.
9: Halo?
0: Ja, dobar dan, kdo je zdaj tu?
9: Dobar dan, Darinka z Malije.
0: Ja, Darinka, komu boste vi dali glas?
9: Rudiju.
0: Rudiju, dobro. Zabeleženo. Zdaj moram sprejeti še vsaj enega, zato ker mi tukaj kaže eno tako uravnoteženost, da bom imela težave s seštevanjem, če ne bo še enega glasu. Ampak imamo seveda pravila, ki jih spoštujemo. Pa je še nekdo, ne? Maksi je. Ga spustimo v eter. Jo spustimo. Koga smo spustili v eter? Dobar dan.
10: Dobar dan.
0: To je pa moški glas, ne? Je.
10: Ja, vizija Nataša. Jaz glasujem za Rudija.
0: Tudi vi za Rudija.
10: Kadaleno, ja.
0: Ja, najlepša hvala. Lepo se imejte in lep dan. Mislim, da bomo zdaj že počasi lahko, bi rekli, zaprli štacuno, ne, čeprav ne delimo nobenih milijonov, ampak ko se usujejo ti klici, je pa kot da bi jih. Hvala lepa vsem, ki ste bili z nami v prejšnjih minutah, za vaše glasove, ki ste jih prispevali v živo. Zelo veliko je bilo tudi spletnih in zdaj bomo predstavili nove tri skladbe, medtem bom pa lepo v miru seštela vse vaše glasove in dobili bomo zmagovalno pesem. Začnimo kar pri prvem novem predlogu. So datumi, ki po koncu neke zgodbe dobijo povsem drugačen pomen, zato najte, pa je takšen 16. avgust, nekoč je bila to obletnica 8-letnega razmerja, danes je spomin na ljubezen, ki je ni več. V novi skladbi se brez skrivanja vrača k razhodu, dvomom, obžalovanju in tistemu večnemu vprašanju, kaj bi bilo, če bi lahko čas zavrteli nazaj. Zelo osebna pesem o dnevu, ki je ostal v koledarju, čeprav se je zgodba končala. Tonight, 16. avgust.

Tako smo slišali Tonajte in skladbo 16. avgust, drugi predlog je na vrsti. Včasih pesem potrebuje čas, predvsem pa pravi glas. Vse o nama je Tomaž Marič oziroma Tomas Marš napisal že pred približno 5 leti, potem pa je čakala v predalu, dokler ga nenavadno naključje in celo zobozdravniški stav ni pripeljalo do Flore Eme Lotrič. Ko je zapela prvi demo, je bilo iskanja konec. Nastala je nežna popevka o ljubezni in času ter o tem, da se je v ljubezen vredno spustiti, če tudi ne traja večno. Flora Ema in Tomas Marš Collective. Vse o nama.

Tako smo slišali Floro, Emo in Tomasa oziroma Tomaža Mariča in zdaj gremo k tretji skladbi. Carmen je za novo skladbo dobila navdih nekoliko drugače. Hčerka ji je poslala nastop Doje Cat, sem prav rekla? Kako? Doja Cat iz MTV-jevih nagrad. Dobro, da imam tehnika, ki je tudi glasbenik in on mene lepo popravi in zato sem tudi hvaležna. Hvala, Maksi. Nagrad v retro-futuristični produkciji in to jo je tako navdušilo, da je še isti večer sedla za računalnik. Dodala je nekaj spomina na Janet Jackson in nastala je pesem Bližje od kože. Slovenski nekoliko nekonvencionalen disko, ki lepo dokazuje, kako lahko dobro delo nekoga drugega sproži čisto novo ustvarjalno iskro. In odgovor na vprašanje, kaj je pravzaprav bližje od kože, Carmen ga ima in pravi. Duša. Carmen in September, bližje od kože.

Tako pa smo slišali vse tri nove predloge, ta zadnja je bila Carmen in September, bližje od kože, predtem Flora Ema in Thomas Marsh Collective Vse o nama in prva Tonight, 16. august. Vmes je bilo časa dovolj za seštevanje spletnih glasov in teh, ki ste jih podarili v živo. In je šlo na tesno, ampak zmagala je skladba Kaj bi bilo. Katalena in Rudi Bučar, iskrene čestitke, dekletom in fantu, pogovor z nekom od njih, ne vem, kdo se bo oglasil, pa bo seveda v torek ob 10:00, takrat posvetimo radijski čas zmagovalcem pesmi in pol, ki jo bomo zdaj seveda še enkrat slišali.

0: Kaj bi bilo? To so bili Katalena in Rudi Bučar. Kaj pa bo? Seveda v podnevniku, pa Tjaša Škamperle.
1: Lepo zdrav in začenjam tam, kjer ponavadi končamo z vremensko napovedjo, ampak vseeno Agencija za okolje poziva k previdnosti vse, ki kampirajo. Približujejo se namreč nevihte in močni nalivi. Vse bolj vroča poletja in ti ekstremni vremenski pojavi pa terjajo investicije v prilagajanje v energetiki in temu posvečamo tudi prispevek. Ves konec tedna, torej od jutri do nedelje, bo zaprta Vipavska hitra cesta, kar pomeni, da bodo morali vsi, ki so namenjeni v Vipavsko dolino ali pa od tam proti notranjosti, po stari regionalni cesti in krajani Hrašč ob njej so skeptični glede nove prometne rešitve ob obnovi Vipavske hitre ceste. V Bovcu smo bili sinoči na prvem večeru letošnjega folklornega festivala, festival Src se imenuje in res je bilo srčno, poroča Mariša Bizjak. V kanalu ob Soči pa se nocoj začenja letošnji festival gledališča na Kontradi. Prvi otvoritveni večer so s trga seveda razumljivo prestavili v dvorano osnovne šole in tja vas povabi Walter Pregel.
0: In celo kakšna karta je še, oziroma vstopnica, da rečem pravilno, je še ostala, smo povedali v prireditvah.
1: Odlično.
0: To nam je predstavila opoldnevnik Tjaša Škamperle. Hvala. Čez dobrih 15 minut bo na sporedu. Hvala.

0: In tako smo ob 12:18 minut pripeljali še eno dopoldne, radijsko dopoldne do cilja. Hvala za družbo, če ste bili z nami, za poslušanje in za bližino. Morda smo bili z vami v avtu, v službi, tudi doma. Zdaj je čas, da mikrofon za nekaj ur predamo naprej. Popoldne bosta z vami v tem studiu Vita Zadnik in Boštjan Simčič. Kot se za petek spodobi, bomo z vami tudi od polnoči do sobotnega jutra, ko z nočnim programom pridemo na nacionalne frekvence. Do poldanci, torej tehnik Maksim Vergan, Goran Gregorič, ki nam je postregel z dobro glasbo, in Nataša Benčič ob mikrofonu, pa vas lepo pozdravljamo s skladbo Legende. V nekaj minutah je znal povedati zgodbo o ljubezni, razočaranju, življenju in tudi o tem, kdaj je treba ustrajati in kdaj je treba znati oditi. Njegova značilna nekoliko raskava barva glasu pa je tem zgodbam dala en prav poseben pečat. To je Kenny Rogers, ki se je rodil na današnji dan leta 1938. Njegovi singli so v skupnem seštevku na vrhu ameriških lestvic utrajali kar 458 tednov. Njegovi plošči The Gambler in Kenny sta se uvrstili na seznam 200 najvplivnejših country albumov vseh časov in bil je tudi najbolj priljubljen pevec countryja na svetu. Naj bo iz njegovega opusa prav ta pesem The Gambler, izšla je leta 1978, Kenny Rogers pa je z njo dobil tudi Grammyja, tako je ja, to nagrado. Njeno sporočilo je pravzaprav eno preprosto življenjsko pravilo. Včasih moraš vedeti, kdaj držati, kdaj odložiti karte in kdaj oditi. Pa vsem lep dan.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Vse bolj vroča poletja in ekstremni vremenski pojavi terjajo prilagajanje v energetiki. Klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj opozarja, da bi potrebovali študijo, kako bodo podnebne spremembe vplivale na obnovljive vire energije.
2: Kako bo sonca, ma vemo, verjetno ga bo več, ne, to vemo recimo. Kako bo z vetrom, ne, če bomo šli na veter, mislim, da ni zelo jasno, ne.
1: V oddaji tudi o tem, da Agencija za okolje poziva k previdnosti vse, ki kampirajo. In še?
3: Krajani Hrašč skeptični glede nove prometne rešitve ob obnovi Vipavske hitre ceste. V Bovcu prvi večer letošnjega folklornega festivala. V kanalu ob Soči se drevi začenja letošnji festival gledališča na Kontradi. Na jugu Italije se bo predstavilo 168 slovenskih športnikov. Z vami sva Loredana Vergan in Tjaša Škamprle.
1: Agencija za okolje je zaradi padavin po dolgem času na Primorskem zmanjšala stopnjo požarne ogroženosti, potem ko je do zdaj tam veljalo najvišje rdeče opozorilo. Zaradi nočnih neurij so v Centru za obveščanje do zjutraj obravnavali 51 dogodkov. Med drugim je udar strele terjal smrtno žrtev.
3: Ob napovedi neviht velja oranžno opozorilo za vso državo. Popoldne in zvečer bodo mogoča neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, udari strel in točo, hitro bodo lahko narasli hudourniški vodotoki in manjše reke. Agencija vse, ki kampirajo ali se zadržujejo na prostem, poziva k previdnosti in pravočasnemu ukrepanju ob približevanju močnejših nalivov.
1: Evropa si želi zmanjšati odvisnost od fosilnih energentov. Eden od njenih ciljev je tako povečanje deleža električne energije v skupni rabi energije zdajšnje slabe četrtine na 46% do leta 2030. Letošnje rekordno suho in vroče poletje pa je vnovič pokazalo, da v elektroenergetiki ne bi smeli staviti na en vir, saj so imele težave z delovanjem tako jedrske kot hidroelektrarne, pa tudi izkoristek sončnih elektrarn je ob hudi vročini nekoliko manjši. Erna Strniša.
4: Vse bolj vroča poletja in ekstremni vremenski pojavi terjajo investicije v prilagajanje v energetiki. Jedrska elektrarna v Krškem je številne že izvedla, saj je bila projektirana za najvišjo temperaturo zraka le 34 stopinj. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar.
5: Po letu 2003 so bile nadgrajeni sistemi za hlajenje, dodatni so bili hladilniki, tako da dejansko ta temperatura, pri kateri lahko elektrarna deluje, je zdaj veliko više, gre preko 40, preko 50 stopinj Celzija zraka. Tudi temperature, kar se tiče hlajenja Save, so bile recimo po letu 2003, takrat je bila prisiljena 90 dni delati na zmanjšeni moči, potem so se dogradile hladilne cenice.
4: Zato je nenavadno, da denimo na Madžarskem, kjer že dolgo opazujejo nižanje vodostaja Donave, niso pravočasno prilagodili črpalk tako, da bi dosegli nivo reke. Kaj pa najbolj nujne investicije, ki jih ta vlada v energetiki načrtuje?
5: Močnejši prenosni sistem, potem elektrarne, ki delujejo stalno, se pravi tudi kakšna plinska elektrarna za dograditi, nova jedrska elektrarna sem že omenil, črpalnih hidroelektrarne za izravnavati te špice, pa predvsem več namenske objekte na ta način ne, lahko to dobimo.
4: Primer teh so hidroelektrarne, ki lahko delujejo kot zadrževalniki, ti pa bi po potrebi lahko služili tudi za namakanje. Klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj pa ob tem opozarja, da bi potrebovali tudi študijo, kako bodo podnebne spremembe vplivale na obnovljive vire energije.
2: Kako bo sonca, ma vemo, verjetno ga bo več, ne, to vemo recimo. Kako bo z vetrom, ne, če bomo šli na veter, mislim, da ni zelo jasno, ne. Da ne omenjam biomaso, računati na biomaso ob naših gozdovih, ki propadajo. Ja, rečemo lahko, drv ne damo, ampak drv ne bo.
4: Po njenih besedah pa tudi ne moremo vsega staviti le na drugi blok nuklearke. Bo pa ta, če ga bomo zgradili, manj odvisen od reke Save, saj ne bo hlajen z njenim pretokom oziroma bo voda uporabljena le v majhnih količinah.
1: Po vnovičnih opozorilih krajanov glede nevarnega odseka na regionalni cesti med Podnanosom in križiščem za Hrašče so se stvari vendarle premaknile. Direkcija za infrastrukturo je poskrbela za novo talno označitev. Prekinjeno ločilno črto je spremenila v neprekinjeno oziroma kombinirano, s katero je voznikom prepovedano prehitevanje na območju priključka za Hrašče. Nove oznake na cestišču so bile zarisene včeraj, vendar domačini menijo, da namena ne bodo dosegle. Več Katja Munih.
6: Zaradi obnove Vipavske hitre ceste promet na odseku med Vipavo in Razdrtim poteka po usporedni regionalni cesti. To pomeni več prometa in nevarnih situacij, opozarjajo krajani, ki s strahom pričakujejo september in z njim polno obremenitev ceste. Miran Žvanut, domačin in predsednik občinske komisije za pogajanja in usklajevanje s pristojnimi glede obnove hitre ceste Razdrto-Vipava, je v minulih dneh opozarjal.
7: No, mi smo že dalj časa opozarjamo na ta problem, ker tam je izpostavljanje v bistvu teh prebivalcev, ki zavijajo levo veliko, ker je neprekinjena črta. Mislim, je prekinjena črta, morala bi biti neprekinjena, križišče ni niti označeno in tisti, ki zavija levo, je pač mal na ruski ruleti.
6: Na tem odseku, zatrjuje Žvanut, zaradi nevarnega prehitevanja dnevno prihaja do kočljivih situacij, ki so pripeljale tudi do prometnih nesreč. DRSI oziroma njihov koncesionar je predvidene talne označbe izvedel včeraj. Pasova cestišča po novem deli bela neprekinjena oziroma kombinirana ločilna črta. Drugi ukrepi niso predvideni. Krajani so sicer pričakovali, da bo sprememba jasno poudarjena z dvema rumenima črtama, tako kot je bilo to na primer urejeno na križišču z Mančami. Sedaj pa novost sploh ni opazna in namena ne bo dosegla, so prepričani. Hitro cesto med Vipavo in Ajdovščino bodo jutri od 5. ure zjutraj v obe smeri zaprli za ves promet. Popolna zapora bo trajala do ponedeljka do 5. ure zjutraj, promet pa bo v tem času preusmerjen na regionalno cesto.
1: Mestna občina Koper je danes na portalu javnih naročil objavila javno naročilo za izgradnjo mobilne povezave med Žusterno in Markovcem. Tako imenovano dvigalo, ki bo povezalo hrib z mestom, bo imelo še viadukt za kolesarje in pešce, razgledno ploščad in nadstreške. Predvidena je tudi graditev gostinskega objekta in javnih sanitarij. Ob dvigalu bosta tudi kolesarnici.
3: Ocenjena vrednost naložbe, ki je maja lani skozi Šivankino uho dobila zeleno luč na občinskem svetu, je skoraj 10 milijonov evrov. V veliki meri bo financirana z evropskimi sredstvi. Če ne bo zapletov, bi se lahko graditev dvigala na Markovec začela že prihodnje leto. Prijave na javno naročilo pričakujejo do 22. septembra.
0: Kultura.
1: Sinoči so se v Bovškem kulturnem domu na prvem večeru letošnjega festivala Src, pri katerem sodelujejo z organizatorji iz sosednje Italije, predstavile folklorne skupine iz Ukrajine, Argentine in Velikonočnega otoka. Letošnji festival je že 56. po vrsti, z Bovško občino pa sodelujejo že več kot 20 leti. Otvoritev si je ogledala Mariša Bizjak.
8: Pravi plesno-glasbeni spektakel so pripravili. Najprej skupina severozahoda Ukrajine s poskočnimi in akrobatskimi gibi, mladi fantje in dekleta v rdečih škornjih, pisanih tradicionalnih nošah z belimi vezenimi srajcami in cvetjem na glavi. Kot pravi 19-letna Solemija prikazujejo ljudske plese še iz srednjeveških časov, ki se prenašajo iz roda v rod, pa tudi različne tradicionalne obrede, zabave in poroke. Potem so na oder prišli temperamentni plesavci iz Argentine s kavbojskimi klobuki, ponči in ženske v dolgih pisanih oblekah. Pravi preplet ritma, tehnike in čustev. Svojo tradicijo so na to predstavili še v iz naravnih materialov oblečeni plesavci z Velikonočnega otoka, ki pripada 3600 km oddaljenemu Čilu.
9: My uniform today is made mainly of chicken feathers?
8: Kot pravi 20-letna članica skupine je njeno krilo iz belega kokošjega perja in rastlinskega usnja, bikini pa iz školjk. To opravo so ji naredili babica in starši.
9: And it's all handmade.
8: Tri popolnoma različne kulture na enem odru.
10: Il fine di questo festival è proprio dimostrare la bellezza della diversità.
8: Kot pravi Federico Canciani iz organizacijske ekipe Festivala dei Cuori, je namen Festivala Src, ki so ga prvič organizirali že leta 1965, predstaviti prav lepoto raznolikosti. Festival traja 5 dni, skupine iz Italije, Kolumbije in Srbije pa bodo v Bovcu nastopile v ponedeljek.
3: Gledališka skupina Brce iz Gabrovice pri Komnu pa bo nocoj odprla festival ljubiteljskih gledališč v kanalu ob Soči. Tamkajšnje gledališko društvo Kontrada pripravlja v starem trškem središču že 23. gledališke večere na prostem, ki ta in prihodnji konec tedna ponujajo skupno 6 predstav. Otvoritveno predstavo so s trga zaradi vremenske napovedi predstavili v večnamensko dvorano osnovne šole Kanal. Program gledališča na Kontradi je namenjen najširšemu občinstvu, poudarek pa je na povezovanju in sodelovanju slovenskih ljubiteljskih gledališč pri nas in v zamejstvu. Več Walter Pregl.
11: Kanalska Kontrada gosti poleg domače gledališke skupine še ljubiteljske gledališčnike z Visokega in Bohinjske Bele iz Šempasa ter letošnjo novinko mladinsko skupino iz Gorice. Žanrsko so predstave v glavnem komedije, poudarja predsednik gledališkega društva Kontrada Primož Božič.
12: Zadnje leta naredimo kakšen izlet, če tako rečemo, kakšno resno predstavo. Lani smo imeli tako recimo Beneško gledališče z neko medijsko predstavo. Letos gremo pa z muzikalom, torej z musiklom, ravno te oklape iz Gorice, torej te zamejske skupine iz italijanske Gorice.
11: Gostitelji bodo s komedijo Retreat prihodnjo nedeljo nastopili kot zadnji. Severin Drekonja.
13: Govori pa seveda o teh duhovnih prenovah, ki so zdaj moderne in se na ta račun malo tudi poigra, poheca, malo satirično, malo pa tudi resno.
14: Naše elektromagnetno polje nas obdaja kot zaščitni plašč.
11: Barbara Filej ustraja v kanalski gledališki skupini že približno 30 letja.
15: Ta festival je zdaj nekako postal že tradicionalen. Predvsem predstavlja nam igralcem neko druženje, sodelovanje z ostalimi skupinami, ker se izmenjamo izkušnje, mnenja, povemo, na kakšen način oni sodelujejo in z režiserjem in na kakšen način imajo vaje in podobno.
11: Vstopnice so na voljo uro pred predstavo, ob slabem vremenu pa bodo sporočili nadomestno prizorišče, še dodajajo v gledališkem društvu Kontrada.
1: Šport. Na sporedu so prve tekme ženskega evropskega odbojkarskega prvenstva. V Tarantu se bodo z otvoritveno slovesnostjo začele sredozemske igre. Na jugu Italije se bo predstavilo 168 slovenskih športnikov. Prispevek je pripravil Miha Gorela.
16: Na igrah, ki bodo trajale do 3. septembra, sodeluje 26 držav iz Evrope, Azije in Afrike. Slovenija bo nastopila v močni zasedbi, tudi z atletoma Tino Šute in Kristjanom Čehom ter telovatko Teo Belak.
17: Nekako v teh ciljih še rajš preveč ne razmišljam, ker sem si za evropsko postavila previsoke cilje, pa se potem niso uresničala, ne? Tako da zaenkrat se mi zdi, da je moj glavni cilj, da skočam tako, kar znam.
16: V Alžiriji je pred 4 leti Slovenija osvojila 23 medalj. S prvimi tekmami se začenja žensko evropsko odbojkarsko prvenstvo, ki ga gostijo Azerbajdžan, Češka, Švedska in Turčija. Slovenke bodo igrale v Istanbulu v zahtevni skupini A. Jutri bodo njihove prve nasprotnice Nemke. V 6. krogu nogometnega prvenstva se bosta pomerila Alumini in Brinje Grosuplje ter Olimpija in Nafta. V 3. krogu 2. slovenske nogometne lige Jadran v Dekani gosti Jesenice. Tekma se bo začela ob 17. Kostanjevica na Krki je prizorišče državnega prvenstva v odbojki na Mivki.
3: Opoldnevnik Radia Koper je končan, uredila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Maksim Vergan, brala Loredana Vergan.
0: Vreme.
3: Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 28 stopinj, zračni tlak 1010 milibarov pada. Blaga je 68%, nebo pretežno oblačno, piha zahodni do jugozahodni veter 4 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 28 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 22, Ljubljana 23, Koper 27 in Nova Gorica 25 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko v smeri proti Kopru, na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri proti Ljubljani ter med Razdrtim in Postojno v obe smeri. Zastoji pa so tudi na glavnih cestah Lucija Strunjan in Dragonja Šmarje Koper. 12 in 46 minut.
18: Radio Koper.
19: Na vaši valovni dolžini.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3x2v blitz-bovecmaraton.si.

Ura je 12:59, skoraj popoldne, torej nekje med jutrom in večerom je ta zanimivi del dneva, ko se počasi zaključujejo ene stvari, druge pa se šele začenjajo. In prav lep popoldan vam želi ekipa Radia Koper. Če ste ravno v avtu, upam, da je promet prijazen, če ste kje v službi, upam, da je najtežji del dneva že za vami, no in če ste doma, pa si lahko privoščite malo petkovega brezdelja. V vaši družbi bo tokrat ponovno nekoliko mlajša ekipa, za mikrofonom vas bom kratkočasila Vita Zadnik, tukaj ob meni pa bo za tehnično brezhibnost programa skrbel Matija Žavbi. Vmes bomo seveda poskrbeli, da bo na svoj račun prišla tudi kakšna dobra pesem, tokrat jih je izbiral Goran Gregorič. Lepo popoldne vam želim, kjerkoli nas poslušate.

Ja, vse bo še ok, tudi zaradi dežja. Verjamem, da vas ta po dolgem sušnem in vročem obdobju prijetno hladi in da bo tudi vsaj malo odžejal vse rastline. No, za vse tiste, ki se dežja niste najbolj razveselili, vseeno verjamem, da vam je všeč vonj po dežju. Tisti značilni vonj, ki ga začutimo, ko po suhem obdobju padejo prve kaplje. No, ta vonj ima celo ime, petrikor. Pojavi se, ko dežne kaplje padejo na suha tla in v zrak sprostijo različne snovi iz rastlin in tal. Ena od njih je geosmin, ki ga proizvajajo bakterije v zemlji. No, naš nos je nanj neverjetno občutljiv. Zazna ga lahko že v zelo majhnih količinah. Tako da, če boste tudi danes, na primer, zavohali mokro zemljo, vedite, da vohate precej zapleteno mešanico rastlin, bakterij in dežnih kaplic. In morda je prav zato dež včasih kljub vsemu kar prijeten, kot denimo glasba.

Ja, danes je 21. avgust in prav prvič praznujemo Mednarodni dan podvodne kulturne dediščine. Ja, UNESCO želi s tem opozoriti na vse tisto, kar se skriva pod gladino. Torej, od potopljenih ladij in arheoloških najdb do tistih velikih podvodnih najdišč. In zanimiv podatek, ravno UNESCO ocenjuje, da je povsem

morskem dnu raztresenih več kot 3 milijone takšnih območij. In ker smo Radio Koper, Radio ob morju, nas seveda še posebej veseli, da ima danes svoj dan tudi dediščina, ki jo morje že stoletje skriva pred našimi očmi. Pravzaprav je morsko dno največji muzej na svetu, samo da za ogled potrebujete masko, jeklenko in precej boljšo kondicijo kot za obisk Louvra. No, mi pa bomo zdaj za nekaj minut pogledali še nad gladino in zavrteli glasbo.

Tako nam je zasedba The Rolling Stones zapela pesem, pod katero se podpisuje Amy Winehouse, pevka, ki nas je žal zapustila veliko prezgodaj, a za sabo pustila veliko pesmi, ki jih še danes zelo radi poslušamo. In ena takih je bila tudi ta. No, zelo kmalu, natančneje ob 13:30 minut, pa na Radio Koper sledi Evropa osebno. Oddaja, v kateri spoznavamo zanimive ljudi in njihove osebne zgodbe. Zato ostanite z nami, do takrat še z nekaj glasbenimi zgodbami.

0: Hej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
6: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Na ure je 13 in skoraj 30 minut in čas je za Evropo in to osebno. Japonci na primer obožujejo Evropo, ker je polna starih stavb. Na Japonskem jih zaradi pogostih potresov skoraj da ni, pravi Chiaki Shimizu iz Tokija. Večkrat nagrajeno multidisciplinarno japonsko umetnico je pri nas zelo navdušil Jože Plečnik. Z njo se je oktobra pogovarjala Ajda Kus.
1: Dobar dan, jaz sam Chiaki. It's okay.
2: Evropa osebno.
1: Konnichiwa, watashi wa Nihon kara, Nihon no Tokyo kara kimashita, Shimizu Chiaki desu.
3: Chiaki Shimizu je k nam prišla iz Tokija. V Ljubljani je že skoraj 2 meseca, v Sloveniji je sicer prvič, a ji Evropa ni tuja.
1: When I was a child, the Japan really focused on America.
3: Ko sem bila majhna, smo se na Japonskem veliko ukvarjali z Združenimi državami Amerike. O njih smo se učili v šoli. A ker je bil moj oče urednik evropskih avtomobilističnih revij, mama pa umetnica, je moja družina že od nekdaj oboževala vašo celino. Bila sem zelo sramežljiva in nisem si predstavljala, da bom kdaj študirala tako daleč od doma. A sem si močno želela spoznati evropsko zgodovino. Zato sem se na koncu vseeno odločila za študij v Evropi.
1: So that's why I decided to study in Europe. Europe has a long history and there are a lot of traditional buildings and beautiful many museums and many things.
3: Tu imate dolgo zgodovino, veliko starih zgradb in krasne muzeje. Zgodovinske zgradbe na Japonskem so bile po večini uničene v drugi svetovni vojni oziroma pozneje, zaradi nenehnih naravnih katastrof, predvsem potresov. Zato ne moremo ohranjati starih zgradb, čeprav jih obožujemo. In zato danes vsi Japonci sanjamo o Evropi.
4: Chiaki se je v Evropo odpravila po končanem magisterskem študiju oblikovanja na Univerzi v Tokiju. Izobraževanje je najprej nadaljevala na Londonskem centru za modne študije, nato se je vrnila na Japonsko in tam končala doktorski študij na presečišču mode, umetnosti in trajnostnosti, pozneje pa je nekaj časa preživela še na inštitutu Marangoni v Parizu. Danes predava na Kjotski fakulteti za umetnost, v svojem delu pa raziskuje meje med modnimi umetniškimi instalacijami, človeškim telesom in okoljem. V praksi to pomeni, da izdeluje kamuflažna oblačila, ki se zlivajo z arhitekturo. To počne tudi v Ljubljani. Njen začetni navdih je bilo delo Jožeta Plečnika, predvsem Narodno univerzitetna knjižnica. Arhitekte navadno zanima le, da bodo oblikovali edinstvene zgradbe. Plečnik pa je razmišljal o mestih, celovito, tudi o tem, kako ljudje v njih živijo, v čem uživajo. To jo navdihuje.
1: So I was really inspired by his philosophy.
4: Navdihuje pa jo tudi Ljubljanica.
1: I don't know why, but the river give me the really good feeling.
4: Najraje se sprehodi po njenem obrežju ali pa najde miren kotiček s pogledom na njo, kjer se lahko usede. Pogled na Ljubljanico jo navda z dobrimi občutki. Sploh, če ob tem spije skodelico dobre kave.
5: Dva kapučina za sabo.
4: In tudi midve sva se usedli ob Ljubljanici s kavo v rokah.
1: Japanese don't drink matcha at all. People prefer coffee.
4: Morda vas bo presenetilo, ampak Japonci ne pijejo zelenega čaja matcha. Raje imajo kavo. Matcha je preveč tradicionalna, pije se le ob posebnih priložnostih. Radi imajo sicer pecivo, pudinge in podobno z okusom mače, ampak ob skodelici dobre kave. In te v Ljubljani ni težko najti, zato se Chiaki tu počuti domače. No, pa tudi zaradi zmaja.
1: I found the dragon on the bridge. It was amazing.
3: Še preden sem prišla sem, sem na spletu našla zmajski most. Bila sem presrečna. Zmaji so pri nas zelo priljubljeni. Takoj sem imela dober občutek glede Ljubljane. Vedela sem, da mora biti čudovita. Na Japonskem je zmaj neke vrste božanstvo. Japonci obožujemo zmaje.
1: But always people, Japanese people love dragons.
4: Ljubljanski zmaj jo je med drugim prepričal, da je prišla sem, prebivalci Ljubljane pa, da se morda še kdaj vrne k nam. Navdušuje jo, da ljudje tu govorijo več jezikov. Na Japonskem večina ljudi ne govori niti angleško. V šoli se sicer učijo angleščino, a ker v življenju po večini govorijo japonsko, naučeno pogosto pozabijo. Opaža pa tudi nekaj podobnosti med Slovenci in Japonci.
1: When I go to supermarket, someone help me a lot.
3: Ljudje tukaj so zelo prijazni. Ko grem po nakupih, mi vedno nekdo pomaga. Zdi se mi, da smo si v tem podobni. Tudi Japonci zelo radi pomagajo.
1: We are very shy culture. We don't say hello.
3: Smo pa mi veliko bolj sramežljivi. Navadno niti ne pozdravljamo ljudi, ki jih ne poznamo.
4: V Ljubljani jo lahko srečate na rdečem ponju. Tukaj zelo rada kolesari.
1: When I go to supermarket, I sometimes take my bike, but the police is very strict.
3: Tokio je prevelik za kolesarjenje. Včasih se s kolesom sicer odpravim po nakupih, a me je že ustavila policija, ki je v japonski prestolnici zelo stroga. Ker sem vozila po napačni strani, so me odpeljali na policijsko postajo, ki je od mojega doma oddaljena kakšno uro. Nazaj po kolo in domov pa sem se morala vrniti kar sama.
4: Poni je Čijaki všeč tudi zato, ker je manjše postave in je zato zanjo ravno prav velik. Nekaj težav ima le s sprednjo zavoro, krmilo je namreč vseeno precej široko. Prevelike pa so po njenem mnenju tudi porcije v naših restauracijah. Zato si tukaj kuha sama.
1: Japanese people don't eat a lot.
4: Japonci ne jedo veliko. Ima pa sama zelo rada sushi. A ga je samo na Japonskem.
1: Fish is really fresh.
3: V sušiju pri nas je riba res sveža. Z vašim sušijem verjetno ni nič narobe. Vaš želodec je nanj navajen. Jaz pa sem imela, ko sem si ga enkrat privoščila v Parizu, grozne prebavne težave. Zato sem se odločila, da v drugih državah sušija preprosto raje ne jem.
1: I decided to stop eating sushi in the other countries.
4: Čijaki Shimizu bo v Sloveniji še do sredine novembra, kar ustvarja na umetniški rezidenci v ljubljanskem centru Rok, pa si boste lahko ogledali na tamkajšnji razstavi Rok Expo in njene kostume celo oblekli.
0: Tako Ajda Kus se je pogovarjala z Japonko Čijaki Shimizu. To je bila predzadnja ponovitev pretekle sezone oddaj Evrope osebno. Z novo sezono oddaj, v katerih predstavljamo tujce, ki so se preselili v Slovenijo, pa začnemo septembra.

Če vas bo današnja napoved dežja danes večer zadržala doma in ste morda že odpovedali kakšno druženje na prostem, tudi denimo obisk ribiškega praznika v Izoli, ki je zaradi vremena odpovedal današnji petkov program, vseeno pa ostaja jutrišnji, je morda danes pravi dan za kino ali pa za knjigo. In če boste izbrali kino, ste verjetno že slišali za Odisejo, film, ki je v slovenske kinematografe prišel pred mesecem dni. Gre za filmsko priredbo znamenitega Homerjevega epa, no, njegova zgodba pa je očitno znova našla pot tudi med nekatere bralce. Ja, preverili smo, ali se je po prihodu filma povečala tudi izposoja Homerjeve Odiseje v knjižnicah. No, tako iz Koperske kot tudi iz Novogoriške, se upravičujem, so nam sporočili, da je sprememba opazna, vendar ne tako drastična, kot bi morda pričakovali. Zanimivo pa je predvsem to, kdo zdaj posega po tej knjigi. Če je Odiseja sicer predvsem del predpisanega gradiva za domače branje in si jo med šolskim letom izposojajo dijaki, po izidu filma po njej precej pogosteje posegajo odrasli in to predvsem tisti, ki si nameravajo gledati film in želijo pri tem seveda osvežiti zgodbo. Torej, če boste danes zaradi dežja ostali pod streho, na suhem, je morda pravi čas za kino ali pa za dobro knjigo. Morda vas je ravno Odiseja, bodi si filmska, bodi si tiskana, ponovno zamikala. No, nekatere knjige pa si bralci letošnje poletje izposojajo največ, ja, preverili smo, katere, izveste takoj po naslednji skladbi.

0: Ja, če smo prej govorili o Odiseji in o tem, kako lahko film ponovno prebudi zanimanje za kakšno staro književno delo, bomo zdaj med knjižne police pokukali še malo globije. Tako koprska knjižnica Srečka Vilharja kot tudi novogoriška knjižnica Franceta Bevka med najbolj branimi avtoricami letošnjega poletja izpostavljata Frido McFadden, trenutno eno najbolj priljubljenih avtoric kriminalk pri nas. No, med mladimi je opaziti močan trend fantastike in znanstvene fantastike. Ja, Harry Potter je poleti denimo vedno priljubljen, no pri dekletih pa predvsem romantasy, torej fantazijske romance. V koprski knjižnici sicer poleti beležijo približno 20-odstotni porast izposoje, na policah pa prevladujejo ljubezenski in družbeni romani, kriminalke, biografije, zgodovinski in fantazijski romani, pa tudi knjige z področja osebnostne rasti. Še vedno je med najbolj izposojenimi romani Belo se pere na 90 avtorice Bronje Žakelj. Skratka, naj bo poletje na plaži ali na kavču, očitno je za dobro zgodbo vedno prostor. No, ali pa za glasbo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe

Ura je natanko 14 in iz današnjega poročila policijske uprave Koper bomo izpostavili zasledovanje, ki se je začelo na avtocesti med Razdrtim in Senožečami, končalo pa v Italiji. Sinoči so policisti ustavljali osebni avtomobil z italijanskimi registrskimi številkami. Voznik na znake policistov ni ustavil in je zapeljal proti Kopru. Z begom po avtocesti je voznik nadaljeval do izvoza za Dekane, kjer je z vožnjo nadaljeval v smeri Ankarana skozi Hrvatine, Elerje in Premančane, na kar je vstopil v Italijo. Policisti so nadaljevali s čezmejnim zasledovanjem in o tem obvestili tudi italijanske kolege. Voznika so nato ustavili v Trstu. No, postopek z voznikom, ki je državljan Gruzije in štirimi državljani Turčije, ki so še bili v avtomobilu, so nato prevzeli italijanski varnostni organi. No, toliko novic včerajšnjega večera, očitno je bilo na primorskih cestah, zlasti tukaj na meji med Slovenijo in Italijo, kar pestro. No, pa nadaljujmo pestro, a le z glasbo. Hamo and tribute to love.

Ne vem za vas, ampak moj koledar še vedno kaže petek 21. avgust. In prav danes mineva 246 let od rojstva Jerneja Kopitarja, enega najpomembnejših slovenskih jezikoslovcev. Naj vas malo spomnim, leta 1808 je izdal slovnico, ki velja za prvo znanstveno slovnico slovenskega jezika, a poleg njegovega pomembnega dela na področju slovenščine ga marsikdo izmed nas pozna po nekoliko manj laskavem verzu, ki je nastal zaradi njegovega spora s Francetom Prešernom. Prešeren ga je v svojem sonetu nekoliko

dejansko zbodel z znamenitim verzom Le čevlje sodi naj Kopitar. A Kopitar vendar le ni bil samo tisti Kopitar iz Prešernovega verza. Bil je človek, ki je zelo pomembno zaznamoval znanstveno obravnavo slovenskega jezika. Tako da, ne glede na njun spor in Prešernovo ostro pero, vse najboljše, Jernej Kopitar. In morda danes velja nekoliko obrniti Prešernov vers. Kopitarja naj vendar le sodimo tudi po tem, kaj je za slovenski jezik in tudi narod naredil. No, narodno ali bolje rečeno lokalno zavedno pa že vrsto let ustvarja tudi Rudi Bučar. Naslednjo skladbo je poimenoval kar Nerodna pesem. Prisluhnimo.

0: To je bila skladba Ni mi dost. In ja, tudi marsikomu izmed nas prepogosto ni dost oziroma dovolj interneta. Ampak ne samo mlajšim, tudi starejšim. Med Slovenci starimi od 65 do 74 let internet uporablja že 71% ljudi. To so lani izmerili na Sursu. Še bolj zanimivo pa je, da jih 62% internet uporablja vsak dan oziroma skoraj vsak dan. Torej predstava, da so naši starši in stari starši še vedno nekje daleč od digitalnega sveta, očitno precej hitro zastareva. Ja, danes je na spletu že skoraj vse, tudi Radio Koper, ampak brez skrbi, še vedno smo tam, kjer smo bili vedno, na frekvencah vašega radija, v avtu, na tranzistorju, no, pa kot sem rekla, tudi na spletu.
1: Radio Koper.
2: Tudi na spletu radiokoper.si.

0: Velike požarne ogroženosti ni več. Komunala Sežana v Marmorju postavila svojo nadzornika.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Uprava za zaščito in reševanje je po zadnjih padavinah povsod preklicala veliko ali zelo veliko požarno ogroženost. Na Primorskem so sicer tudi danes že začele nastajati nevihte z močnejšimi nalivi. Na meteorološki postaji Kubet je med 11. uro in 11.30 padlo 24 mm padavin. Agencija za okolje opozarja, da je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Po nedavnem prevzemu družbe Marmor Sežana je Komunala Sežana na skupščini zamenjala dva nadzornika. Manjšinski delničar Max Godina, ki komunali očita, da je prevzem izpeljala nezakonito, je najprej predlagal svojo kandidata, za njuno imenovanje ni prejel dovolj glasov. Zato je večinski lastnik uspel s predlogom, da postaneta nova nadzornika Ernest Ribič in Pavle Hevka. Oba sta zaposlena na komunali. Godina napoveduje izpod vojne tožbe na skupščinske sklepe. Hitro cesto med Vipavo in Ajdovščino bodo jutri od 5. ure zjutraj v obe smeri zaprli za ves promet. Popolna zapora bo trajala do ponedeljka do 5. ure zjutraj, promet pa bo v tem času preusmerjen na regionalno cesto. Krajani, ki živijo ob njej, strahom pričakujejo september. Domačin Miran Žvanut je v minulih dneh opozarjal.
2: No, mi smo že dalj časa opozarjamo na ta problem, ker tam je izpostavljanje v bistvu teh prebivalcev, ki zavijo levo veliko, ker je neprekinjena črta. Mislim, je prekinjena črta, morala bi biti neprekinjena, križišče ni niti označeno in tisti, ki zavija levo, je pač mal na ruski ruleti.
0: Direkcija za infrastrukturo je poskrbela za novo talno označitev. Prekinjeno ločilno črto je spremenila v neprekinjeno oziroma kombinirano. Vendar domačini menijo, da namena ne bodo dosegle. V naselju Kav Koritnica se je dopoldne po brežini skotalila večja skala in padla na pokrov motorja vozila. Pri tem se je zaradi sprožitve zračne blazine lažje poškodovala sopotnica v vozilu, ki so jo oskrbeli tolminski reševalci. Cestno podjetje je skalo odstranilo in cesto očistilo. V Piranu se je z otroškimi delavnicami začel mednarodni festival Kamiši Baja Beli delfin. Do nedelje bo ponudil več kot 50 predstav iz 7 evropskih držav. Festival pa letos prvič gosti tudi izvajalce iz Nemčije in Španije, program pa močno zaznamujejo dela Srečka Kosovela. Kamiši Baj predstavlja japonsko obliko pripovedovanja zgodb ob slikah. Umetnik na ta način združuje besedno in likovno umetnost ter neposredno nagovarja občinstvo. Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Popoldanske temperature bodo od 22 do 27 na vzhodu do 30 stopinj. Po noči se bo zračje umirilo, jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Temperature izmerjene ob 14. Bilje 25, Dolenje 24, Postojna in Ilirska Bistrica 22, Koper 27, Bovec dežuje 18, Trst 26 in Reka 23 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti iz Ljubljane v smeri Vrhnike proti Kopru, na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter med Nanosom in Postojno prav tako proti Ljubljani. Še vedno so zastoji tudi na glavnih cestah Lucija Strunjan in Dragonja Šmarje Koper. 14 in 34 minut.

0: V Auditoriju Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.
1: Tekačice in tekači, Blitzbovec maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3xblitz-bovecmaraton.si.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.

0: Izola v teh dneh gosti 45. festival Muzika Kreativa. Več kot 130 perspektivnih glasbenikov iz vse Slovenije, godbenikov, pod vodstvom priznanih dirigentov in mentorjev v dveh festivalskih orkestrih razvija umetniško izraznost, pa tudi odgovornost do skupnega zvoka in orkestersko disciplino. Tako nam je povedal dirigent Mitja Dragolič.
1: Občudujem mladostno energijo in predanost mladih glasbenikov. Vsi so tukaj, da se izobražujejo, vsi so tukaj, ker radi igrajo, ker dobro igrajo. In že to, da v enem tednu v bistvu sestavimo iz posameznikov en orkester, eno celoto, je to že en svojevrsten dosežek.
0: No, več o tem, kaj pravijo in kako se v glasbenem taboru počutijo mladi glasbeniki, pa v reportaži, ki jo boste na našem valu slišali danes ob 17. Ostanite torej še naprej v naši družbi, v družbi Radia Koper, v družbi dobre glasbe.

Ja, hvala Samu Smithu, jaz pa imam za vas eno številko, ob kateri se lahko malce zamislimo. Več kot polovica Slovencev, natančneje 56%, je lani na spletu ali družbenih omrežjih naletela na informacijo, za katero so menili, da je neresnična ali vsaj vprašljiva. Ampak samo 40% teh ljudi je potem preverilo, ali informacija dejansko drži. Se vam to zdi veliko, malo? No, glede na to, v kakšnem izobilju informacij živimo, seveda tako resničnih kot neresničnih, vedno jih je dobro preveriti. Torej, naslednjič, ko nekaj preberete na Facebooku, se mogoče raje prepričajte, ali zadeva drži ali ne. No, pa dajmo zdaj preveriti še, katero pesem nam je kot naslednjo izbral Goran Gregorič.

boljši, dolgotrajnejši, zmeren dež, kot pa en sam zelo močan naliv. In ko začne deževati, vedno iščemo streho, dežnik, pravo jakno in marsikdo tudi malo drugačen načrt za dan. No, mi načrta ne bomo spreminjali, ostajamo na Radiu Koper, naslednja pa prihaja pesem ameriške pevke Beyoncé.

0: Ura je 15 in 12 minut. Kot že rečeno, pričakujemo močne nalive, no severno primorsko so ti že zajeli. Spremljamo pa tudi radarsko sliko, ki zaenkrat kaže, da bi lahko dež južno primorsko obiskal čez kake pol ure. Na nalive pa vas bodo upozorili tudi v oddaji dogodke in odmevi, ki bomo lahko prisluhnili ob 15 in 30 minut, pa prisluhnimo še, kaj nas čaka.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Agencija za okolje po vsej državi preklicala veliko požarno ogroženost. Slovenijo bodo danes znova prečkale nevihte z nalivi in sunki vetra.

Iranski predsednik Pezeškjan, smo v položaju moči in dostojanstva. Bolje je, da vojno končamo zdaj. Američani na Teheran pritiskajo z novimi sankcijami. Kitajska močno povečala uvoz nafte iz Rusije, kjer se zaradi ukrajinskih napadov spoprijemajo z vse manjšo dostopnostjo goriva v regijah. Gorenjska zgodovinska mesta letos zaznavajo rekordne številke v turizmu. Turiste pa želijo preusmeriti tudi na njihova širša območja.

Tako, moj čas pred mikrofonom se je za danes iztekal. Z vami sem na valovih Radio Koper bila Vita Zadnik. Upam, da ste se imeli v moji družbi lepo, seveda pa tudi upam, da ste izvedeli kaj novega, se morda čemu nasmehnili in da v družbi Radio Koper ostajate še naprej. V drugem delu popoldneva bo z vami Andrej Šavko, do takrat pa vas prepuščam glasbi in dežju, ki naj mine kar se da mirno. Lep popoldan želim in ostanite z nami.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: 7 grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
5: Pomurski sejem.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: V Auditori Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.

Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si. Tartini Festival vabi na koncert orkestra Lorenzo da Ponte pod vodstvom Roberta Zarpelona. Solistka Maristella Patucci bo izvedla vražji trilček na Tartinijevi violini. 22. augusta ob 20.30 v Križnem hodniku v Piranu. Vstopnice na mojekarte.si.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Agencija za okolje je po deževju, sinoči in pa noči povsod po državi preklicala veliko požarno ogroženost. Danes nas čaka še ena pošiljka padavin. Kot je dejal meteorolog Blaž Šter z Agencije za okolje, bo nevihtni sistem zajel celotno Slovenijo.
2: Zvečer proti večeru bo dosegel tudi vzhod države in potem se bo zračje umirilo.
1: Padavine pa do zdaj niso olajšale trdovratne suše. Na agenciji ob tem poudarjajo, da lahko močan dež v trenutnih razmerah povzroči celo dodatno škodo. Podrobneje po preostalih poudarkih oddaje.
3: Vse pogostejše vremenske ujme v prilagajanje svojih ponudb in poslovanja sili tudi zavarovalnice. Iranski predsednik Pezeškian: vojna se mora na neki točki končati, najbolje da zdaj. V Nemčiji vse več političnih glasov zahteva odgovornost Ukrajine za sabotaže plinovodov Severni tok. Ob rekordnem turističnem obisku gorenjskih zgodovinskih mest ključni izziv, kako turiste preusmeriti na podeželje.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Benjamin Jeram. Slovenijo je z zahoda zajela močnejša nevihtna linija z močnimi sunki vetra, nalivi in krajevno točo. Agencija za okolje je zato za celotno državo izdala oranžno vremensko opozorilo, ki velja do polnoči. Dežurni prognostik Blaž Šter.
2: Previdno predvsem na Primorskem, na obali, kajti tam bodo verjetno sunki vetra najmočnejši. Je pa je seveda še nekaj negotovosti, kje točno bodo te najmočnejše delne vihte. Tako da nekaj je še negotovosti, ampak predvsej verjetno pa bo ta nevihni sistem prepotoval celo Slovenijo. Zvečer proti večeru bo dosegel tudi vzhod države in potem se bo zračje umirilo oziroma bodo te padavine krajevne bistveno šibkejše.
1: Arso še posebej vse, ki te dni kampirajo ali se zadržujejo na prostem, poziva k previdnosti. Ob močnejših nalivih lahko namreč v kratkem času hitro narastejo tudi hudourniški vodotoki in manjše reke. Po obilnejšem dežju je uprava za zaščito in reševanje preklicala veliko in zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki tako ne velja nikjer več. Najnovejše padavine so ponekod po državi navlažile površinski sloj tal, a bistvenega olajšanja ob trdovratni suši niso prinesle. Agrometeorologinja Andreja Sušnik je ob tem opozorila, da lahko intenzivnost padavin povzroči dodatno škodo in še bolj zbije tla. Dežja je bilo torej premalo za omilitev posledic vročinskega in sušnega stresa na kmetijskih kulturah in gozdovih. Te so v tem letu prizadeli številni ekstremni vremenski dogodki, ki so vplivali na celoten gozdni ekosistem. Namnožitev podlubnikov kot posledica sušnega vročega obdobja bo prinesla tudi gospodarsko škodo. Zavod za gozdove Slovenije ugotavlja, da je ogroženost smrekovih dreves dosegla mejo, pri kateri se sproži interventni zakon za preprečevanje širjenja podlubnikov. Več je neka drolec.
4: Kaj za presušene gozdove pomeni zadnje deževje? Direktor Zavoda za gozdove Gregor Danev.
5: Včerajšnji dež je seveda prinesel malenkostno olajšanje, predvsem je pa olajšanje z vidika požarne ogroženosti za slovenske gozdove.
4: V Sloveniji smo se večjim požarom izognili, a gozdovi so bili v stresu zaradi raznovrstnih kaskadnih ujem. Zadnja je bila huda poletna suša. Posledice letošnjega stresa bodo drevesa pokazala večinoma prihodnje leto, porast podlubnikov pa ekonomske izgube prinaša že letos. Ključno pri tem je opazovanje, hitro obveščanje in hitra sanacija. Ogroženost smreke zaradi podlubnikov je tudi letos že presegla mejo, ko se sprožijo postopki za sprejem interventnega zakona zaradi lubadarja.
5: In smo že na ministrstvo poslali naše mnenje, da je treba sprožiti interventni zakon zaradi podlubnikov. To pomeni, da se potem olajšajo nekateri postopki vnaprej. Letos pričakujemo, da bo med 700 do 1 milijon kubičnih metrov smreke napadene s podlubniki.
4: Zaradi podnebnih sprememb bodo naši gozdovi v prihodnje drugačni. Kot predvideva Robert Brus iz oddelka za gozdarstvo na biotehniški fakulteti, bo stroka lastnikom gozdov na določenih nadmorskih višinah svetovala, naj smreko nadomestijo z drugo drevesno vrsto.
6: ki je mogoče listavec, ki je mogoče počasi rastoč, ki je odpornejši proti suši, ampak mu v stoletjih ne bo dal take vrednosti, kot mu je dala smreka. In seveda lastnik tega ne bo vesel in tukaj bodo zagotovo v prihodnosti nastali problemi.
4: Prilagajanje na nove podnebne razmere v gozdarstvu sicer že potekajo tako, da se v območne gozdno-gospodarske načrte vključujejo bolj odporne vrste ter ukrepi za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe.
1: Vreme in naravne nesreče vse bolj krojijo tudi poslovanje zavarovalnic. Zavarovalnica Triglav je tako v prvem polletju obseg poslovanja okrepila na 1,2 milijarde evrov, a zaradi povečanega škodnega dogajanja čisti dobiček znižala za dobrih 6% na skoraj 86 milijonov evrov. Tudi v zavarovalni skupini Sava so v prvih šestih mesecih obseg poslovanja v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali za desetino na 672 milijonov, a hkrati ustvarili dobrih 55 milijonov evrov čistega dobička, kar je za 3,6% manj kot lani. Urška Subotič je rep.
7: V zavarovalnici Triglav so v prvem polletju lani zabeležili za 11 milijonov evrov škode povezane z naravnimi katastrofami. Letos v istem obdobju že za skoraj 30 milijonov. Ujme, ki so se včasih pojavljale enkrat v 20 letih, se zdaj vsako leto. Direktor za zavarovanje premoženja pri zavarovalnici Triglav, Peter Filip Jakopič.
8: Recimo pozeba v zadnjih 7 letih samo v letu 2022 v Sloveniji nismo imeli neke obsežne pozebe, drugače pa to praktično vsakoletni pojav, tudi pri toči upažamo, toča je vedno večja, včasih je bila toča v velikosti oreha, novica za prvo stran, danes je to v bistvu že čisto normalno.
7: Negativne posledice podnebnih sprememb so nova realnost, ocenjuje prvi mož Saveri Marko Jazbec.
9: Narava reagira, kot reagira zaradi segrevanja in tako naprej in posledice so potem pač različne vremenske katastrofe. Tukaj je seveda zelo pomembno, da vsaka zavarovalnica ustrezno diverzificira svoje rizike po posamični škodi, jih ustrezno limitira na vzgor za vidika samega finančnega učinka.
7: Vsekakor je trend negativen.
9: Seveda zelo težko napovedujemo, kaj bo čez 10, 20, 30 let. V tem trenutku pa moramo predvsem pač ščititi lasten kapital in pa iskati ustrezne zaščite pri naših pozavarovalnih partnerjih v tujini.
7: Posledično zavarovalnice tudi Triglav svoje produkte prilagajajo novim razmeram. Peter Filip Jakopič.
8: Delamo dost na tej ozaveščenosti ljudi, razvijamo razna urodja, ki pokažejo za konkretno nepremičnino, kako relativno je izpostavljena potresom, poplavam, plazovom, točam, strelam in podobnim nevarnostim.
7: Ne glede na to, več kot polovica ljudi s sklenjenim zavarovanjem za nepremičnine v kritju nima postavke za poplave ali potres.
0: Dogodki in odmevi.
1: Iranski predsednik Masud Pezeškian se je danes zavzel za končanje konflikta z Združenimi državami Amerike. Ocenil je, da bi bilo vojno dobro končati zdaj, ko je Teheran v položaju moči. Njegove izjave sledijo kritikam iranskih oblasti na nove ameriške sankcije in krepitev gospodarskega pritiska na Iran ter države, ki z njim sodelujejo. Ameriška administracija z njimi želi prisiliti Teheran k dogovoru o hormuški ožini, jedrskem programu in vojnosti. Vojaškem delovanju v regiji. Posredno gre tudi za pritisk na Peking, ki sporoča, da sankcije ne bodo rešile bližnjevzhodnega konflikta. Prispevek Marjana Vešligaja.
10: Konflikt med ZDA in Iranom še vedno traja, čeprav ne dobivamo več informacij o zračnih napadih. Še vedno je zaprta hormuška ožina, skozi njo je včeraj zaplulo le 7 ladij. Ni malo kritikov, ki pravijo, da Združene države z vojaško silo niso dosegle svojih ciljev, zato so se zdaj odločile za drugačen pristop. Finančni minister Scott Bessent je včeraj proti Iranu in vsem, ki z njim sodelujejo, napovedal uvedbo najstrožjih sankcij. To pomeni, da ne bodo mogli plačevati vojske, da se bo podražila hrana, poskočila inflacija. To pomeni, da bomo zavezniki vzpostavili največjo gospodarsko izolacijo v zgodovini sveta in kdor ne bo z nami, bo proti nam, pravi Bessent. Iran je pod različnimi sankcijami že 47 let. Najprej jih je zaradi krize s talci uvedla Carterjeva administracija, pa potem Reaganova. Leta 2006 so zaradi jedrskega programa sankcije za 10 let uvedli Združeni narodi, lani tudi Evropska unija. A Iran ohranja odnose z zavezniškimi državami, še posebej s Kitajsko. V Pekingu opozarjajo, da sankcij ni odobril varnostni svet in da z njimi ni mogoče rešiti krize v Hormuški ožini. Scott Bessent pa je prepričan, da bo k sankcijam pristopila tudi Kitajska. Kitajci iz zaliva dobivajo 50% nafte, torej se jim bo splačalo sodelovati v programu. Tako ameriški finančni minister. Iz tega lahko sklepamo, da so sankcije namenjene predvsem Kitajski, ki bo v vsakem primeru še naprej dobivala iransko nafto prek sosednjih držav. A v Washingtonu upajo, da bo zdaj Kitajska aktivneje sodelovala pri iskanju dogovora o plutju skozi Hormuško ožino in da bodo k temu pripomogla tudi bližnja ameriško-kitajska srečanja na najvišji ravni.
1: Kitajska in Indija, večni tekmici, medsebojno povečujeta napetosti tudi v boju za ruske energente. Kitajska vse hitreje povečuje nakupe ruske nafte in pri tem, po podatkih Reutersa, izpodriva Indijo, ki je bila po začetku vojne v Ukrajini eden od največjih kupcev ruskih energentov. Sprememba tokov bi lahko vplivala tudi na širši azijski trg goriv. Indija je namreč največja izvoznica dizelskega goriva in bencina v regiji. Kljub vse večjim težavam z dostopnostjo goriva v ruskih regijah, Moskva zatrjuje, da so težave na domačem trgu goriv zaradi napadov na rafinerije in popravil le začasne. Iz Moskve Helena Ponudič.
11: Po podatkih analitične družbe Köppler je Kitajska avgusta močno povečala uvoz ruske nafte, predvsem iz evropskih pristanišč. Ta je prej večinoma končala v Indiji, zdaj pa vse več tankarjev surovo nafto Ural spotuje proti Kitajski. Delež nafte iz evropskega dela Rusije je v kitajskem uvozu narasel na skoraj tretjino, obratno naj bi se ruski izvoz v Indijo avgusta zmanjšal za skoraj 30%, celokupni indijski uvoz nafte pa naj bi padel na najnižjo raven od začetka ameriško-izraelskega napada na Iran. Če indijske rafinerije zaradi pomankanja surove nafte zmanjšujejo predelavo, Reuters opozarja na možnost pomankanja dizla in bencina v Aziji, posledično pa tudi v Evropi že septembra. Rusija se medtem tudi sama spopada z motnjami v predelavi goriv. Več rafinerij je v fazi obnavljanja, mnoge pa so bile tudi tarča ukrajinskih napadov. Moskva je zato do konca januarja podaljšala omejitve izvoza nekaterih energentov. Kljub stanju na terenu, ruski predsednik Vladimir Putin. Jasno je, da na gospodarsko rast vpliva več dejavnikov, med njimi zunanji pritiski in teroristični napadi na industrijske objekte in infrastrukturo. Seveda takšni napadi niso imeli, nimajo in ne morejo imeti kritičnih posledic. Vsekakor pa povzročajo škodo, zatrjuje ruski javnosti. Podpredsednik vlade Aleksander Novak pa napoveduje, da se bo položaj izboljšal, ko bo več rafinerij v kratkem končalo obnovitvena dela. Rusija sicer kljub sankcijam v praksi ostaja eden ključnih svetovnih izvoznikov nafte, toda več kot 4,5 leta trajajoča vojna v Ukrajini vse bolj opazno preusmerja njene dobavne poti iz Evrope proti Aziji.
1: Nemčija je dosegla prijetje 2 od 7 ukrajinskih državljanov, ki so osumljeni ali obtoženi povzročitve eksplozije na plinovodih Severni tok 1 in 2 pred 4 leti. Ukrajinca Vladimirja Z. so v sredo prijeli v Pulju in sicer je bil med aretacijo angažiran pri snemanju hollywoodskega filma o sabotaži plinovoda. Nemško državno tožilstvo domneva, da je za njo odgovoren ukrajinski državni vrh. So lahko z nadaljevanjem preiskave zapletili. Letejo odnosi med Ukrajino in njeno največjo podpornico v Evropi, v Nemčiji ne manjka političnih glasov, ki zahtevajo odškodnino od napadene države, poroča Maja Derčar.
12: Prvega od obeh prijetih storilcev je Nemčiji izročila Italija, drugega so pred dnevi prijeli na Hrvaškem. Toda kdo je naročnik poškodovanja plinovodov, ki povezujeta Rusijo in Nemčijo? Vse poti naj bi vodile v Kijev, do tamkajšnje obveščevalne službe in nekdanjega vrhovnega poveljnika oboroženih sil Valerija Zalužnega. Kaj je vedel predsednik Zelenski? In ali bodo nadaljna razkritja škodila odnosom med Nemčijo in Ukrajino? Nemški zunani minister Johann Wadephul. Tega se ne bojim. Dolžnost preiskovalnih organov je, da primer temeljito raziščejo in po potrebi ukrepajo. Nemško tožilstvo razstrelitev plinovodov obravnava kot napad na civilno energetsko infrastrukturo. Markus Fronmeier, poslanec opozicijske skrajno-desne AfD. Zvezni generalni tožilec dejanje označuje za dobro prisluhnite, vojni zločin. In da potem Ukrajini še vedno nakazujete na milijarde evrov, to je brezmejna nesramnost. Če bi se v sodnem postopku v Nemčiji izkazalo, da za uničenjem plinovoda dejansko tičijo ukrajinski državni organi, bi sodba negativno vplivala na razpoloženje v Nemčiji, zlasti na njenem vzhodu in tudi na nemško-ukrajinske odnose. Ni izključena nemška zahteva po odškodnini, toda šele po vojni. Nemška vlada podpira Ukrajino vse, dokler je ta tarča ruskih napadov. Ukrajina brani svobodo v Evropi, je večkrat dejal kancler. In Nemčija bo državi zagotovila novih 50 milijonov evrov za popravilo zaščitne strukture okrog poškodovane jedrske elektrarne Černobil.
1: Več evropskih držav je po skoraj 4 letih mirovanja v skladu z novimi pravili iz pakta o migracijah in azilu, uveljavljenega junija, ki so nadomestila tako imenovano Dublinsko uredbo, znova začelo vračati prosilce za azil v Italijo kot prvo državo v Evropski uniji, v katero so vstopili.
3: Dublinska uredba je določila, da je za obravnavo prošnje za mednarodno zaščito pristojna prva država članica, v kateri je bila vložena. To je bila pogosto Italija, ki je bila vstopna točka v Unijo za več 100 tisoč prebežnikov. Države članice so jih tako v skladu z uredbo vračale v Italijo. Leta 2022 pa je Italija sporočila, da zaradi preobremenjenosti azilnega sistema migrantov ne morejo več sprejemati. Dublinsko uredbo je junija nadomestila uredba o upravljanju azila in migracij, ki še vedno kot primarno odgovorno za obravnavo prošnje za mednarodno zaščito določa državo vstopa, po novem pa vključuje tudi obveznosti za prosilce, da jo vložijo že tam. Po uveljavitvi novih pravil so Nemčija, Avstrija, Švica, Finska in Švedska ta teden napovedale, da bodo obnovile vračanje prosilcev za azil v Italijo. Španska policija je aretirala 5 ljudi, ki so obtoženi, da so nezakonitim migrantom zaračunali več 1000 evrov, da so jih iz španske severnoafriške eksklave Ceuta splovili prepeljali na Pirenejski polotok. 4 od aretiranih naj bi pripadali mreži za trgovino z ljudmi, ki je novačila nezakonite migrante, jih nameščala v hiše ali garaže na območju Ceute in jih nato čez gibraltarsko ožino prepeljala na jug celinske Španije. 5. osumljencu policija očita, da je 7 migrantom zaračunal po 8000 evrov, da jih je na celino prepeljal v majhnem čovnu, ki ni izpolnjeval minimalnih varnostnih standardov za plovbo.
1: Poletna turistična sezona se počasi izteka, prvi podatki in ocene ponudnikov pa kažejo na še eno zelo dobro leto. Gostje v Sloveniji vse bolj iščejo dejavne počitnice, pri čemer ne želijo več le ene aktivnosti, ampak celotno doživetje, ki združuje na primer pohodništvo, kolesarjenje in gastronomijo. Dobro kaže tudi naravnim zdraviliščem, izjemno priljubljeni pa ostajajo kampi. Kaj se torej spreminja v navadah turistov in kaj čaka slovenski turizem v nadaljevanju leta? Simeona Rogl.
13: Slovenija je v prvi polovici leta zabeležila skoraj 3 milijone turističnih prihodov, kar je približno 5% več kot lani. Po obisku izstopajo gorske destinacije, kar potrjuje vse večje zanimanje za aktivni oddih in aktivnosti na prostem. Med najbolj priljubljenimi ostajata pohodništvo in kolesarjenje, gosti pa jo vse pogosteje povezujejo z drugimi doživeti, pojasnjuje Valerija Kus iz Združenja Slovenija Outdoor.
14: Zjutraj gre recimo na pohod ali pa na kolo, pa popoldne leti s padalom, pa zvečer obišče lokalno vinarijo, lokalno hrano. In tukaj pač Slovenija ima izjemno prednost, kar se tega tiče, ker lahko na zelo majhnem prostoru pač ponudimo gostom ogromno različnih aktivnosti.
13: Pomembno je tudi, da aktivni turizem ni več namenjen samo najbolj športnim obiskovalcem. Ponudniki opažajo več družin, ki iščejo lažje poti, tematska doživetja in aktivnosti, pri katerih lahko sodelujejo vsi člani družine. Podobno se spreminja tudi ponudba slovenskih naravnih zdravilišč, ki niso več namenjena samo zdravljenju, pojasnjuje Saša Požar iz Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč.
15: Zdravilišča postajajo kraj za vse generacije in zagotovo ne več kraji, v katera bi prihajali gostje takrat, ko jim zdravja manjka. Ampak očitno prihajajo zato, ker si želijo zdravega oddiha.
13: V zdraviliščih so letos do julija našteli skoraj pol milijona gostov in več kot milijon in pol nočitev. Poleg domačih gostov ostajajo pomembni Avstrijci, vse več pa je obiskovalcev iz Češke, Srbije, Madžarske, Poljske in Slovaške. Medtem so kampi letos zabeležili približno 6-odstotno rast obiska, tudi tukaj se spreminjajo pričakovanja gostov, dodaja Lidija Koren iz Združenja kampov.
16: Vedno bolj in bolj poprašujejo tudi po dodatnih ponudbah v kampu. To so športne aktivnosti pa animacije za otroke.
13: Kljub letošnji vročini ponudniki pričakujejo dobro nadaljevanje sezone in njen uspešen zaključek.
1: Ne samo glavna turistična središča, tudi gorenjska zgodovinska mesta letos zaznavajo rekordne številke v turizmu. Kljub veliki rasti pa tako v Radovljici kot v Kamniku in Škofji Loki zatrjujejo, da še vedno obvladujejo okrepljene turistične tokove. Poudarjajo tudi, da sta na prvem mestu še vedno kakovost bivanja domačinov in pristna izkušnja obiskovalcev. Romana Erjavec.
17: Ker je poletni pritisk tudi zaradi bližine Bleda izjemno velik, v Radovljici tako turiste načrtno usmerjajo, pravi direktorica turizma Kaja Beton, tudi na druga območja v občini.
18: Tudi naši poletni programi so dobro obiskani, se prav vodeni ogledi po Kropi in po gradu Kamen, prav tako avtobus, ki ga tudi letos drugo sezono organiziramo med Radovljico in Bledom.
17: Največji porast števila obiskovalcev letos beležijo v Škofji Loki, kar 20-odstoten, a kot pravi župan Tine Radinja, jim še vedno uspeva.
19: Da to nekako primerno obvladujemo.
17: Tudi s preusmerjanjem obiskovalcev na širše območje, pa dodaja vodja turizma Andreja Križnar.
20: Ja, v Škofji Loki kot tudi na celotnem območju turisti največkrat obiščajo staro mestno jedro in potem seveda tudi zaledje, Sevško dolino, Poljansko dolino. Izrazito dobro so zastopani tuji obiskovalci.
17: Kljub 13-odstotni rasti prenočitev in več kot 8-odstotni rasti prihodov pa je letošnja sezona tudi v Kamniku, pravi direktor Zavoda za turizem in šport Luka Svetec.
21: Še vedno vzdržna, ja. Struktura nekako raste skupaj s številom prihodov, nočitev, tako da to mislimo, da je osnova.
17: Na kateri pa morajo seveda previdno graditi, da jim tudi na obrobju in po zgledu turističnih centrov, kot sta v primeru teh treh mest Ljubljana in Bled, turizem v prihodnje ne uide izpod nadzora. Zato pravi Kaja Beton, je hlastanje za rekordi lahko zelo dvorezen meč.
18: Ker rekord je vendarle samo neka številka, se mi zdi, da je pa bolj pomembno, da pač vzdržujemo kakovost, tako da si ne želim gledati uspešnosti sezone samo po rekordnih številkah nočitev in gostov.
17: Ključni izziv vseh treh mest zato ostaja podaljševanje pred in po sezone in iskanje tistih programov, s katerimi bodo obisk lahko bolj razpršili z najbolj obremenjenih točk v zaledje in okoliške vasi.
1: Slovenijo je torej z zahoda zajela močnejša nevihtna linija s sunki vetra, nalivi in krajevno točo. Agencija za okolje je zato za celotno državo izdala oranžno vremensko opozorilo, ki velja do polnoči. ARSO še posebej vse, ki te dni kampirajo ali se zadržujejo na prostem, pozivajo k previdnosti. O škodi zaradi neurij sicer poročajo iz Italije. Najhuje je bilo včeraj v Toskani, kjer je bilo brez elektrike 6000 gospodinjstev. Veter je pihal s hitrostjo do 110 km na uro. Na uro na območju Bergama je 6 vasi zaradi plazov in podrtih dreves odrezanih od sveta. Na globalno vreme letos vpliva tudi izjemno močan vremenski pojav El Niño. Letošnji bi bil lahko celo najmočnejši v minulih 100 letih. Kot je danes napovedala Britanska nacionalna meteorološka agencija, se bo temperatura morja v tropskem vzhodnem Tihem oceanu dvignila za nekaj več kot 3 stopinje, kar je po besedah agencije v sodobnih podnebnih zapisih nekaj nezaslišanega. El Niño sicer razglasijo, ko se temperature morja na omenjenem območju dvignejo za pol stopinje. Zaradi pojava med drugim pričakujejo hude suše v Južni Ameriki in na zahodu Tihega oceana. V športnem delu oddaje pa o začetku evropskega prvenstva odbojkaric in pričakovanju Vuelte ter prvih slovenskih nastopih na sredozemskih igrah. Z vami bo Lukas Karlovnik. Prijeten preostanek dneva želim in čim manj vremenskih nevšečnosti.
22: Pred večernim slovesnim odprtjem sredozemskih iger v Tarantu so bili na sporedu že prvi nastopi slovenskih tekmovalcev, in sicer v sprintu na mirnih vodah. Več Marko Pangerc.
2: Dva slovenska čovna sta s tretjim mestom ujela neposredno uvrstitev v nedeljski finale. Tjaž Tilkapuš pa je bil na najdaljši razdalji, na 1000 metrov, tik za predstavnikom Turčije Šarcem in bo jutri nastopil v polfinalu. Ana Štebljaj je v enojcu na 500-metrski razdalji zaostala za ciprskim in srbskim čovnom, neposredno v A finale, pa se je na isti razdalji uvrstil tudi dvojec Anže Urankar Matija Preskar. Slednji z manj izkušnjami pa vendarle je slovenski dvojec dobro opravil svojo nalogo.
5: Ja, tako, pred tekmo smo rekli, da je najbolj pomembno, da jaz kot manj izkušen tekmovalec tukaj ne prihitevam in ne zbezlami štarta. In mislim, da nam je to pol tudi uspelo, smo imeli zelo dober štart, no. In smo zdržali do cilja polno.
2: Zvečer še slovesno otvoritev, jutri pa prvi tekmovalni dan s polnim urnikom in številnimi slovenskimi nastopi.
22: Jutri se bo v Monaku s kratko 9-kilometrsko vožnjo na čas začela 81. izvedba kolesarske dirke po Španiji. Na startu bo 7 Slovencev, v ospredju sta 5-kratni zmagovalec Tura Tadej Pogačar in 4-kratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič. Z prizorišča Mojca Breskvar.
6: Tadej Pogačar je leta 2019 na dirki po Španiji debitiral na tritedenskih dirkah in končal na tretjem mestu. Zdaj je glavni kandidat za skupno zmago in bo poskusil postati 9. kolesar, ki bi osvojil vse tritedenske dirke. Prvi kolesar sveta je o Vuelti razmišljal že pred začetkom sezone, končno odločitev pa sprejel po končanem turu.
23: Pred turom, se je do tura nekako vsi porinajo v Vuelto na stran, ampak ja, jaz sem vedel, če dobro odvozim tur, da bom skoraj zagotovo šel na Vuelto in na koncu, da štartamo tukaj v Monaku je velik plus za me in je bila lahka odločitev.
6: Primoža Rogliča je na pripravah zbil avto, zato se je v času pred Vuelto ukvarjal z rehabilitacijo in pravi, da je zmaga že to, da je na startu. Domen Novak bo pomagal Pogačarju, Jakob Omrzel pa je najmlajši kolesar na dirki, nastopal bo neobremenjeno. Roman Ermakov bo ponosno dirkal v dresu državnega prvaka in bo v pomoč Bojtragu, Matevž Govekar bo iskal svoje priložnosti v redkih ravninskih etapah, Gal Gliver pa v pobegih. Kolesari bodo v 3 tednih prevozili 3308 kilometrov in naredili več kot 55.000 višinskih metrov.
22: Začelo se je 34. evropsko prvenstvo za odbojkarice. Slovenke bodo uvodno tekmo v Carigrajski dvorani si na Nerdem odigrale jutri z Nemkami, že danes pa bo v slovenski skupini obračun branilk naslova Turkin in Latvik. Več o slovenskih pričakovanjih Anja Hlača Ferjančič.
24: Prvenstvo četrtič poteka v 4 državah in četrtič na prvenstvu tekmujejo tudi Slovenke, ki se želijo prvič prebiti v četrtfinale. Cilj je ambiciozen, skupina pa izjemno zahtevna. Pomemben bo vsak niz, že jutrišnja tekma z Nemkami, ki tako kot naslednje tekmice Turkinje in Poljakinje sodijo med najboljšo deseterico evropskih ekip, bo velik preizkus. Slovenke v Carigradu trenirajo že od srede, kapetanka Saša Planinšec pa je zelo optimistična.
25: Menim, da je naša skupina najtežja, tako da delo ne bo lahko, to mislim, da se vsi zavedamo, ampak ja, kot cel čas ponavljamo, apetiti rastejo, želimo si korak naprej in drugače kot z rezultati tega ne moreš pokazati in mislim, da moramo od sebe pričakovati še ta korak dalje.
24: V nadaljevanje tekmovanja vodijo prva 4 mesta, pomembni tekmi z Madžarkami in Latvikami bodo Slovenke odigrale ob koncu sporeda, ko bo pritisk največji. Po uvrstitvi v Ligo narodov so v slovenskem taboru prepričani, da lahko kljub pomlajeni zasedbi tudi drugi vrhunec sezone opravijo z odliko.
22: Dodajmo, da UEFA razmišlja o širjenju nogometne lige narodov na reprezentance izven mej stare celine, s tem bi še povečala pritisk na mednarodno nogometno zvezo. Teniški selektor Grega Žemlja pa je naznanil sestavo reprezentance, ki bo v drugem krogu Davisovega pokala gostila Izrael. V Ljubljani bodo Slovenijo zastopali Borat Nak, Filip Džef Planinšek, Sebastian Dominko in Žiga Šeško.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Mitja Groznik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Temperature bodo od 22 do 27, na vzhodu do 30 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20. Najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Opozorilo. Popoldne in zvečer bodo v večjem delu Slovenije nastajala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, dolgotrajnejšimi nalivi in ponekod tudi točo. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti pred predorom Mali Vrh proti Dolenjski in na cesti Črnuče-Tomačevo med Dunajsko in Brnčičevo ulico proti Ljubljani. Gregorinova ulica v Ljubljani je zaprta zaradi pokvarjenega vlaka. Na Primorski avtocesti je pred Uncem proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Zastoji so na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Avstriji ter med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg 4 km, izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Zastoji so na Gorenjski avtocesti med Kosezami in priključkom Ljubljana-Šmartno v obe smeri, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid v obe smeri, na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, na zahodni ljubljanski in južni obvoznici, od Koses in centra proti Primorski in na cestah Ljubljana-Brezovica, Lucija-Strunjan, Dragonja-Šmarje-Koper, Lesce-Bled v obe smeri, zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah.
0: Radio Koper.
4: Primorski radio.
7: Dobar dan, vam spet želimo iz studija Radija Koper, kjer sva zdaj le Matija Žalbi za mešalno mizo in Andrej Šavko pred mikrofonom in ja, midva bova vaša družba v drugem delu zadnjega delovnega dne v tem tednu, vsaj za večino. Zato še posebej lep pozdrav s frekvenc Radija Koper tistim, ki boste delali tudi med vikendom. Ni vas malo. V Koperu trenutno na prostem je videti kot sodni dan, zato previdno in pazite nase, kjerkoli že ste. Z nami je v tem popoldnevu tudi Armando Šturman, oziroma bolje rečeno glasba, ki jo je on izbral. Prva v tem delu dneva je Tamara Obrovac, pevka, flautistka in skladateljica, ki jo poznamo predvsem po mešanju sodobnega džeza z elementi tradicionalne istrske glasbe.

Tamara Obrovac še vedno v podlagi z nami, svoj zadnji album je posnela prav pri nas v našem studiu Hendrix. Tale je pela o agavi. Verjetno veste, da agava cveti samo enkrat v svojem življenju, običajno tam med 10 in 30 letom starosti, no pri nekaterih vrstah celo po 50 letih ali celo več. Vedno se to dogaja v poletnih mesecih, ko rastlina odcveti in semena dozorijo, pa matična rastlina postopoma odmre in okoli nje nastanejo mladi poganjki. Tako v Kopru smo dočakali dež, kot v večini Primorske, lepo da je prišel, čeprav vem, da so mnogi danes tudi žalostni, ker bodo odpadle prireditve na prostem, ampak kaj čmo, naj pada prosim lepo umirjeno, brez hudih neviht in škode. Od naših južnih sosedov pa gremo zdaj le na zahod, oziroma če sem še bolj natančen, na jugozahod, v Neapelj.

0: Neapeljski reper Žolje, bom priznal, da nisem čisto razumel, o čem poje, ampak ritem je bil pa dober. Nekaj obveznih reklam na naših frekvencah, potem pa gremo v glasbeno zgodovino.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
0: Zdaj pa gremo v leto 83, ko smo lahko prvič slišali in videli tudi tole pesem v filmu Flashdance, ki je bila mimo grede nagrajena tudi z Oskarjem. What a feeling.

Tako smo si zapeli What a Feeling, medtem pa smo dobili tudi obvestilo Regijskega centra za obveščanje, ki pravi takole: v pasu od Idrijskega preko Polhograjskega hribovja do Karavanki je nastala nevihtna linija, ki sedaj potuje proti osrednji Sloveniji. Pričakujemo še močne sunke vetra in nalive. Obenem je slovensko Istro dosegla izrazita nevihtna linija z zelo močnimi sunki vetra in nalivi, ki sedaj potuje proti Krasu in Goriški. Na letališču Portorož so sunki vetra pred kratkim dosegli hitrost 80 km na uro in ob tem je možno tudi zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Zato sem, ki nas poslušate, bodite previdni. Kmalo gremo na nekaj postaj po naši lepi Primorski. V prvem delu bomo obiskali tabor mladih pevcev v Posočju, potem se bomo ustavili v Idriji, ker bo ta konec tedna praznik žlikrofov, in več vam povemo tudi o dobrodelnem teku zgodbe srca. Ampak do severa pridemo lepo počasi, če začnemo na jugu. Luigi nas ima rad na repeat, pravi, tale je zadnjega MMS-a.

0: po primorski.
1: In gremo najprej v Idrijo, tam jutri pripravljajo 16. praznik idrijskih žlikrofov, ki se je zlasti po selitvi prizorišča v mestni park razvil v enega najbolj odmevnih kulinaričnih dogodkov pri nas. Lani so na prazniku skuhali in pojedli kar za tono in pol žlikrofov. Matevž Straus, direktor zavoda IDO20, ki je pred 10 leti prevzel vajeti te organizacije.
2: Večja nit dogodka so idrijski žlikrofi. Torej, prezentacija idrijskih žlikrofov, promocija idrijskih žlikrofov in kot mi vedno podarjamo na najrazličnejše načine. Poleg tistih tradicionalnih omak, ki so že dobro poznane večini obiskovalcev in so v bistvu tudi zelo dobre in zato tudi tradicionalne. Poleg teh dodajamo torej tudi druge omake, žlikrofi postrežene na druge načine, z namenom, da pokažemo to raznovrstnost ponudbe, ki jo neka sicer zaščitena jed lahko nudi.
1: Praznik idrijskih žlikrofov tokrat prinaša tudi nekatere novosti. Trije ambasadori praznika se bodo pomirili v izdelavi žlikrofov. Prvič pa pripravljajo tudi rokodelski kotiček. Za uporabnike brezplačen avtobus pa bo park Mejca povezoval z mestnim središčem in največjimi znamenitostmi. Vabljeni torej jutri v Idrijo.

0: Neurje, ki je pred nekaj minutami potovalo po Primorski, je povzročilo tudi nevšečnosti. Uprava za zaščito in reševanje poroča o več intervencijah. Zaenkrat niso znani konkretni podatki, no vemo, da je neurje prizadelo Komensko, cesta kot Dreti Komen zdaj ni prevozna, nekaj streh je tam poškodovanih. Več podatkov seveda v nadaljevanju našega programa. Mi pa gremo zdaj le na 8. tabor mladih pevcev Primorske, ki je v Tolmin privabil več kot 100 otrok, starih od 10 do 17 let. Tabor bodo sklenili nocoj ob 19. z zaključnim koncertom v tolminskem kinogledališču. No, na vajah je otroke obiskala Mariša Bizjak.
1: Zares intenzivni so bili dnevi na taboru, kjer so leto zaradi rekordne udeležbe 105 otrok glede na starost razdelili v dva pevska zbora.
2: Imamo 3 ure vaj, pa imamo kosilo, pa imamo uro pa pol vaj, pa imamo malce, pa spet uro pa pol vaj, pa večerjo pa spet uro pa pol vaj. Končamo pa šele ob 9.
3: Najbolj mi je všeč, ko pojemo ali ko se igramo.
4: Prihajam iz Cerkelj na Gorenjskem, v bistvu sem prišla preko glasbene matice iz Ljubljane in da sem dobro prijatelje, tako da je fajn.
1: Že vsa leta na taboru sodelujejo zveneča imena z glasbenega sveta, med njimi Stojan Kuret, Martina Burger in Petra Grasi. Letos drugič David Preložnik, po novem še Andrej Makor.
5: Že vrste let sodelujem kot skladatelj, torej da kakšne novitete napišem za tale tabor. In tokrat so me prvič povabili tudi kot dirigent, tako da je na prekrasna izkušnja sredi poletja tako za nas glasbenikov, kot pa tudi za vso nadobudno mladino. Seveda je v tem kratkem času potrebno res intenzivno delati in otroci so tudi na to pripravljeni, tako da je vse skupaj eno z drugim se povezuje in na koncu res pride čudoviti rezultati.
1: Pod vodstvom strokovnjakov spoznavajo sodobno slovensko mladinsko zborovsko glasbo, pomemben del programa pa vsako leto predstavljajo tudi nove skladbe slovenskih skladateljev, napisane posebej za ta tabor. Leto so pripravili kar 7 novitet, umetniška vodja tabora Barbara Kovačič.
6: Tabor smo letos posvetili Srečku Kosovelu, je kar veliko skladb nastalo na njegovo besedilo, dali smo pa pisati tudi skladateljem, ki za nas še niso pisali, tako se je letos pridružil Uroš Rojko, pa tudi Aleksandra Naumovski-Potisk in mlad tržaški skladatelj Simon Kravos, precej nova imena, ker smo želeli, da res iz tega vidika širimo partituro in vsebino. Ostali skladatelji so tisti, ki so z nami že sodelovali. Sem prepričana, da en velik delež otrok si želi dobrega, kvalitetnega petja, si želi delati s strokovnjaki.
1: Kot je svetovno priznana zborovodkinja, tržaška Slovenka Petra Grasi. Kot pravi, se na taboru tudi sama kalila.
7: Sem jaz iz tabora v tabora, v bistvu sem rasla kot dirigentka, sploh da sem videla, kako recimo majstro Kuret dela, je kot neka masterclass v bistvu, ne, si tukaj v Tolminu ima za nas mlade dirigente, še posebno za moje začetke je bilo kot neka masterclass, da sem videla, kaj pomeni delati na najvišjem možnem nivoju. Je vedno nekaj zelo posebnega in očarljivo, je ta tabor res en mali čudež, da v tako, tako kratkem obdobju se moram naštudirati tako težek repertoar in vse na pamet, je res nek, mogoče največji zborovski čudež, ki sem ga kdaj že doživela. Je tako visok nivo potem dela, ritma dela, da je kot da bi delali na neki profesionalni ravni v bistvu, ne? Da tudi v Sloveniji zmoremo na mladinskem petju delati na zelo visokem nivoju, prav na profesionalnem, ker razlika pa je ta, da oni zmorejo veliko urvaj, ki profesionalni zimnici ne zmorejo, eno zelo veliko koncentracijo do zadnjega trenutka. In ja, vračam se vedno, ker je postalo kot en družinski kemp na vse zadnje. Ne? Čeprav se ukvarjamo z glasbo na visokem nivoju, je se zelo v družinskem vzdušju, in vemo, da pač konec avgusta smo tukaj in je že pač stalnica.
1: Morda bo stalnica postala tudi letošnja novost Pesem v mestu. Ostavljali so se na naključnih točkah Tolmina in s prehajalcem, domačinom s pesmijo polepšali dan. Uradno ime je Tabor mladih pevcev Primorske, a prihajajo iz vse Slovenije. 16-letna Špela Marinčič z Vrhnike je za letos kot projektno nalogo v šoli napisala himno tabora.
8: Sem na taboru že 5. leto, ker mi je všeč družba, všeč mi je, kaj lahko tako število otrok naredi v enem tednu. In potem sem to pisala, pač to vzdušje, kakšno je.
1: Himno in druge pesmi bodo predstavili nocoj na zaključnem koncertu v Tolminskem kinogledališču, ponovili pa ga bodo še septembra v Ribnici in oktobra v Slovenski filharmoniji.
9: Jaz sem Neja in rada poslušam Radio Koper.

0: Čez dobro uro, točno ob 18. se bo na Banjšicah, natančneje pri gostilni Žbogar, začel 24-urni dobrodelni tek z naslovom Zgodbe srca. Pobudo zanj je dal domačin Rok Žbogar, ki se z rekreativnim tekom ukvarja že več kot 10 let. Na 5,5-kilometrsko krožno traso vabi vse tekače, pohodnike, kolesarje in tudi družine z otroki. Vsakdo se lahko pridruži, kadarkoli in naredi, kolikor krogov želi in tako pomaga družini v stiski, pravi.
1: Nekako sem se odločil za ta dobrodelni tek, pač, ker sem imel 40 let in nekako sem rekel, ne bom delal žura za rojstni dan in naredim nekaj dobrega, pa je za to družino, ker rabijo potem ta denar in nekako zdaj smo pred tem, da bomo speljali to reč.
0: Rok Žbogar je spomnil še, da vsako leto konec septembra oziroma začetku oktobra na Banjšicah tudi poteka tek prijateljstva. No, kot rečeno, čez dobro uro ne bi se začel ta tek, ampak mi upamo, da jim bo današnje vreme dovoljevalo izpeljati vse načrtovano, morda se zdaj vreme vendarle malce umiri.

Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

Po nevihtni celici, ki je pred dobro uro prešla tudi slovensko Istro, se gasilci in predstavniki civilne zaščite zdaj odzivajo na klice občanov, ki potrebujejo pomoč. Zaenkrat vemo, da je neurje podrlo nekaj dreves. No, več o posledicah v Istri, na Krasu, na Goriškem, v nadaljevanju našega programa. Mi pa gremo zdaj v Izolo, ki gosti 45. festival Muzika kreativa. Več kot 130 perspektivnih godbenikov iz vse Slovenije pod vodstvom priznanih dirigentov in mentorjev v dveh festivalskih orkestrih razvija umetniško izraznost, odgovornost do skupnega zvoka in tudi orkestrsko disciplino. Mladi glasbeniki se po sredine nastopu mentorjev in pa sinočnem koncertu komornih skupin intenzivno pripravljajo na dva sklepna koncerta. Današnji bo v osnovni šoli Vojke Šmuc, jutri pa še koncert v Sežani. No, med pripravami je godbenike obiskala Jasna Preskar.

0: Tako je na jutranjih vajah zvenel pihalni orkester Muzika Kreativa, ki ga vodi pozavnist, pedagog in dirigent Andraž Cencič. Tako pa so se ogrevali mladi godbeniki Slovenskega mladinskega pihalnega orkestra, ki ga vodi profesor klarinetist in dirigent Mitja Dragolič.
1: Občudujem mladostno energijo in predanost mladih glasbenikov. Vsi so tukaj, da se izobražujejo, vsi so tukaj, ker radi igrajo, ker dobro igrajo. In že to, da v enem tednu v bistvu sestavimo iz posameznikov en orkester, eno celoto, je to že en svojevrsten dosežek.
0: Udeleženci festivala so večinoma člani slovenskih godb in učenci glasbenih šol, pojasnjuje Daniel Leskovic, svetovalec za inštrumentalno glasbeno dejavnost pri Javnem skladu Republike Slovenije za kulturno dejavnost, ki je poleg Zveze slovenskih godb eden od dveh organizatorjev poletnega tabora mladih glasbenikov.
2: V marsikateri godbi tiste mlade, ki redno prihajajo na vaje, ki pravzaprav imajo tisto energijo, da se redno udeležujejo aktivnosti v posameznih godbah, nagradijo s tem poletnim tednom, svojim plačajo pravzaprav prijavnino in bivanje, ampak ta nagrada ni mišljena samo kot nagrada, ker s tem nekako jim kujejo prihodnost, s tem jim omogočajo tudi njihov nadaljni glasbeni razvoj.
0: Številni nekdanji udeleženci so postali priznani profesionalni glasbeniki, pedagogi. Bi lahko rekli, da je muzika kreativa kovnica naših glasbenikov, godbenikov?
2: Vsekakor. Veliko udeležencev, ki so obiskovali v preteklosti muziko kreativo in ki jo še danes obiskujo, stremi k svoji glasbeni karieri. In vsi mentori, ki v zadnjih desetletjih sodelujejo na muziki kreativi, so bili nekoč tudi sami člani muzike kreative in so se kovali, svoje glasbeno pot so kovali prav preko tega tedna. Dobili nekateri celo mogoče tisto interes, zdaj pa bom glasbenik, vidim, da sem sposoben, da me to veseli in so se pravzaprav na to še dodatno usposabljali pač po tujinah in se nekateri vrnili sem kot pedagogi, nekateri pravzaprav tudi ostali v tujini. Nekako lahko omenim še, da verjetno vsi profesionalni glasbeniki na pihalnih klubih trokalih, ki delujejo v slovenskih ali pa tudi pač tujih orkestrih, so plod godbeništva, so zrasli v godbah, ni nujno pa, da so bili vsi pravzaprav muziki kreativi, ampak so pravzaprav, imajo neko tisto pripadnost do inštrumenta in pripadnost skupnosti že položeno v otroškim razvoju.
0: Vitjan iz Lesc igra trobento, na muziki kreativi pa je že petič. Igranje v festivalskem orkestru se, kot pravi, razlikuje od igranja v matičnem domačem orkestru.
3: Ja, doma v orkestru v Lescah je pač manjša zasedba in tudi veliko težje pa recimo neke zahtevnejše skladbe ali pa tudi ne toliko zahtevne ven spraviti, ker tudi nimamo pač toliko inštrumentov. Veliko partov ni pokritih, pa je tudi kdaj. Tukaj je pa vse pokrit in pač lep zvok pride ven.
0: Zdaj krepite glasbeno ustvarjalnost, izraznost, pa tudi orkestrsko disciplino. Vsega tega vas sicer naučijo tudi doma, vendar pa predvidevam, da tukaj morda še na eni višji stopnji.
3: Ja, tukaj definitivno pač nas več te discipline naučijo. Pač so tudi vaje tako, da recimo, če ob devetih vaja, se ob devetih začne. Ker doma se zgodi tudi, da ob sedmih zvečer vaja, pa potem začnemo recimo 15 čez 7, 20 čez 7. Tukaj pa več točni. Vaje so pač od devetih zjutraj, pa potem s pauzami skupaj do nekaj tam do enih, pa pa popovdne še od treh, pa do petih ali pa do sedmih, odvisno od dneva.
0: Kako pa se zabavate?
3: Vse možno, gremo pač ven, ne vem, na sladoled, na palačinke.
0: Na plažo?
3: Tudi. Leto sicer še nismo šli, ampak bomo šli pa tudi še kaj na plažo.
0: Med udeleženci je tudi Lucija iz Radovljice. Tudi ona je bila na muziki kreativi že večkrat, igra pa alt saksofon.
4: Naša godba že ful cajta hodi na muziko in enkrat, ko si toliko star, te kar povabijo, da greš na muziko in prvič ti tudi plačajo, zato so mi prvič plačali. In prvič ti tudi plačajo, zato so mi prvič plačali in sem šla. In od takrat

0: to možnost, da se predstavi javnosti, kaj ti kot glasbenik možeš biti navajen tudi, da izgubiš oziroma da tisto tremo, ki jo imaš pred nastopanjem, izkoristiš v javno dobro, da se pravzaprav še s tem dodatno sposobiš, pomeni, da je potrebno imeti dovolj nastopov. In v sredo smo imeli nastop, kjer smo pravzaprav tvorili in naredili neko reklamo za naš projekt v parku Pietro Coppo v Izoli, kjer smo pravzaprav se predstavili mentori z svojim programom in še sekstet pozaven, ker ti je sekcija, ki je dovolj velika, ki pravzaprav tudi šteje recimo malo starejše deležence, ki so že dobro izoblikovani glasbeniki, dva pozorista mu tudi slišali kot solista na koncertu. Oba sta zaključila koncertorje za glasbo v Ljubljani, prehajate zdaj na višjo stopno. In to je bil ta uvod, enak energičen začetek z takim koncertom, kot bi rekel mogoče promocijskim koncertom. Včeraj smo izpeljali manjši dogodek, ki so se predstavljali komorne skupine posameznih inštrumentov. Zakaj komorne skupine, če delamo na orkestrih? Zato, ker pravzaprav se znotraj teh komornih skupin posamezni inštrumenti med sabo bolje spoznajo, bolje povežejo, poslušajo in to je program, ki je tudi dodaten, pravzaprav note za ta nastop dobijo šele tik prv dan ali pa drugi dan. Zdaj, kaj ostale note za orkester pa pošiljamo že prej, da lahko zvadijo določene momente. In danes nas čaka prvi zaključni koncert, ki se bo zgodil v Izoli, v športni dvorani osnovne šole Borke Šmuc. Ta bo ob 18 uri, vstop je brezplačen seveda. In jutri imamo še zadnji zaključni koncert, ta bo pa v kulturnem domu v Sežani.
1: No, in to informacijo bomo vzeli kar za vabilo na ta dva koncerta?
0: Seveda, vsi koncerti so prosti za obisk, so brezplačni, programi so vrhunski. Kdor želi slišati godbo v drugačni luči, mogoče celo, je to z veseljem vabljen in nam dobrodošel, da se udeleži posameznega dogodka.
1: Letošnji festival Muzika Kreativa, ki ga od leta 2015 gosti Izola, prej pa se je selil po vsej Sloveniji, je s krajšo prekinitvijo zaradi COVID-a že 45. po vrsti. Prireditev ne gradi samo na tradiciji, temveč tudi na ustvarjalnosti sodobnih generacij, kar mu zagotavlja tudi prihodnost.

Tabu, ko je bila njihova tudi Tina. Mi pa gremo zdaj v cerkev svetega Jurija v Piranu, kjer so sinoči s slovesnim koncertom odprli 25. Tartini festival. Nastopil je baročni orkester Savarja iz Budimpešte z dvema solistoma, Laszlo Pavlik na violini in Laszlo Jekel na basu. Koncert je potekal s podporo Listovega inštituta, Madžarskega kulturnega centra Ljubljana in tam je bila seveda tudi naša Simona Muličnik.

0: stoječimi ovacijami, ki so v slovenskih obalnih mestih bolj redkost kot pravilo, je občinstvo nagradilo nastopajoče glasbenike. Četrt stoletje že vsako poletje prinaša Tartini festival vrhunske izvajalce stare glasbe v Piran in z več vidikov ohranja živost tukajšnjega rojaka Giuseppe Tartinija. To je v nagovoru poudarila tudi ministrica za kulturo, doktorica Ignacija Fridel Jarc.
1: V četrt stoletja delovanja se je Tartini festival utrdil kot eden osrednjih mednarodnih glasbenih festivalov v Sloveniji ter kot prepoznaven ambasador slovenske kulture v evropskem prostoru.
0: Sinočni koncert je sovpadal z madžarskim državnim praznikom, zato je program ponudil prelep preplet Tartinijevih partitur z odlomki iz oratorija Sveti Štefan, prvi ogrski kralj Antonija Kaldare. Suvereno, stabilno in značajsko prepričljivo je posamezne arije in recitative izvedel basist Lašlo Jekl. Baročni orkester Savarija pod vodstvom Pana Nemeta je koncert uvedel z izvedbo Tartinijeve simfonije. Dvoje Tartinijevih koncertov za violino, godala in basso continuo je ob orkestru izvedel violinist Lašlo Pavlik. Z domala popolnim razumevanjem Tartinijevih partitur in z vrhunsko občutljivostjo za njihove umetne detajle je razkrival lepoto skladateljeve glasbe. Mojsterstvo motivične in kontrapunktične gradnje, v kateri je pogosto mogoče začutiti odmev njegovega mladostnega stika z ljudsko glasbo, ter izjemno izrazno, spevno in globoko občuteno lepoto melodike počasnih stavkov. Lašlo Pavlik je igral na Tartinijevo violino.
2: It's a big honor for me to play on this violin because this is
0: Zelo veliko čast mi je, da lahko igram na to violino. Tartini je moj idol. Več let nazaj sem posnel dva albuma s Tartinijevimi koncerti. To je bilo moje prvo srečanje s Tartinijem. Od takrat dalje ga zelo občudujem. Prišel je trenutek, ko lahko igram na njegovo violino. Fantastična je. Ne le zato, ker jo je izdelal Amati, temveč zato, ker je to Tartinijeva violina in on sam je igral na njo.
2: It was Tartini's violin and he played on it.
0: Kljub vročini in vlagi, ki sta prodrli v sicer dobro akustični cerkveni prostor ter povzročili nevšečno razglaševanje glasbil, so nastopajoči glasbeniki navdušili in ustvarili koncert, ki bo še dolgo odmeval v našem spominu.

Intertini festival prinaša še obilo priložnosti za vrhunska doživetja. Že danes zvečer v Tartinijevi hiši v Piranu koncert italijanskega baroka in Tartinijeve violinske dediščine v tem intimnem prostoru, ki je seveda tesno povezan s skladateljevim življenjem. Nastopili bodo violinistka Neža Klinar, violončelist Carlo Maria Paulesu in lutnist Marco Baroncelli. Vabljeni na Tartini festival v Piran.

0: 17 in 46 na radiju Koper, dolgo, dolgo smo ga čakali, a raje bi videli, da bi prišel malce bolj umirjeno. Dež seveda z zelo močnim vetrom, skoraj da povsod na Primorskem bi lahko rekli, nevihtna celica od Istre preko Krasa in Goriškega se je premikala, tako zelo hitro je šla mimo nas in tudi pustila nekaj posledic. Naši novinari so preverjali in klicali na okoli, vse podatke pa je zdaj zbrala na kup Tjaša Škamperle, ki se mi je pridružila v studiu. Tjaša, kaj se je torej dogajalo na terenu?
1: Ja, mislim, da ste tudi vi čutili malo pred 16. Je slovensko Istro dosegla ta izrazita nevihtna linija z zelo močnimi sunki vetra in nalivi, ki pa se je na to premaknila proti Krasu in Goriški, in ko je dosegla območje Komenske občine, se je tam v zaselkih oblikoval pravi vrtinec, ki je v dolini Spodnje Branice za sabo pustil razdejanje. Zaselki Kodreti, Koboli, Večkoti in Čehovini so bili nedostopni, saj so bila na cesti tudi drevesa. In poklicali smo tja krajanko Mojco Fabjan, ki nam je povedala tudi, da je z dveh kmetij odneslo kritino.
2: Ja, dajmo reči, od teh dveh kmetij konkretno so odkrite strehe, ko jemajo seno in zdaj prvo njih rešavajo selci, ne? Po moje je bil vrtinec, ko je tu šel, po bistvu te so, dolina je, ne, in je šlo, v bistvu mi smo, ko bolje, v bistvu se razširi ta dolina, ne, in mi smo prva hiša, tako da nam je vrilo kamin, sosedem je potrgalo kable elektrike in v telefona.
1: Tako torej Mojca Fabjan, no, o širšem stanju na tistem območju pa ve več Sandi Curk, poveljnik civilne zaščite za Primorsko Notranjsko.
3: Cesta je še vedno v Porinski dolini neprevozna. Tehnične ekipe odstranjujejo drevesa in pa elemente, ki so na cesti. Druga reševalna ekipa pa je uspela po drugi poti prideti do prve vasi. Ugotovljeno je v tem trenutku, da je najmanj 8 objektov poškodovanih. Med temi je en objekt v gospodarskimi poslopi, kjer so odkrite vse tri strehe. Na področju naše regije pa je prizadelo neurje tudi Cetnico, kjer je utrpelo največjo škodo večstanovanjski blok s 15 stanovanji, kjer je bila odkrita streha. Ocenujemo, da bomo v roku do 18. ure, 18.30 celotnega področja zbrali dokončno oceno poškodovanih stavb in materialnih dobrin. In potem sledi pristop tehničnega reševanja, ki pa bo verjetno trajal nekoliko več časa. Gre za velika poslopja, gre za močno prizadete posamezne hiše. Na zalogo bi človek rekel, smo že v pripravljenost dali nekaj tehničnih ekip s vozili, ki lahko v krajšem časovnem intervalu s folijo prekrivajo strehe.
0: To je bil Sandi Curk, poveljnik civilne zaščite za Primorsko Notranjsko. Ja, kot kaže, bo mnoge jutri čakala kar delovna sobota. No, tu v bližini morja, kjer je tudi naš studio, smo res ob 16. videli zelo, zelo močne sunke vetra. Tjaša, kaj pravijo na upravi za pomorstvo? So kakšne posebnosti bile tudi na morju morda?
1: Nekateri pravijo, da je pihala tramontana, drugi govorijo o lebičadi, ampak na upravi za pomorstvo, kar je najbolj pomembno, pravijo, da posebnosti ni bilo na morju, niso nikogar reševali. So se pa gasilci tudi v slovenski Istri odzivali na klice občanov, na gasilski brigadi Koper so nam povedali, da so imeli 12 intervencij, neurje je podrlo nekaj dreves, no dve v Kopru in v Izoli tudi na dva avtomobila. V Piranu pa to lahko povemo tudi kot pohvalo, je stekla koordinacija že prej, kajti neurje je bilo napovedano, koordinacija CPK in okolja, očistili so odtočne jaške, kjer so se, vemo, v teh mesecih nabrale suhe iglice in listje, da bi s tem omogočili boljši pretok meteornih vod. Na Tartinjevem trgu so namestili črpalko, s katero so ob največjem nalivu že prečrpavali vodo in tako mogoče celo preprečili to poplavljanje. Še naslovnik poglejmo, tam je bil zabeležen najmočnejši sunek vetra, 106 km na uro je pihal in pihalo je tudi v Vipavski dolini, ampak posebnosti na severnem Primorskem ni bilo. Seveda so bila tudi tam podrta drevesa in bilo je nekaj zalitih kleti, ampak nekako vse v skladu s pričakovanji.
0: Ja, na slavniku vidim, da je še precej temno, medtem ko tu čisto blizu morja pa že nekako vidimo sončne žarke in upam, da se to pomeni, da se situacija zdaj stanje na terenu umirja. Podatke nam je posredovala Tjaša Škamperle, upam, da ne bomo jutri poročali o novih poškodbah. Skratka, pazite na se še naprej in srečno.

Danes v Primorski kroniki je osrednji informativni oddaj televizije Koper. Letos prvič obeležujemo Mednarodni dan podvodne kulturne dediščine. V Pomorskem muzeju so obogatili razstavo o pomorski arheologiji. Odvil se je prvi od 10 vrhunskih koncertov baročne glasbe, ki že 25 let ohranja Tartinijevo umetniško zapuščino. Vztrajnost, osredotočenost, moč in poznavanje morja. Vse to odlikuje mlade jadralce, ki že od malih nog preživljajo dneve med valovi. Vabljeni k ogledu Primorske kronike, danes ob 18.40 na programu Televizije Koper.

povedala še bolj jasno, da mene rabiš klicat in kaj spraševat pa si mora. In na prvi krat, ko končno začnem verjet, da me več nimaš rad, bolj pa prideš ti, ti še sam ne veš, kje si.

zapri, kot armadilo zvoki, ko zvijaš se, vse popikame, na na na na se spi zapri, kot armadilo zvoki, moje srce se van zaleti, na razleti, pol pa prideš ti.

0: Zasedba Patetiko je predstavila pesem tedna Radia Koper. Armadillo.
1: Izbral pa jo je naš glasbeni urednik Armando Šturman. Ob 18:01 minuta pa zdaj le kratek skok v naš jutranji petkov program, ki vedno prinaša anketo posneto na ulicah nekje na Primorskem. Danes smo se spraševali zjutraj, kaj bo danes za kosilo. Ja, to je vprašanje, ki se začne zelo preprosto, odgovor nanj pa je lahko precej različen. Nekdo bo že zjutraj vedel, kaj bo skuhal, drugi bo nekaj na hitro pripravil, tretji bo šel na kosilo v restauracijo, četrti pa morda odprl telefon in naročil hrano kar na dom. V današnji jutrnji anketi smo torej preverjali naše prehranjevalne oziroma kar kuharske navade. Domača kuhinja je, vemo, pri Slovencih še vedno zelo, zelo pomembna. Ta sodoben način življenja prinaša tudi manj časa za načrtovanje, nakupovanje in kuhanje. Kratek izsek jutrnje ankete, torej zdaj na frekvencah Radia Koper.
2: Kako pogosto kuhate pri vas doma?
3: Vsaki dan.
4: Torej jaz recimo, če doma ne kuhajo, si jaz nekaj bolj na hitro naredim, kakšno jajce ali pa pašto. Ja, pri nas zmeri mama kuha in jaz tako kdaj kakšno sladico naredim ali pa sebi, če mi nekaj ne paše, sama sebi skuham.
5: Ma v bistvu kuhamo vsak dan.
6: Kuham redno, vsaki dan.
2: Kaj najraje skuhate, recimo?
5: Ma vsega, od pašte, rižote, kakšno meso, zelenjavo, res, mešano.
6: O, jaz kuham vse, veš. Od menještri do mesa, skrompir, vse zelenjava, vse. Sladice malo bolj slabo, ker se izogibam. In tudi, če jih naredim, naredim nekaj zdravega.
2: Je kuhanje za vas užitek, mogoče obveznost, kaj vmes?
3: Včasih je obveza, je pa tudi uživanje.
2: Zakaj je obveza včasih?
3: Ja, ker je pač potrebno imeti vsak dan obrok.
4: Rada sprobavam kakšne nove, kao bolj zdrave fore. To si rada naredim sama.
7: Ja, meni je fajn kuhati, sam ne tok doskrat. Ampak ja, če ne, pa sprobavam nove recepte, mi je fajn. Če tako nekaj vidim na internetu in pol mi zgleda dobro in pač pol si naredim.
5: Ja, bolj užitek, no, kot obveznost pa sin dosti krat pomaga, tako da si kar razdelimo, je ko ena družinska dejavnost potem.
6: Tudi obveznost, ja, ker jaz ne hodim van, rada jem doma, kar jaz kuham, ne.
2: Kako pogosto bi rekli, da greste v restauracijo, recimo?
3: Pač posebne prilike, včasih si kar tak izmislimo, pa gremo, ali pač kaki rojstni dnevi.
8: Ravno kar gremo, ja.
4: Mogoče bolj, če smo kje z družino, če gremo kam potovati, da smo v kakšnem mestu gremo ven, drugač pa ne dosti.
7: Ja, tako ob nedeljah, najbolj pogosto. Če ne pa ja, tudi ki smo na potovanjih, pač hodimo v restauracije in si ne kuhamo ali.
5: Ma mi bolj poredko, tako kaj sem, enkrat na mesec recimo.
1: Kakšni zanimivi in raznoliki odgovori na vprašanja naše Vite Zadnik. No, če veliko kuhate in potrebujete kakaj poskusne zajčke, se mi da z Matijo z veseljem javiva, a ne? Greva malo na dom pa poskušava. O kuhanju še to, ena od novejših raziskav, ki je zajela več kot 1600 sodelujočih v Sloveniji, ugotavlja, da dobrih 70% vprašanih večinoma je do doma in pripravljeno hrano, kar 81% pa jih pravi, da pri pripravi hrane večinoma uporabljajo osnovne sestavine. No, Nacionalni inštitut za javno zdravje iz novejših znanstvenih analiz ugotavlja, da slovenska prehrana še vedno precej odstopa od novih prehranskih priporočil, med drugim še vedno jemo premalo zelenjave, stročnic, polnozrnatih živil in oreščkov. Na naših krožnikih pa še vedno preveč mesa, predelanih živil, sladkorja in seveda soli.

0: Pet ura freska se sprašujejo, kdaj bomo dobili prvega temnopoltega papeža, kdo bi vedel. Vemo pa, kaj sledi pri nas. Če vas zanima pregled dogajanja pri nas in na tuje, potem vas vabim, da ostanete v naši družbi. Prav kmalu bo na sporedu informativna oddaja, ki tudi na naše frekvence prinaša pregled dneva.
1: Danes v radijskem dnevniku. Gasilci na zahodu države večkrat posredovali zaradi težav, ki jih je prineslo deževje. Trenutno za vso državo velja oranžno vremensko opozorilo zaradi neviht, nekaj padavin bo tudi jutri. Na zasedenem zahodnem bregu izraelski naseljenci ubili palestinca, Izrael medtem širi nezakonite naselbine, da bi preprečil nastanek ozemeljsko povezane palestinske države. Notranji minister Franci Matos na obisku v Srbiji s kolegom Ivico Dačićem govori o sodelovanju na področju varnosti, boja proti organiziranemu kriminalu in upravljanju migracij. Soustanoviteljica prvega evropskega gibanja proti strateškim tožbam, Flutura Kusari, novinarjem ob takšnih tožbah priporoča naj čimprej poiščejo podporo in pomoč. Prihodnji mesec začetek sekcijskega merjenja hitrosti na avtocestnem križu.
0: Tako, če želite biti informirani, boste ostali z nami tudi v nadaljevanju. Radijski dnevnik na sporedu že čez dobrih 12. Potem pa vas vabim v tak raznolik glasbeni večer na naših frekvencah. Petek je in kot vedno prihajajo po vrsti Brane Rončel, Boris Bradač in Zvone Tomac. Oddaja Rončel na obali danes prinaša vroča je latino ritme. Na glasbeni polici Borisa Bradača nocoj, Peter Tosh in Mick Jagger, pa tudi Josipa Lisa, cena kot vemo najpomembnejših ženskih glasbenih figur te regionalne scene in potem za vas še malce bluza, ki ga kot vedno vsak petek pripravlja Zvone Tomac. Ja, in ker je petek, bo v noči na soboto tudi veliko primorskih vsebin na naših frekvencah, ki smo jih seveda pripravili na Radiu Koper. Bodite z nami tudi jutri, po prvi jutranji informativni oddaji, nekaj po sedmih vas pozdravi Sandi Škvarč. Lep večer vam želiva Matija in Andrej.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Vreme je danes postreglo z obilno mero prepotrebnega dežja, a skupaj z neurji in nevihtami, kar je izsušeni zahodni polovici države, prineslo nove težave. To je za naše radio povedala prebivalka Spodnje Branice v Novogoriški občini.
2: Po moje je bil vrtin tako, da nam je vrilo kamin, sosedom je potrgalo kable elektrike in v telefona.
1: Na Primorskem in Gorenjskem so morali večkrat posredovati gasilci. Deževje se medtem seli proti vzhodu države, po noči pa naj bi se razmere umirile. Nekaj padavin bo tudi jutri, a bistveno manj. V oddaji pa tudi o tem.
3: Zahodne države medlo spremljajo širjenje nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Iranski predsednik Masud Pezeškian za konec vojne z Združenimi državami, medtem ko se krepijo gospodarski pritiski na Iran. Med temami obiska notranjega ministra Francija Matoza v Srbiji tudi migracije. Prihodni mesec vendarle sekcijsko merjenje hitrosti na avtocestnem križu.
1: Z vami sva Matej Rus in Tomaž Polak. Močnejša nevihtna linija z močnimi sunki vetra, nalivi in krajevno točo, ki se zadržuje nad Slovenijo, je v minulih dveh urah na zahodu države že povzročila nevšečnosti. Regijski centri za obveščanje so do 18. ure na 450 dogodkov in aktivirali 80 gasilskih enot. Te so v več občinah posredovale zaradi odkritih streh, zalitih kleti in podrtih dreves. Sunki vetra pa so na izpostavljenih mestih presegli 100 km na uro. Nevihtno dogajanje se je zdaj preselilo na vzhod, agencija za okolje pa je za celotno državo izdala oranžno vremensko opozorilo, ki velja do polnoči. Podrobno je v prispevku Jureta Čepina.
4: Izrazita nevihtna linija z zelo močnimi sunki vetra in nalivi je nekaj po 16. uri z zahoda dosegla slovensko Istro. Na območju občine Piran so se gasilci in pripadniki civilne zaščite odzvali na številne klice občanov, neurje je podrlo tudi nekaj dreves. Nevihtna celica se nato premaknila proti Krasu in Goriški. Gasilci so posredovali v občina Hajdoščina, Idrija in Cerkno. Ko je dogajanje doseglo območje Komenske občine, se je oblikoval vrtinec, ki je v dolini Spodnje Branice za sabo pustil pravo razdejanje. Nekaj zaselkov je bilo povsem nedostopnih. Krajanka Mojca Fabjan nam je povedala, da je z dveh kmetij odneslo tudi kritino.
2: Dajmo reči, od teh dveh kmetij konkretno so odkrite strehe. Ko jemajo seno in zdaj prvo njih rešavajo selci. Ne? Po moje je bil vrtinc, ko je tu šel, po bistvu te so, dolina je, ne? In je šlo, bistvu, mi smo, ko bolje, bistvu se razširi ta dolina, ne? In mi smo prva hiša, tako da nam je vrilo kamin, sosedom je potrgalo kable elektrike in v telefona.
4: Ekipe na terenu še vedno odstranjujejo drevesa z cest. Najmanj 8 objektov je poškodovanih, pravi poveljnik civilne zaščite za Primorsko notranjsko regijo Sandi Curk.
5: Na področju naše regije pa je prizadelo neurje tudi Cerknico, kjer je utrpelo največjo škodo večstanovanjski blok s 15 stanovanji, kjer je bila odkrita streha.
4: Nevihtna linija je medtem dosegla tudi osrednji in južni del Slovenije in se pomika naprej proti vzhodu. Gasilci so zaradi nalivov med drugim posredovali tudi v Ljubljani, Domžalah, Celju in Slovenski Bistrici. Dežurni prognostik na Agenciji za okolje Blaž Šter.
6: Težave so predvsem zato, ker ta voda ne more hitro odteči in se zadržuje na površini, tako da so lahko težave z meteornimi vodami. Izpostavil bi tudi to, da je marsikatero drevo izgubilo liste, ki leži na tleh. To pomeni, da se lahko zamešijo tudi odtoki in nastane kakšna taka manjša poplava. Drugače pa ja, tudi kakšni hudourniki lahko ob teh večjih padavinah nahitro narastejo.
4: Ozračje se bo po napovedih v naslednjih urah umirilo, krajevne padavine bodo bistveno šibkejše. Sobotno jutro bo nekoliko hladnejše s temperaturami okoli 15 stopinj Celzija, v notranjosti bodo čez dan ob oblačnem vremenu in kašni posamezni krajevni plohi do 25 stopinj, na Primorskem pa do 28 stopinj Celzija.
1: Na obisku v Sloveniji je mednarodna aktivistka za človekove pravice Flutura Kosari, ki je soustanoviteljica prvega evropskega gibanja proti tožbam SLAP. Deluje tudi v Evropskem centru za svobodo tiska in medijev, kjer pomagajo novinarjem, ki so tarča očitno neutemeljenih tožbenih zahtevkov. Tudi novinarjem v Sloveniji, ki se spopadajo z omenjenimi tožbami, Kosarjeva svetuje naj se obrnejo na Evropski center za svobodo tiska in medijev, o svojem primeru pa naj poročajo tudi društvo novinarjev. V naši državi smo letos sicer prav tako dobili zakon za zaščito posameznikov, ki so zaradi javnega delovanja tarče takšnih tožb. Več Lucija Dimnik Rikič.
7: Flutura Kosari, ki je bila gostja posveta o SLAP tožbah v organizaciji Pravne mreže za varstvo demokracije, je v pogovoru za Radio Slovenija poudarila, da je informiranje o primerih SLAP tožb izjemno pomembno. SLAP tožbe so strateške tožbe, ki so vložene proti novinarjem in aktivistom s samo enim namenom, da jih utišajo in prestrašijo do te mere, da nehajo poročati o politikih in gospodarstvenikih, ki delajo slabe stvari. V Evropskem centru za svobodo tiska in medijev so v zadnjih 12 letih pomagali že več 100 novinarjem, ki se spopadajo s SLAP tožbami. Novinarjem, ki so ali bi lahko bili tarča SLAP tožb, Flutura Kosari svetuje. Vedno naj trikrat preverijo informacije pred objavo, v primeru SLAP tožb pa naj čim prej poiščejo podporo in pomoč. Tudi novinarje v Sloveniji pozivam naj se obrnejo na Evropski center za svobodo tiska in medijev, ki ima za te primere sklad oziroma sredstva, ki so sicer omejena, ampak so na voljo. V Sloveniji od februarja letos velja zakon o zaščitnih ukrepih zoper SLAP tožbe, ker je zakon nov ukrepov, ki jih prinaša v praksi v konkretnem primeru, še niso uporabili, pojasnjuje odvetnica Jasna Zakonšek.
8: Zdaj bodo začeli prihajati prvi primer, kjer bo mogoče uporabiti to zaščitno zakonodajo, je pa uporaba omejena na civilne postopke.
7: Zakon med drugim v primeru SLAP tožbe uvaja ukrep hitre zavrnitve postopka, problem je namreč prav trajanje sodnega postopka.
8: Glavnina težave ni ta, da bi se ljudje v primeru SLAP tožb bali, kakšen bo izid sodnega postopka. Običajno to ni glavna težava. Glavna težava je, da traja mesece, da ti prideš do končne odločitve. Vmes moraš pa pač poleg svojega rednega dela ukvarjati se tudi z SLAP tožbami.
7: Za kazenske postopke zakon omogoča uporabo varščine, kar bi lahko pomembno olajšalo položaj tistih, ki so tarča SLAP tožb.
1: Notranji minister Franci Mato se je danes v Beogradu srečal s srbskim kolegom Ivico Dačićem. V ospredju pogovorov so bili sodelovanje na področju notranje varnosti, boj proti organiziranemu kriminalu, poglabljanje policijskega sodelovanja med državama in upravljanje migracijskih tokov. Minister Matos.
9: Na področju migracij so imela predvsem pogovor o tem, kje so tiste točke, ki so najbolj problematične v zvezi z ilegalnimi migracijami, in na kakšen način, kot že do zdaj, še ukrepiti medsebojne informacije, da se čim hitreje odkriva kriminalne službe, ki se z sprovajanjem migrantov ukvarjajo.
1: Po ministrovih besedah bo Slovenija Srbiji še naprej ponujala politično podporo in tehnično pomoč pri usklajevanju z evropskimi varnostnimi standardi. Osrednji steber regionalnega sodelovanja ostaja proces Brdo-Brioni, ki že več let združuje države pri reševanju skupnih varnostnih in migracijskih tem. Nadaljujemo na Bližnjem vzhodu. Zasedenega zahodnega brega poročajo o povečanju števila incidentov med palestinci in izraelskimi naseljenci. Ob udoru Izraelcev v eno od vasi je bil danes ubit 17-letni palestinec. Več držav je medtem obsodilo načrte skrajno-desne vlade Benjamina Netanjahuja o pospešeni širitvi in izgradnji novih izraelskih naselij na zahodnem bregu pred jesenskimi parlamentarnimi volitvami. Velika Britanija, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Kanada in Norveška so v skupni izjavi izrazili nasprotovanje predvsem spornemu projektu E1, ki bi z izgradnjo 3400 stanovanj vzhodno od Jeruzalema razdelil zahodni breg na dva dela. Rajka Pervanje.
10: Izraelski naseljenci so s podporo vlade in vojske na Zahodnem bregu doslej vzpostavili 542 naselij in postojank. Trenutno na palestinski zemlji živi približno 700 tisoč izraelskih naseljencev, njihovo število pa se je še posebej povečalo v minulih 3 letih. Načrti izgradnje novih naselij predvidevajo nadaljnje potiskanje palestincev iz podeželja v mesta, izpraznjena palestinska podeželja pa poseliti z dodatnimi do 200 tisoč naseljenci. Palestinsko zemljo si prisvajajo tudi za namene izgradnje vojaških postojank, cest in druge infrastrukture, ki pa je palestinci ne smejo uporabljati. Med drugim v bližini Dženina gradijo prvo izraelsko vojaško oporišče na zemljišču, ki bi moralo biti pod popolnim nadzorom palestinskih oblasti. Izraelske oblasti, ki zdaj nadzorujejo že petino Zahodnega brega, so ta teden objavile razpis za izgradnjo prvih 1200 stanovanj vzhodno od Jeruzalema. Cilj spornega projekta E1 je prekinitev teritorialne povezanosti med severnim delom Zahodnega brega z Nablusom in Ramalo in južnim delom z Betlehemom in Hebronom ter izolacijo vzhodnega Jeruzalema, ki ga palestinci vidijo kot prestolnico prihodnje države. Z izgradnjo teh naselij bi onemogočili teritorijalno povezano palestinsko državo. Velika Britanija, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Kanada in Norveška so v skupni izjavi opozorile, da so izraelska naselja na Zahodnem bregu po mednarodnem pravu nezakonita in obsodile najhujše nasilje naseljencev doslej nad palestinskimi civilisti. Razen zadnjih dveh se te države hkrati soočajo s kritikami glede ravnanja s propalestinskimi protestniki, zaradi česar so organizacije za človekove pravice znižale ocene stopnje svoboščin v teh državah.
3: Iranski predsednik Masud Pezeškian se je danes zavzel za končanje večmesečnega konflikta z Združenimi državami, kot je ocenil, bi bilo dobro končati vojno. Teheran je namreč po njegovem v položaju moči, saj mu celoten svet priznava zmago. Združene države so v nasprotju z vsemi predpisi napadle iranske šole, bolnišnice in infrastrukturo. Na iranskem zunanjem ministrstvu so Združene države obtožili izvajanje gospodarskega terorizma in zločinov proti človeštvu, potem ko je Washington napovedal sankcije in okrepitev gospodarskega pritiska na iranski režim. Finančni minister Scott Bessent je zaveznice in Kitajsko pozval, naj se pridružijo kampanji za osamitev iranskega gospodarstva in strmoglavljenje vlade v Teheranu. Kitajska je danes opozorila, da ameriške sankcije in pritisk ne bodo rešili konflikta na Bližnjem vzhodu.
1: Sodišče v Londonu je princu Harryju in šestim drugim tožnikom, med njimi Eltonu Johnu in Liz Hurley, danes naložilo plačilo približno 11 milijonov evrov sodnih stroškov, potem ko so julija izgubili tožbo proti založniku časnika Daily Mail.
3: Očitali so mu nezakonito zbiranje informacij, vendar je sodišče menilo, da bi bilo potrebnih več prepričljivih dokazov, ki jih tožniki niso priskrbeli. Kot poroča BBC, morajo znesek poravnati do prihodnjega petka, ker pa je začasen, bi se lahko še precej zvišal.
0: Radijski dnevnik.
1: Sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa naj bi zaživelo septembra, so sporočili z Darsa. O točnem datumu bodo javnost še obvestili. Maja so na Darsu sicer napovedali, da naj bi sistem začel delovati do konca prejšnjega meseca.
3: V družbi za avtoceste navajajo, da je sistem pripravljen za uporabo, v teku so sklepne dejavnosti udeleženih tudi policije, ki ga bo upravljala, dejaven bo na območju trojanskih predorov proti Mariboru, na območju Višnjegorskega klanca proti Novemu mestu, med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice proti Kranju ter med priključkoma Logatec in Vrhnika proti Ljubljani.
1: V policijskem vadbenem centru Vinka Beznika v Gotenici se je danes končal petdnevni tabor, ki se ga je udeležilo 50 srednješolk in srednješolcev. Namenjen je bil dijakom in dijakinjam, ki se vpisujejo v drugi, tretji ali četrti letnik in ki so si želeli bolje spoznati delo policije ter se preizkusiti v vlogi policista oziroma kriminalista. Prispevek Marka Škrlja.
11: Število mest je bilo omejeno, zato so morali 50 udeležencev izmed skoraj 200 prijavljenih kandidatov izžrebati, kar dokazuje, da je zanimanje med mladimi za poklic policista vendarle kar veliko. Po oceni vodje tabora, višjega samostojnega inšpektorja na generalni policijski upravi Simona Rosiča, je tabor lepo uspel.
12: Spisali smo kvalitetno in srčno zgodbo udeležencem, ki so pokazali eno zvrhano mero pripravljenosti na delo. Smo v prvi vrsti predstavili poklic policista, istočasno pa so bili deležni predstavitve poslanstva, dela, vozil, opreme različnih policijskih enot. Skladno z našimi napovedi smo poskrbeli tudi za vzgojno-izobraževalne komponente, na izpostavim recimo interaktivno delavnico na področju dezinformacije na družbenih omrežjih.
11: Sicer pa so mladi na taboru izvedeli še marsikaj. David Lazič, dijak 4. letnika programa Logistični tehnik, je bil navdušen nad poligoni, ki jih je pripravila posebna policijska enota.
13: Tam smo se isto morali pomagati, imeli smo timski duh, bile so težke prepreke, ampak smo vseeno uspeli.
11: Kljub le 5 dnem tabora pa se je David že odločil.
13: Imam že veliko željo, da se prijavim na policijsko akademijo Tacen, takoj po končanem 4. letniku.
11: Lara Šav iz Mengša, ki gre zdaj v 2. letnik vzgojiteljske šole, je na taboru uživala.
14: Je bilo naporno, ampak smo zdržali in veliko novih stvari smo se naučili, tako da jaz sem zelo vesela za to izkušnjo in mogoče pa naslednje leto pridem nazaj, pa me čaka poklic policista.
11: Sicer pa so mladi na taboru stkali tudi številne prijateljske vezi, zato je policiji in vsem mentorjem, ki so mlade vodili skozi najrazličnejše dejavnosti, hvaležna za to življenjsko izkušnjo, je še dodala Lara.
15: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izvedla izredni nadzor nad označevanjem porekla svinjskega mesa, ki je bilo aprila v eni od trgovskih verig ponujeno kot akcijski izdelek z navedbo, da gre za slovensko meso. Inšpektori niso odkrili nepravilnosti pri trgovcu, temveč pri več dobaviteljih, ki opravljajo razsek mesa. Povezane so bile predvsem sledljivostjo, uporabo oznake izbrana kakovost Slovenija in usklajenostjo količin mesa po posameznih lotih. Enemu dobavitelju so izdali odločbo za odpravo nepravilnosti.
1: Sledi prispevek športnega uredništva. V njem boste slišali 4-kratnega zmagovalca kolesarske dirke po Španiji, Primoža Rogliča. Govor bo tudi o nocojšnjem odprtju sredozemskih iger. Z vami bo Jure Roman, jaz pa vam želim čim bolj miren večer.
16: V prvi slovenski nogometni ligi danes 2 tekmi 6. kroga, Aluminij Brinje, ob polčasu po preobratu vodijo gostje z 2-1, je bila pa tekma v prvem delu za 15 minut prekinjena zaradi močnega neurja, ob 20.15 še Olimpija Nafta. V Tarantu v Italiji se je tekmovalni spored pred večerno otvoritvijo začel s slovenskimi nastopi v kajakaškem sprintu. 2 čolna sta s 3. mestom v svoji skupini na 500-metrski razdalji ujela neposredno uvrstitev v nedeljski finale, dvojec Anže Urank, Matija Preskar in Ana Šteblaj, oba čovna sta bila vse skozi med najhitrejšimi. Tjaž Til Kapuš pa je bil na najdaljši razdalji na 1000 metrov tik za predstavnikom Turčije in bo jutri nastopil v polfinalu.
17: Jaz bi rekel, da sem svojo tekmo kar zadovoljen. Bila je po moje kar solidna izvedba. Malo je bilo vetra v prsa, kar mi mogoče ne ustreza najbolj, ampak jaz bi rekel, da je bil v redu začetek. Nažalost mi je malenko zmanjkalo, ampak se je jutri še nov dan in bomo pa na najboljše poljutro, bomo dosti od sebe.
16: V Monaku je vse pripravljeno za začetek 81. kolesarske dirke po Španiji. Tadej Pogačar je prvi favorit za zmago in bo poskusil postati 9. kolesar, ki bi osvojil vse 3-tedenske dirke. Številko 1 pa bo nosil 4-kratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič, ki letos prihaja na dirko z drugačnimi cilji kot v preteklosti.
18: Ja, vedno prideš po zmage, ne? Ampak ja, včasih je žal zmaga tudi to, da končaš dirko. Včasih je ja, zmaga dobesedno, da zmagaš za 1 sekundo, za par minut. In zato sem jaz tu, ne? Da probam dati vse od sebe in situacija bo na koncu povedala, kaj to v danem momentu pomeni.
16: Rogliča je približno mesec dni pred dirko na treningu zbil avto in se je v zadnjih tednih ukvarjal predvsem z rehabilitacijo. Na dirki po Španiji bo nastopilo 7 Slovencev, ob Pogačarju in Rogliču še Novak, Glivar, Omrzel, Govekar, Ermakov. Na jutrišnji uvodni etapi kolesarje čaka vožnja na čas po ulicah Monaka. Gorska kolesarka Vita Mourin je preizkušnjo svetovnega pokala v kratkem krosu v Ležeju v Franciji končala na 21. mestu, čeprav se je v prvem delu dirke vozila na robu deseterice. Zmagala je evropska prvakinja švicarka Sina Frey. In še tenis, Jannik Sinner zaradi poškodbe desnega kolena ne bo nastopil na odprtem prvenstvu ZDA, ki se začne konec meseca. Kljub prizadevanjem zdravniške ekipe potrebuje več časa za okrevanje. Sinner je sicer letos osvojil 5 turnirjev serije Masters in Wimbledon, se pa v New York vrača Španec Carlos Alcaraz, ki bo branil lanski naslov.
15: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Žiga Gaspari.
0: Vreme.
15: Po noči se bo ozračje umirilo, jutri bo pretežno oblačno, s krajevnimi padavinami in kakšno nevihto, nekaj sonca na Primorskem, piha bo veter vzhodnih smeri, ob morju šibka burja. Jutranje temperature 14 do 20, dnevne 21 do 28 stopinj. V nedeljo se bo delno razjasnilo, na severu popoldne krajevne plohe, ponedeljek bo sončno, torek delno jasno, popoldne krajevne plohe in nevihte. Opozorilo? V večjem delu države bodo zvečer neurja z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. Podatki o prometu. Štajerska avtocesta je med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice zaprta v obeh smereh, obvoz je po regionalni cesti za osebna vozila po cesti Dramlje-Slovenske Konjice. Cesta Horjul-Vrhnika je zaprta pri Veliki Ligojni. V Ljubljani je zaradi vlaka zaprta Gregorinova ulica, zastoji so na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Mariboru, pred Golim rebrom proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoj pred predorom Karavanke je dolg 3 km. Na Gorenjski avtocesti so zastoji med Kosezami in priključkom Ljubljana-Šmartno v obeh smereh, predor Šentvid zapirajo, na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter od Postojne proti Ljubljani. Na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra proti Primorski, gneča je tudi na cestah Ljubljana-Brezovica in Lesce-Bled.
19: Radio Koper. Veter Primorske.

Dober večer, spoštovani poslušalci. Ste se že kdaj vprašali, kaj bi počeli brez radija? Kdo bi vam delal družbo na dolgih poteh, v tihih večerjih, nočeh in ob jutranji kavi? Radio ni samo glas iz zvočnika, je vaš spremljevalec, prijatelj in včasih tudi tisti, ki vam polepša dan z eno samo pesmijo ali besedo. Zato ostanite z nami tudi nocoj. Naj bo vaš večer prijeten, sproščen in predvsem lahkoten z nami na radijskih valovih. Petkov večerni program pričenja Brane Rončel. Ob 21. mikrofon prevzame Boris Bradač, ki izbira pesmi svoje glasbene police. Med tokratnimi izbranci so Peter Tosh in Mick Jagger, pa Josipa Lisac, ena najpomembnejših ženskih glasbenih figur regionalne scene, pa še Al Capone Štrajh trio, Lit Fiba in za konec Faith No More. To bo raznolika glasbena poslastica z Bradačeve police. Zvone Tomac se drži petkove zaobljube, nocoj bom bluzil zate. In sicer z The Marshall Tucker Band, ja, točno tisti iz Mefovega komada Sputnik. Radio Koper bo z vami tudi to noč. Začenjamo s sončnim vzhodom na Tinjanu, kjer smo po koncertu zabeležili vtise in pripravili reportažo. Od glasbe se bomo sprehodili še do poletnega dogajanja ob morju, v Piranskem akvariju pa bomo pokukali na izobraževalne delavnice. Nato pa se podali še na interaktivni lov za zakladom po slovenski obali. Noč bomo sklenili z glasbo Marka Hatlaka in ponovitvijo jutranjega koncerta Ko ni noč, in ni dan. Prijetno poslušanje vam želim.

Tale aplavz, ki smo ga slišali zdajle, je bil dodeljen skladbi z naslovom My Favorite Things. To je skladba, ki sodi med jazzovske standarde in Oscar Hammerstein in Richard Rodgers sta napisala tole skladbo, najbolj pa je tale skladba poznana po izvedbi velikana Johna Coltrane'a, ki smo ga spremljali letos uživo v Križankah ob 100. obletnici njegovega rojstva. My Favorite Things je velikokrat predvajana in velikokrat izvajana skladba strani različnih avtorjev iz različnih glasbenih svetov. Tokrat jo je prispeval eden velikih pevcev v zgodovini glasbe, ime mu je Al Jarreau. Predtem pa je bila Eliane Elias z svojo zgodbo in Eliani je bila v družbi Vicente Amiga. Čisto na začetku pa je bil brazilski zvezdnik Djavan s skladbo Andaluz. Album ima naslov Coisa de Ascender. To je bil uvod v nocojšnjo oddajo v petek 21. augusta iz studija Radia Koper. Brana je z vami vsak petek, drugo leto praznujemo 20. obletnico sodelovanja. Sicer smo na začetku vikenda skupaj iz studija Radia Koper, ob koncu v nedeljo od 20. do 22. pa iz studija prvega programa Radia Slovenija. No, in ko smo začeli z Alom Jarreaujem, bomo zdajle nadaljevali še z enim glasbenikom, ki prihaja iz Združenih držav, sicer prihaja iz sveta kitaristov, glasbeniku je ime Ray Cooder. 79 let šteje, je pevec, avtor mnogih filmskih skladb, producent in multiinstrumentalist. Znan je po svojem načinu igranja kitare, tako slide kitara, in znan je tudi po dolgoletnem prijateljevanju z zvezdnikom med kitaristi, to je Eric Clapton, posnela sta tudi skupaj, mislim, da nekaj stvari. Ampak v tem primeru se bomo naslonili na album Raya Cooderja, ki ima naslov Mambo Sinuendo. Ray Cooder je posnel ta album skupaj z Manuelom Galbanom. Manuel Galban je bil z gremjem nagrajen kubanski kitarist, pianist in aranžer in delal je tudi seveda z Buena Vista Social Club zgodbo, umrl leta 2011. Ampak tale kombinacija bo zdajle prisotna v dveh delih Mambo Sinuendo. Je odličen album dveh mojstrov, vredno ga je slišati v celoti, začeli pa bomo tale sklop predstavitve za znano skladbo, ki je bila prisotna, ki prihaja iz kubanskega okolja in jo je spromovirala kraljica salse Celia Cruz. Začnimo torej z Drume Negrita.

Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Bodas de Oro je zadnja skladba v prvem delu predstavitve albuma Mambo Sinuendo. Ray Cooder, kitarist, in Manuel Galban sta ustvarila tale album leta 2003. In lahko ste slišali, da je to glasba, ki prihaja iz vročega okolja in zelo paše v vročem času, ki ga preživljamo zdajle. Še posebej je fajn slišati te vsebine na obali. Naslednji je na vrsti Isaac Delgado. Nekajkrat pride v program v poletjih, v poletnih komuniciranjih, in Isaac Delgado bo zdajle na albumu z naslovom En primera plana. Leta 2007 je šel ta album in Isaac Delgado je zmeraj dobrodošel svojo plesno zgodbo s svojimi zgodbami, ki prihajajo seveda iz kubanskega okolja. In Isaac Delgado je bil član benda Enehe La Banda, legendarnega benda na Kubi. Sicer pa je začel Isaac Delgado za svojo kariero na začetku 80-ih zelo je bil vplivan strani džazovskih glasbenikov iz kubanskega okolja in tudi tistih, ki delajo zunaj Kube. Seveda govorimo o glasbenikih iz Združenih držav, s katerimi je prav tako sodeloval. Zdajle bo z nami en primera plana Isaac Delgado leta 2007. Necesito una amiga. To je medli, venček, s katerim začenjamo nocojšnje srečanje z Isaacom Delgadom, ki je bil tudi pred mnogimi leti predstavljen v programu festivala v Križankah. Isaac Delgado torej.

Rončel na obali. Na Radiu Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Cemento je zadnja skladba povzeta iz albuma En primera plana, Isaac Delgado, mojster, pevec, izjemen glasbenik leta 2007, prav tako nepogrešljiv v naši komunikaciji v vročih dnevih, poleti, ki jih delimo dolga, dolga leta. Naslednji je na vrsti ob koncu prav tako velikan kubanske glasbe, gospodu je ime Israel Cachao López. Cachao torej je leta 1995 dobil Grammyja za najboljši latino album in Cachao López kot basist je izjemen glasbenik, izjemno vpliven. Umrl je že kar nekaj časa tega, mislim, da 2008 ali 2009 je bilo, ker nazadnje sva se srečala leta 2007 po njegovem koncertu v znameniti newyorški dvorani Carnegie Hall in na tem koncertu so ga spremljali seveda največji zvezdniki, kar jih je delovalo v latino glasbi, od flautista Davea Valentina, potem je bil Carlos Patato Valdez Congero, legendarni, že takrat je bil star čez 90 let, potem pozavnist Jimmy Bosch, Alfredo de la Fe z violino in tako vsi ti so se poklonili Cachao v tem krasnem, krasnem koncertu, ki si ga vam zapomnil. Zdaj se bomo srečali z albumom Master Sessions, številka 1. Miguajira je naslov prve skladbe.

0: Ahí nada más.
1: Rončel na obali. Na Radiu Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

0: Isora Club v istočnici našega nocojšnjega srečanja v petek 21. augusta v poletni shemi sodelovanja iz studija Radia Koper. Zadnji na tem spisku je bil velikan, basist, skladatelj, izjemno vpliven glasbenik Cachao Lopez. Master Sessions Volume 1, prvi del, je dobil Grammyja, kot rečeno uvodoma, za najboljši latino album leta 1995. Sicer pa je Cachao eden tistih, ki je prinese svoje za svojo vsebino v radijske programe in še posebej je bil Cachao Lopez markanten na koncertnih odrih. Uživo sem ga slišal nekajkrat, ne samo v Carnegie Hallu, in to je bilo posebno doživetje, še posebej, če to glasbo slišiš v njegovem newyorškem okolju, kamor se je preselil iz Kube. To je vse za nocoj. Začel je Dijavan, nadaljevala je Eliani Elias, Alžarov, Ray Kuder, Manuel Galvan, Isaac Delgado in Cachao Lopez. Brane bo z vami spet prihodnji teden, sicer pa v nedeljo ob 20. na prvem programu Radia Slovenije, oddaj v nedeljo zvečer. Želim vam krasen preostanek nocojšnjega večera, lep vikend in vesele počitnice. Nasvidenje.
1: V nedeljo zvečer z Branetom Rončelom od 20. do 22. na prvem programu Radia Slovenija.

Za nocoj je Bradačeva polica prazna, vabljeni, da ostanete v družbi z Radijem Koper. Z vami bo Zvone Tomac.

going to be the same? Do you change your ways? I just go down in

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Čez nekaj minut se bo začel nočni program, ki bo potekal iz koperskega studija. Vabimo vas, da še naprej ostanete na naših valovih. Želimo vam mirno noč in dober sprejem.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, ta noč z vami Urša Strle. Večji del države je prešla nevihtna linija, sunki vetra in nalivi, ki so ponekod povzročili nevšečnosti. V občini Komen je poškodovanih 15 objektov, od tega 5 huje. Nekaj zgradb je odkrilo na Goriškem, z občin Komen in Piran poročajo o vetrolomu, iz Cerknice pa o razkriti strehi stanovanskega bloka. Neurja so povzročila izpade elektrike ponekod na območjih Elektra Celja, kjer je brez električne energije še približno 300 odjemalcev, in Elektra Ljubljana, kjer je prekinjena oskrba dobrih 1000 odjemalcev. Po obilnejšem dežju je uprava za zaščito in reševanje povsod preklicala požarno ogroženost naravnega okolja. V ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki na nakupovalno središče v osrednje ukrajinskem mestu Krivi Rog je bilo ubitih najmanj 15 ljudi, približno 130 je ranjenih. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je pol ure po prvem napadu sledil še drugi, ki naj bi ciljal reševalce. Zelenski je obsodil napada, ki jo je označil za teroristični dejanji in napovedal povračilne ukrepe. Najmanj 4 ljudje so bili ubiti tudi v napadu na regijo Mikolajev na jugu Ukrajine. Iranske oblasti so v odzivu na napoved Združenih držav o uvedbi najobsežnejših gospodarskih sankcij proti Teheranu izrazile prepričanje, da bodo ukrepi neuspešni. Kot ocenjujejo, so napovedi sankcij znak, da je Washington v oboroženem spopadu tako rekoč priznal poraz. ZDA so Kitajsko pozvale, naj se pridružijo kampanji za osamitev gospodarstva Islamske republike, iz Pekinga pa so sporočili, da sankcije in pritisk ne bodo razrešili konflikta na Bližnjem vzhodu. Zasedenega zahodnega brega poročajo o povečanju števila incidentov med palestinci in izraelskimi naseljenci, ki vdirajo v tamkajšnje vasi. Več evropskih držav in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je obsodilo načrte izraelskih oblasti o pospešeni širitvi in graditvi novih izraelskih naselij, zlasti projekt E1, ki bi s postavitvijo 3400 stanovanj vzhodno od Jeruzalema razdelil zahodni breg na dva dela. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Jurej Roman.
2: V Tarantu na jugu Italije sinoči slovesno odprtje sredozemskih iger, na kateri je potekmovalo skoraj 170 slovenskih športnic in športnikov. Prvo ime je brez dvoma Kristijan Čeh, aktualni evropski prvak v metu diska. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili odigrani uvodni tekmi 6. kroga, zvečer so igralci Olimpije doma premagali Nafto z 1-0, že prej so v tekmi preobratov zmagali igralci Aluminija 4-2 boljši od nogometašev Brinja. V Monaku se bo popovdne z vožnjo na čas začela 81. kolesarska dirka po Španiji. Tadej Pogačar je prvi favorit za zmago in bo poskusil postati 9. kolesar, ki bi osvojil vse 3 tedenske dirke. Številko 1 bo nosil 4-kratni zmagovalec Primož Roglič, zraven še 5 Slovencev, Novak, Glivar, Omrzel, Govekar in Ermakov. Matic Ijan Guček je na atletskem mitingu Diamantne lige v Lozani na 400 metrov ovire zelo dobrim časom 48.25 osvojil 4. mesto, Tina Šute je bila v skoku s palico 6. Iz tabora prvega tenisača sveta, Italijana Janika Sinerja, so sporočili, da zaradi poškodbe desnega kolena ne bo nastopil na odprtem prvenstvu ZDA, ki se začne konec meseca. V New York se sicer vrača Španec Carlos Alcaraz, ki bo branil naslov. Formula 1, britanski dirkač George Russell je bil najhitrejši v kvalifikacijah za sobotno sprintersko dirko na veliki nagradi Nizozemske. In še šport mladih, na evropskem prvenstvu za košarkarice do 16 let so Slovenke v polfinalu premagale Francozinje 67-58, 19 točke dosegla Ajda Praper. V večernem finalu v Piteštu bodo nasprotnice Španke.
1: Vremenska napoved. V notranjosti bo čez dan večinoma oblačno, na Primorskem bo nekaj sonca. Občasno bodo padavine, na jugozahodu tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, dnevne od 21 do 28. Jutri, torej v nedeljo, se bo delno razjasnilo, več oblačnosti bo na severu, kjer bodo popoldne možne plohe. V ponedeljek bo sončno, v torek pa deloma jasno, z možnostjo popoldanskih ploh in neviht.

0: Dober večer, dragi poslušalci nočnega programa, ki to noč nastaja v studiu Radia Koper. Poslušate pa ga lahko tudi na frekvencah Radia Slovenija 1 in Radia Maribor. Dobrodošli na valovih Primorskega radija. V prvi uri boste lahko prisluhnili odzivom in reportaži, ki so nastali po koncertu ob Sončnem vzhodu. Na Tinjanu je namreč preteklo soboto nastopil odlični harmonikar in skladatelj Marko Hatlak. Odigral je skladbe velikanov glasbene umetnosti in predstavil lastne skladbe. O vtisih zjutranjega koncerta že v prvi uri druženja. V nadaljevanju noči pa lahko prisluhnete posnetku koncerta. V drugi uri vam bomo predstavili izobraževalne delavnice, ki so jih za obiskovalce pripravili v Piranskem akvariju in mobilno aplikacijo za interaktivni lov na zaklad, ki je osredotočena na slovenski obalni pas. Po lanskoletnem izjemnem odzivu na koncert ob Sončnem vzhodu, ki je prav na praznik Marijinega vnebovzetja na Tinjan privabil številne obiskovalce, smo na Radiu Koper tudi letos v sodelovanju z Zavodom za mladino, kulturo in turizem Koper pripravili praznično srečanje ljubiteljev glasbe in narave. Ni bila noč in ni bil dan, ko se je proti vrhu 374 metrov visokega hriba vila kolona avtomobilov, pohodnikov, kolesarjev, da bi prisluhnili koncertu Marka Hatlaka. A opreme naše odlične produkcijske ekipe nismo pospravili takoj po jutranjem koncertu, saj smo na Tinjanu pripravili tudi del sobotnega dopoldanskega programa in tja vas želimo popeljati v prvi nočni uri današnje sobote. Zato bosta poskrbeli Vita Zadnik in Tjaša Škamperle. Začeli bosta s prvimi vtisi.
1: Lep pozdrav, lep sončen pozdrav. Zdaj je sonce že kar visoko na Tinjanu, kar nas greje, ne, Vita? Kar zjutraj je bilo pa kar hladno.
2: Ja, zjutraj smo si oblačili še jopice, zdaj smo se kar malce razbežali pod klimo, ampak bilo zares lepo.
1: Lahko povem eno prispodobo, ki se mi je porodila, ko sem gledala Marka Hatlaka, kako je raztegoval harmoniko in me je spomnila na eno zehanje. Torej, se mi zdi, da so bili obiskovalci res več kot 300, 400 jih je bilo. Na začetku še kar zaspani, mogoče je kdo zehal, mogoče je kdo priprl oči. Tudi ulegli so se, ne? Vita, si videla, poleg stolov so imeli kaj še vse?
2: Ja, nekateri so kar zaspali, so pa bili dobro opremljeni. Veliko jih je prišlo z stoli, ležalniki, blazinami. Je pa večina bilo malce starejših, predvidevam, da so mlajši tukaj bili včeraj zvečer, mladi takim razglednim točkam rečemo vište in ne bi me presenečalo, če bi tukaj zvečer včeraj bila gruča mladih in se družila in pa seveda potem prespala današnji koncert, pa vseeno, no, ko sem se malo sprehodila, tako med obiskovalci so mi povedali, da jih je veliko prišlo prav zaradi Marka Hatlaka, ker da ga spremljajo že več časa in da je tako koncert bil zares lepa izkušnja, no, za nje.
1: Si se tudi pogovarjala, ne, z obiskovalci, reportaži bomo prisluhnili malo pred 12, mislim, da, ampak dajmo že zdaj prisluhniti nekaterim obiskovalcem.
3: Res čudovit začetek dneva, Marko Hatlak je bil odličen in tudi ogromno domačino oziroma okoliških prebivalcev, ki se nam je pridružilo danes v spremljanju tako lepega sončnega vzhoda.
2: Kako po navadi izgleda Tinjan ob taki uri in kako za vas gleda danes?
3: Ob taki uri ne vem, zato ker nikoli ob taki uri. Je pa vreden obiska ob taki uri. Dolgo že, ker smo bili zadnjič takole na vrhu, tako da res fenomenalna lokacija, enkratna za vsakršno prireditev, tako da pozdravljam in samo tako naprej in še takih prireditev.
2: Kako ste se počutili pred koncertom, kako se počutite zdaj, ko se je naredil dan po koncertu?
3: Polna energije, pa v hitrem tempu, da zginemo pred novo pripeko današnjega dne.
1: Tako, torej, Vitini sogovorniki, jutranji sogovorniki, si hodila z njimi, si kolesarila gor z njimi?
2: Ja, petih zjutraj jih je že kar veliko hodilo proti tej razgledni točki, kolesarjev je bilo kar nekaj, jaz bi rekla, da 50 jih je zagotovo prikolesarilo sem na ta grič, na eno harmoniko na mesto budilke in razgled na istrsko zaledje na mesto pogleda skozi okno.
1: In to zagotovo veseli tudi našega partnerja v tem projektu, to je Zavod za mladino, kulturo in turizem, ki je pravzaprav spodbujal, da res pridite na koncert trajnostno s kolesi in zdaj ob meni je direktorica zavoda Helena Brec-Loredan s čelado v roki. Jaz. Zgledi vlečejo, ne?
3: Ja, ja. O želani, no. Želani sva se z možem odločila, da prikolesariva in se nam je zdelo tako, glede na to, da ne živimo prav, ne vem kako daleč od Tinjana, da seveda vsaj bližnji poskrbimo za to, da smo trajnostni, da dajemo zgled in zato smo tudi letos skozi celo promocijo nagovarjali obiskovalce, bodi si, da pridejo s kolesom, bodi si peš.
1: Obiskovalci so, kot je prej povedala Vita, prišli zaradi Marka Hatlaka, ker ga spremljajo, nekateri pa so zagotovo prišli, zato ker je bila lanskoletna prva izkušnja koncerta, kjer se je pravzaprav zgodil ta zločin, kjer se je nekaj rodilo, ne, nihče ni umrl, ampak to je kraj zločina lanskega koncerta, kjer se je rodila ta krasna ideja in zdaj smo jo ponovili. S kakšnimi vtisi odhajate, zdaj se boste odpeljali, Stinjana?
3: Izjemnimi, pomirjujočimi, navdihujočimi, veselimi, tako vse v enem in zagotovo naslednje leto, 15. augusta 2027, se ponovno srečamo. O glasbeniku in inštrumentih je totalno prezgodaj še karkoli napovedovati, ampak se mi zdi, da je poslanstvo zavoda tudi v temu, da se povezujemo z ostalimi lokalnimi deležniki in smo lahko tako močnejši, boljši, vsak prispeva svoj delež, mi ne bi mogli sami tega dogodka. Močnejši, boljši, vsak prispeva svoj delež, mi ne bi mogli sami tega dogodka izpeljati brez Radia Koper. Verjam.

0: Hvala, Helena Brec-Loredan. In z te vište je en krasen razgled na Kraški rob in prav tja vas popeljemo po naslednji glasbi, kajti spregovorili bomo o turizmu na Kraškem robu, o turizmu na podeželju Koprske občine, ki beleži res v letošnjem letu velik preboj. Toliko za enkrat, ne? Vita Stenjana, tebe slišimo še v reportaži, imaš še veliko dela?
1: Še kar nekaj, ampak glede na izjave sogovornikov mislim, da bo za slišati.

0: Jutranji koncert na Tinjanu smo izpeljali na jasi pod drevesi na razgledni točki, odkoder pogled objame Osp, Gabrovico, Črni Kaus, Cerp in vasi pod njim, ves Kraški rob. In prav tja želimo pogledati v naslednjih minutah, ko bo Tjašo Škamperle zanimal turizem na podeželju slovenske Istre.
1: Turistični obisk Kopra tudi letos raste. Od januarja do konca julija so zabeležili skoraj 6% več prihodov in nočitev kot v enakem obdobju lani in še nekoliko bolj izrazita je bila rast v juliju. Ampak da ne bi bilo preveč turistov samo v mestu in da ne bi prihajali samo poleti, si v Zavodu za mladino, kulturo in turizem prizadevajo za turistični razvoj izven glavne sezone in tudi na podeželju. In o tem bi se rada pogovorila zdaj v naslednjih minutah pod temi borovci na razgledni točki na Tinjanu z Mojro Orev iz zavoda, ki bdi na nek način in sodeluje tudi pri turističnem razvoju. Pozdravljeni, dobrodošli v tej soboti na Radio Koper.
2: Ja, lep pozdrav, dober dan vse skupaj.
1: Torej, kako se trudite, da turisti ne bi prišli v Koper ali v slovensko Istro samo v mesto in da ne bi prišli samo poleti?
2: Ja, si prizadevamo, seveda imamo naš lep Kraški rob, se osredotočamo na spomladansko in na jesensko sezono. Letos je Kraški rob zaživel spet s festivalom Vikendi na robu. V bistvu to območje postaja prepoznavno in privlačna destinacija za aktivno preživljanje prostega časa. Letos je bilo v treh vikendih spomladi več kot 70 brezplačnih aktivnosti, od pohodov, kolesarjenja, lokostrelstva, različnih delavnic za otroke in tudi za družine. Imeli smo pa razpršeno po celotnem območju Kraškega roba, seveda.
1: In računate na dober obisk tudi septembra oziroma kako ste se nanj pripravili, ko vseeno bo z nižjimi temperaturami, verjamem, lažje tudi kolesariti, hoditi, plezati, torej kako želite spodbujati ta razvoj turizma na istrskem podeželju, kam usmerjate turiste?
2: Seveda, septembra se začnejo spet malo bolj prijazne temperature in Kraški rob se počasi obarva v lepo paleto barv. Septembra bo tukaj zelo tudi pestro. Imamo 10. septembra kino na centru za obiskovalce Kraški rob v okviru kina Istra Cinema Istria. Potem bomo pa naredili kot nek uvod v jesensko sezono 25. septembra, tako kot smo naredili uvod v spomladansko sezono z popoldansko zabavo ob sončnem zahodu. Bo tudi tokrat sunset party na Kraškem robu v popoldanskem času.
1: Kakšna je struktura turistov, ki prihajajo na Kraški rob oziroma v zaledje, na podeželje v Koprsko občino? So to slovenski, predvsem slovenski ali tudi mogoče tuji turisti?
2: Seveda nagovarjamo domače turiste, ampak imamo zelo veliko število tujih, naprimer na Kraškem robu, vikendi na robu so bili obiskani tudi, so bili italijanski turisti in tudi iz drugih tujih držav, tako da se veselimo obiska tudi iz tujine. Ne pozabimo, da septembra, prvi vikend, 5. septembra, je svetovni pokal v športnem plezanju Koper 2026, ki bo privabil zelo veliko ljudi, tudi Adria Sup Challenge je isti vikend in 5. sobota zelo, zelo priljubljena sladka Istra, tako da vabljeni vsi.
1: In dobro je, da po sladki Istri gremo še malo se rekreirati, ne? In outdoor turizem je ta oblika turizma, kjer se spodbuja gibanje in rekreacijo v naravnem okolju. Kot rečeno, pomladi ste že izpeljali vikende na robu, prav s tem namenom bo tudi letos jeseni kakšen vikend na robu?
2: Letos smo vikende na robu skoncentrirali bolj v spomladanski čas. Jeseni, kot sem že omenila, bodo drugi dogodki, ker smo pa letos ponosni, da smo prejeli trajnostni certifikat Green Key, ki je eno veliko priznanje za odgovorno ravnanje za okolje in v bistvu, da spodbujamo trajnostni turizem, je naša infotočka na Centru za Kraški rob vedno polna polna različnih informacij, napotkov. Vsak, ki pride, je vabljen na pogovor z nami.
1: Po več informacij, ne? Doživetja so tista, ki turistom ostanejo v spominu in ne le v galeriji na mobilnem telefonu, kot fotografija. Kakšna doživetja je mogoče doživeti v koprski občini?
2: No, veliko doživeti imamo pri nas. Bom kar vas povabila na spletno stran visitkoper.si. Lahko si pogledate. Trenutno imamo prav eno tako akcijo, da pregledujemo, dodajamo nova doživetja. Seveda vabljeni v vasice, v celotnega zaledja, ne samo Kraškega roba, na različne dogodke, na različne pustolovščine.
1: Ko omenjate pustolovščine, ne moremo mimo velikanov, ne?
2: Seveda velikani nas čakajo v Kubedu, tako da če še niste šli po poti velikanov, zelo lepo vabljeni.
1: Mojra Orel sediva tu na ploščadi, na razgledni ploščadi, lahko rečemo, na Tinjanu, odkoder je res prekrasen razgled na Osapsko dolino. In prav sem smo spodbujali in ste spodbujali poslušalce, obiskovalce, da na jutranji koncert pridejo tudi s kolesi in od tu se potem lahko spustijo bodi si v Osp, proti Dekanom, Črnikav, se ne vidi, ampak tu in tam je kakšna tudi uradna oziroma urejena kolesarska pot?
2: Ja, zdaj kolesarske poti so označene. Veliko imamo tudi pač pohodnih, krožnih poti, seveda vabljeni po zemljevidek, da si to podrobno pogledate in obiščete tudi še kakšno drugo vas, ne samo Tinjan.
1: Ampak Tinjan je res prepreden s potmi, ki celo poleti nudijo senco in tja vas vabimo po naslednji glasbi. Vam, Mojra Orel, pa najlepša hvala za obisk na našem terenskem studiu danes.
2: Hvala vam, lep dan.

0: krožna pot, planinska transverzala, Alpe Adria Trail, vse to gre tu čez, gre mimo Tinjana ali čez Tinjan, tam, kjer smo danes tudi mi gostje in kjer se kar pogosto recimo zadržujejo tudi skauti, skauti škofi. Tinjan je namreč vas v tej krajevni skupnosti. In z mano je Tina Omahen, skautinja. Živjo.
1: Dobar dan.
0: Skautinja, ki nam bo poskušala malo opisati dejavnost skautov na škofijah, je res, da se zadržujete tu v teh gozdovih, ki jih zdaj gledava tu pod nama?
1: Tako nekako, ja. Smo predvsem skauti, ki delujemo na območju spodnjih škofij. Družimo se v gozdu, na raznih igralih, ki so v bližini, kjerkoli imamo plac, da se malo podružimo, igramo kakšno igro, pozabavamo.
0: Kako številčna je vaša skautska skupnost? Koliko vej je, ne? Tako se reče pri skautih?
1: Tako je. No, v našem stegu nas je približno 90, delimo se pa na 4 veje, to je od najmlajših bobrov, ki so stari 6-7 let, do volčičev, ki so potem v osnovni šoli od 3. do 6. razreda. Na to pridejo k izvidnikom, ki je 6. razred do 1. letnik srednje šole, nadaljuje se pa pri popotnikih do konca srednje šole. Potem pa tisti, ki so dovolj pogumni, lahko rečemo, stopijo v vlogo voditeljev.
0: In ti si voditeljica?
1: Tako je, jaz sem zdaj že 4. leto voditeljica in vodim vejo izvidnikov.
0: Kakšne veščine, kakšno znanje in vrednote prenašate na mlajše skaute?
1: Voditelji delujemo in skauti predvsem delujemo na prostovoljstvu, kar pomeni, da skušamo že od malega našim otrokom dati neko veselje, da pomagajo drugim, učimo jih tudi, že od malega jim damo veliko odgovornosti, tako da si pač že uspejo pomagati med sabo, to je vedno poskrbimo, da se starejši zavedajo, da znajo poskrbeti za mlajšim, pomisliti na ljudi okoli sebe. Učimo jih tudi razne veščine preživetja v naravi, doma, če lahko kako pomagajo, lahko si izberejo oziroma naučimo jih res, karkoli si želijo, bi lahko rekli, da pomagajo tako družbi kot najbližjim samemu sebe.
0: Danes se pogovarjamo tu na Tinjanu. Kam bi nas skautinja Tina Omahen peljala, če bi rekli, pokažite nam en vaš skrit kotiček na Tinjanu, pod Tinjanom, tu v bližini in če bi imeli pohodne čevlje, česar seveda nimamo zdaj in še prevroče je.
1: Kam bi vam jaz pelja?
0: V toku?
1: Ja, v resnici, mislim, da je tukaj nekje izvir potoka, ne vem, če se ravno temu tako reče, ampak ko smo bili vsaj mi mlajši, ko sem bila ja še del volčičev, smo redno tam zahajali in se kopali v njem, kjer je malo bolj globoko, res lepi spomini, tako da tam mogoče vas znam privest, če vi sledite.
0: Ponavadi se skauti srečujete ob sobotah popoldan tu na škofijah. Danes je praznik Marijinega vnebovzetja. Imate kakšen poseben program zaradi tega?
1: Ponavadi se vedno dobimo ob sobotah od 3 do 5, vedno pred cerkvijo na spodnji škofija. Trenutno so poletne počitnice tudi za nas, ker smo naše skautsko leto traja od 1. oktobra oziroma od 1. sobote v oktobru do lahko rečemo poletnega tabora, ki je naš vrhunec. Leto smo ga že vse veje končale, tako da smo si vzeli vsi malo počitka, pa da gremo malo plavati, že ki je morje tako blizu.
0: Potem pa hvala, Tina, da ste prišli kljub počitnicam danes na Tinjan. Tudi na Tinjanu, ne? Mislim, da postavite enega od taborov.
1: Tako je. Zelo prijazno Branko Primožič, ga lahko omenimo tukaj, nam dovoli, da imamo na njegovi parceli ponavadi spomladovanje ali pa eden od naših dogodkov, kot so obljube ali pa kakšen tak pomembnejši dogodek in tam postavimo bivake, pečemo hrenovke, kot mi rečemo twiste in res uživamo. Tako da, če se nam želite pridružiti, zdaj odpiramo kmalu prijave, tako da nas lahko najdete povsod, sve kličemo skauti škofije 1.
0: Super, hvala za povabilo, Tina. Imate kakšen poseben skautski pozdrav zdaj, da bi ga izrekli našim poslušalcem?
1: Ponavadi si vedno rečemo, bodite pripravljeni, tako da nič, uživajte svoj dan, pa bodite pripravljeni.
2: Zgodovina Tinjana sega v prazgodovinsko obdobje. Še danes so vidni sledovi prazgodovinskega obzidja. Vas je zelo stara in zavzema del kraja, kjer je bilo nekoč jedro Kaštelirja. Arhivski viri poročajo, da je bila na Tinjanu že konec 13. stoletja župnijska cerkev. Na vrhu hriba je v starih časih stala trdnjava s stolpom. Današnja cerkvica svetega Mihaela nad Angela bi lahko bila najvišja točka Tinjana, če tam ne bi bilo še enega višjega objekta, brez katerega pa nas nocoj vi ne bi mogli slišati.
0: Današnjega res posebnega dogodka ne bi bilo brez mnogo ljudi in brez mnogo opreme. In zagotovo ne bi zmogli takšnega prenosa jutranjega koncerta brez naših oddajnikov in zvez. In Tinjan je sinonim tudi za oddajnik na Tinjanu. Zato meni pozdravljam vodjo oddajnikov in zvez na Radio Televiziji Slovenije, Andreja Trojerja. Dobar dan, dobrodošli na Radio Koper.
3: Ja, dobar dan, hvala za povabilo, pa za priložnost, da lahko tudi nekaj o eni od naših lokacij, ki jih je preko 200, ampak Tinjan lahko štejemo nekako kot tist drugi red najpomembnejših, če rečemo, da so naši oddajni centri teli višinski, kjer so včasih tudi bivale posadke. Tinjan nikdar ni imel posadke, da bi bila prisotna 24 ur na dan, ampak se je vedno vzdrževala ta lokacija iz oddajnega centra na Belem križu. Fantje na Belem križu so leta skrbeli za to lokacijo, zdaj pa, ker je tako znana beseda racionalizacija, tudi našo enoto nekako doletela, smo to dejavnost vzdrževanja oziroma skrb tudi za to lokacijo prestavili na Ljubljano. Ne? Tako da naši fantje iz Ljubljane skrbijo za tole.
0: Zakaj je ta oddajnik in ta lokacija tako posebna? Ima, mislim, da več kot 50 let, ne? Leta 75 so tu postavili oddajnik, ne samo RTV-evci. Zakaj so izbrali Tinjan, takrat 374 metrov nad morjem, kar je zdaj še nekaj višje, ne, zaradi tega stolpa?
3: Ja, že takoj po 70-ih letih, se pravi tam 71. leta, če se pravilno spomne, če pravilno, ker takrat sem namreč rojen, ne? Jaz se spomnim, se ne spomnim, ampak če sem pravilno se poučil o tem, ne, so se začela pridobivati vsa potrebna soglasja za postavitev te oddajne lokacije, in sicer skupaj z elektrogospodarsko skupnostjo Primorske in z takratno krajevno skupnostjo Tinjan, kjer so vaščani v velikem pričakovanju, da bojo imeli oddajnik in televizijo, nacionalno televizijo, nacionalni radio, da ga bojo lahko sprejemali brez moten. Poleg tega je pa ta lokacija bila pomembna zaradi same strateške lege vozlišča. Ne? Mi vemo, da poleg oddajnih signalov, se pravi radijskih in televizijskih, posredujemo tudi mikrovalovne povezave, ki preko katerih se prenaša vsebina za oddajanje preko teh sistemov. In to tudi skrbimo, ta povezava je narejena tudi z Trstom in še vedno poteka, je še vedno aktivna povezava med Rajom in med RTV. Dnevne izmenjave se vršijo preko te lokacije.
0: In zdaj, če pogledava na ta stolp, pod katerim stojiva in nama prav lepo poje, ne, ker malo še pihlja, pa se ustvarja en poseben zvok, kar nekaj anten je gor, seveda na antenskem stolpu, torej to niso samo programi nacionalnega pomena, nacionalnega radija, RTV-ja, seveda primarno so, ne?
3: Ja, primarno smo to lokacijo postavili zaradi naših storitev, zaradi naših servisov nacionalnih, se pravi televizije in radija. Zdaj pri televiziji še vedno čist na vrhu stolpa lahko vidimo, imamo sistem za DVB-T, še vedno oddajamo digitalno televizijo, prizemno digitalno televizijo, kjer pokrivamo več kot 98% ozemlja Republike Slovenije. To je naša obveza dostavljati brezplačne vsebine prebivalcem Republike Slovenije in da, tudi to počnemo na oddajnikih in zvezah. Potem imamo pa radijske FM programe, se pravi, imamo pa na velikem antenskem sistemu imamo od Radija Koper, potem imamo vse tri nacionalne programe, Radio Prvi, Val 202, ARS in Radio SI, potem imamo pa še svoj antenski sistem teh štirih usmerjenih jagic, to je pa Kapodistrija. Poleg tega je pa tudi na tej lokaciji program posebnega pomena, Radio Ognjišče. To je od radiodifuznih sistemov, potem mikrovalovne linke smo že prepovedali, preko mikrovalovnih linkov se vsebina dostavi, da jih lahko, da lahko oddajamo preko radijskih oziroma televizijskih sistemov, poleg tega pa tudi za izmenjavo z rajom, kakor smo prej povedali.
0: Ampak ne samo to, ne, prej, preden sva prišla pod antenski stolp, sva bila v oddajniku, v prostorih znotraj, zelo so hrupni, zato sva se kar odmaknila in tam ste mi pokazali še novodobno opremo, potrebno za DAB.
3: Tako je, to je pa, bomo rekli, za oddajnike in zveze, ta trenutek nekak paradni konj ali pa glavna disciplina, s katero se ta trenutek ukvarjamo, ker je tudi najnovejša. Prvi DAB oddajnik oziroma prvo DAB omrežje, tako imenovano R1, smo vključili leta 2016 in tako naprej leta 2020 R2, v lanskem letu smo pa tudi R4 in R5, tako da ja, sledimo trendom in smo na tem delu smo kar v koraku z evropskimi smernicami.
0: In tako lažje pridemo, ne, tudi do naših poslušalcev, ki pa včasih rečejo, joj, tako vas nekaj prekinja, pa ko želim poslušati Radio Koper, slišim kar neke italijanske programe. In zdaj tu za tem grmovjem, kjer stojiva, vidiva Italijo, je Trst. Kako je to mogoče, da kljub našim oddajnikom, tako visokim, tako zmogljivim, še vedno italijanske radijske postaje, verjetno predvsem komercialne, nas preglasijo?
3: Ja, to je dolgoleten problem. Sicer je bilo že davnega leta 1984 v Ženevi z mednarodnim sporazumom določeno, da vsaka država lahko uporablja samo določen nabor frekvenc. In te frekvence so bile dodeljene tako Sloveniji kot Republiki Italiji in vemo, tudi sama ste ugotovila, oziroma tudi poslušalci dobro poznajo na tem delu Slovenije, da italijanske komercialne radijske postaje tega ne spoštujejo. Je boljša situacija na DAB-ju, se pravi na DAB-u je boljš, ker do teh motenj zaenkrat še ne prihaja. Na FM-u se pa s tem problemom spopadamo že kar desetletje, če ne kar več.
0: Začela sem tako, da sem rekla, da brez oddajnikov tudi današnjega res posebnega jutranjega koncerta Stinjana ne bi mogli prenesti v domove naših poslušalcev. Tako da, ne vem, en pogled v prihodnost, Stinjan, oddajnik na Tinjano bo, se bo še kaj posodobljal, je potreben posodobitve ali je super tako, kot je?
3: Ja, sigurno. Tudi v prihodnje pričakujemo, da se bomo spopadli z novimi izzivi. Na tem mestu naj povem, da tudi ta oddajnik je del kritične infrastrukture Republike Slovenije. Vemo v današnjih časih, da so take lokacije pomembne. Tudi za v bodoče bojo telekomunikacijska infrastruktura nedvomno odigrala veliko vlogo tudi v prihodnosti.
0: Je tudi oddajniku kaj vroče?
3: Ja, je vroče, pa to poskrbimo z klimatskimi napravami, tako da zdaj v poletnem času klimatske naprave kar napolno laufajo v tem prostoru.
0: Hvala vodja oddajnikov in zvest na RTV, Andrej Trojer, za to, da ste bili gost v tem sobotnem dopoldnevu na Radiu Koper. In pa greva se zdaj malo ohladiti v te prostore, hrupne, ampak hladne.
3: Ja, hvala tudi vam še enkrat za to vabilo, pa lep pozdrav vsem poslušalcem.

0: Prvo uro nočnega programa bomo sklenili z reportažo, ki je nastala po jutranjem koncertu ob sončnem vzhodu na Tvinjanu. Vita Zadnik se je podpisala pod naslednjo zvočno razglednico. Prisluhnimo.
1: 15. avgust, Veliki Šmaren. Jutranja ura ni odbila še niti 5 zjutraj. In medtem, ko je večina na to praznično sobotno jutro še spala, je bilo na Tvinjanu že precej živahno. Ko so na nebu še svetile zvezde, so na jaso pod radijskim oddajnikom na enem iz medisterskih gričev obiskovalci prihajali peš, pa tudi s kolesi. Na Tvinjanu jih je najprej pričakala prva jutranja kava.
2: A se je bilo težko zbuditi danes?
3: Ma, iskreno sem mislila, da bo težje, ampak enkrat, ko je zazvonila budilka, smo skočili, v 10 minutah se zrihtali in smo že tukaj.
2: Kaj si obetate od koncerta, kaj vas je pritegnilo, da ste se zbudili še pred 5 zjutraj in prišli sem?
3: Lep ambient, nekaj drugačnega, da začnemo ta dan res nekako drugačno noto, tako da se mi zdi, da je idealno pričeti dan z tako muziko in potem pač skočiti na plažo pod eno drevo in zaspati.
1: Nekateri so z blazinami in stoli svoje mesto zasedli že ob 4:30 zjutraj. Našli so svoje mesto na travniku in čakali. Sonce in glasbo je nestrpno pričakoval tudi Borut Jerman iz Bertokov.
4: Smo bila že zadnjič na Javorci, sva si prinesla stole, pa ravno kar sva pozajtrkala, tako da...
2: A se je bilo težko zbuditi, še pravzaprav mogoče pred 5 zjutraj?
4: Ne vem, ker ne vem, če sem že prav probujen, tako da bom pol. Mislim, zadnjič sem kar potem zaspal nazaj, ne? Ampak mogoče je to še najbolj zanimivo, ker v tem stanju nekega pol sna je glasba še toliko bolj, smo še toliko bolj dovzetni za magijo glasbe.
1: Za takšno jutro je bilo treba budilko torej naviti precej prej kot običajno, a očitno obljuba sončnega vzhoda in glasbe za marsikoga odtehta nekaj ur spanja. Jutranji koncert je tokrat prvič obiskala Koprčanka Marina.
5: Nisem niti vedela, kje je, sem bila tukaj že milijonkrat peš, z avtom nikoli, sem se bala, da ne bom najdla pot, a dobro, smo tukaj. Ko mi čakam. Tukaj mi je všeč Marko Katlak. Kot drugo sem hotela nekaj doživeti, kar mi vsak dan je nekaj posebnega. Ne morem biti v tišini, imam zelo rada glasbo. Glasba je smisel življenja.
1: No in potem je bilo treba samo še počakati. Na prve tone na Marka Katlaka. Ura je bila 5:30. Eden najvidnejših slovenskih harmonikarjev in skladateljev je za jutranji koncert pripravil poseben program z naslovom Ko ni noč in ni dan. In naslov je povedal vse. Tako kot se je prebujal dan, tako je tudi občinstvo počasi prebujala harmonika Marka Katlaka.
6: Jaz sem zelo vesel, da imam sploh možnost nastopati v takih prostorih, v takih trenutkih. Danes je tudi Marinov nebozetje, en poseben dan na sončnem vzhodu. Mi je bil kar izziv, ker ne veš, kako se publika odzove, a bo sploh kdo prišel ob 6 zjutraj, oziroma 5:30 smo začeli, ne? Res zanimivo. Prej me je en rekel, lej, zdaj pa na ta način začni planirati naslednje koncerte, enega lej zjutraj ob 6, enega pol ob 12, tako da lahko umetniki še bolj izkoristimo dan. Ampak šalo na stran, za mene je bil en tak meditativen, vesoljski trenutek, da sem probal iz te noči, noč predstavljam mir in sem začel z John Cageovimi sanjami in pol nekako smo se prebojali skupaj. Tudi namenoma sem se tja postavil, da so ljudje doživeli sončni vzhod, ne jaz, ker lahko bi bilo lih obratno, pa bi tudi bilo zanimivo, ampak sem res se podredil publiki, da bi bil sem ta en medij, neke energije, ki pripelje to novo jutro. Poskušal sem narediti res en tak glasbeni lok iz tega miru v neko optimistično jutro, tako sem si jaz predstavljal, zato nisem tel neke agresije, nisem hotel. Med skladbami sem si želel vse povezati, da bi vse bilo kot dan, veste, kot čas teče, nezavedno, samo razvija se, sonce gre gor, gre dol in na isti način probal tudi glasbo nas sestaviti, tako da. Je pa publike bilo tako veliko, da ne morem verjeti in sem vsem tako iskreno hvaležen. Sem biciklistov je bilo, ne vem, preko 50, pa čist polno je bilo tako, da, lejte, to mi je pa v bistvu največja nagrada in so ljudje naredili koncert.
1: Toda idila, ki je spremljala koncert, se je za radijsko ekipo začela precej prej. Ekipa Radija Koper je že od zgodnih jutranjih ur skrbela, da bo vse teklo tako, kot mora. Koncert v naravi je namreč precej drugačen od studijskega, pripoveduje mojster zvoka Tadej Tadič.
7: Največja razlika je pač, da je studio, kot bi rekli, safe place, torej varno okolje. Tukaj pa te preseneti od vetra jutranjega, pa vremenski pogoji so različni.
2: Kako zgodaj se je za vas pravzaprav začel jutranjik? Ljudje so sem prihajali o 5 zjutraj, vi pa kdaj?
7: Mi smo ob 3 se dobili na radiju, smo nakrcali opremo in smo se počasi odpravili po kavi, seveda, tle na lokacijo, na Tedjan.
2: Kako je bilo glede morda akustike? Naj vemo, to ni dvorana, to ni studio, vseeno smo na prostem.
7: Tako, tle je v bistvu zvok je suh. Ga moramo obdelati potem z raznimi efekti, to pomeni, dodajamo odmeve, zato da v bistvu dobi glasba malo več dinamike, v bistvu prostora. Ne? Sam po sebi plac je super za snemat, ker dejansko se lahko igraš zvokom, lahko mu dodajaš, dozemaš ali pač ga narediš, kot si želiš.
1: Med obiskovalci je bilo po koncertu večkrat slišati, da se je zaradi takšnega zvoka bilo vredno zbuditi. In ko je sonce počasi osvetljevalo griče v daljavi, je postalo jasno zakaj. Pred nami se je odpirala pokrajina istrskega zaledja, ki je bila v zgodni jutranji svetlobi videti povsem drugače kot sredi dneva. Domačinko Marino Kokol iz bližnjih Škofij smo vprašali, kako Tinjan običajno zgleda ob 5 zjutraj.
8: Ob taki uri ne vem, zato ker nikoli ob taki uri je pa vreden obiskovalci. Ob taki uri, dolgo že, ker smo bili zadnjič takole na vrhu, tako da res fenomenalna lokacija, enkratna za vsakršno prireditev, tako da pozdravljam in samo tako naprej in še takih prireditev.
2: Kako ste se počutili pred koncertom, kako se počutite zdaj, ko se je naredil dan po koncertu?
8: Polna energije, pa v hitrem tempu, da zginemo pred novo pripeko današnjega dne.
2: Se je bilo težko zbuditi zjutraj?
8: Nikakor. Z motivacijo. Pa nekateri smo šli z avtomobili, ne? Pa si pa videl prave, ki so šli peš ali z kolesi. Tako da to je bilo pravo.
1: Nekateri so med koncertom gledali sončni vzhod, drugi harmoniko, nekateri pa so za nekaj trenutkov ob mirni glasbi kar zaprli oči. Tako je svoje občutke po koncertu strnila tudi Damjana iz Krasa.
9: Sem razmišljala, da se bom kar ulegla, pa pol sem kar obsedela na mojem stolčki. Tako, meditativno pravzaprav, no?
1: In tako je Marko Hatlak svoj program počasi pripeljal do trenutka, ko noč ni bila več noč in je dan bil že povsem dan. Obiskovalci so se po koncertu vračali nazaj domov, tokrat po hribu navzdol. In če je bilo pred koncertom vprašanje, zakaj bi nekdo na praznično jutro vstal ob 4, je bil po koncertu odgovor preprost, ker nekaterih juter pač ne doživiš, če jih prespiš.
0: Dragi poslušalci, celotnemu koncertu Marka Hatlaka ob sončnem vzhodu lahko prisluhnete v nocojšnji 3. uri nočnega programa.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Notranji minister Franci Matos je na srečanju s srbskim kolegom Ivico Dačićem v Beogradu razpravljal o sodelovanju na področju notranje varnosti, upravljanju migracijskih tokov, boju proti organiziranemu kriminalu in poglabljanju policijskega sodelovanja. Matos je Dačiću zagotovil tudi nadaljno politično podporo in tehnično pomoč pri usklajevanju z evropskimi varnostnimi standardi. Iz Libanona poročajo o novih izraelskih napadih na jug države. Ti so po podatkih Bejruta od marca zahtevali več kot 4300 smrtnih žrtev. O nadaljevanju izraelske agresije na to državo sta govorila libanonski predsednik Joseph Aoun in italijanska premierka Giorgia Meloni. Ko so še sporočili iz Bejruta, sta voditelja razpravljala tudi o izvajanju pritiska na Izrael, da bi ta spoštoval okvirni sporazum, dosežen na tristranskih pogajanjih v Združenih državah Amerike. Na srednji šoli v mestu Fagersta v osrednjem delu Švedske je bil v napadu z mečem ubit en človek, trije so ranjeni, od teh 12-nika, ki jo zdravijo v bolnišnici. Po podatkih policije je osumljenec za napad 18-letni nekdani učenec šole, ki so ga policisti med posredovanjem ustrelili in ga pridržali. Nogometaši Olimpije so v šestem krogu prve lige doma premagali Nafto z 1-0. Predtem je Aluminij 4-2 premagal Brinje. Vremenska napoved. V notranjosti bo čez dan večinoma oblačno, na Primorskem bo nekaj sonca. Občasno bodo padavine, na jugozahodu tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, dnevno od 21 do 28. Jutri se bo delno razjasnilo, več oblačnosti bo na severu, kjer bodo popoldne možne plohe. V ponedeljek bo sončno, v torek pa deloma jasno, z možnostjo popoldanskih ploh in neviht. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Na Pomurski avtocesti pa okvarjeno vozilo ovira promet pri uvozu Gančani v smeri Murske Sobote. Zaradi odprave posledic neurja na regionalni cesti Kobdil-Manče promet poteka izmenično enosmerno pri odcepu za Kodrete. Do odprave posledic velja prepoved za tovorna vozila.

0: Še enkrat dober večer, dragi poslušalci in poslušalke nočnega programa, ki ga ustvarjamo v studiu Radia Koper s pretežno primorskimi temami. V nadaljevanju noči bomo govorili o mobilni aplikaciji Seeker za interaktivni lov na zaklad. Najprej pa se bomo posvetili oddaji Morje in mi. V teh dneh so v akvariju Piran za obiskovalce pripravili zanimive izobraževalne delavnice. Udeleženci se lahko pridružijo hranjenju morskih živali, spoznajo zanimiva dejstva o prebivalcih slovenskega morja ter o delu akvaristov. Akvarij, v katerem domuje okrog 160 vrst morskih organizmov, je za oddajo Morje in mi obiskala Tjaša Lotrič. Morje in mi.
1: Ste že bili kdaj v našem akvariju?
2: Ja.
1: Torej že malo poznate, kako izgleda, katere živali imamo notri.
3: Ob vhodu Piranskega akvarija je udeležence izobraževalnih delavnic, ki so jih poimenovali poletne pomorske dogodivščine, pričakal morski biolog Aljoša Gračner in jih nato popeljal za kulisje dogajanja, ki je obiskovalcem običajno skrito in kjer akvaristi preživijo večino svojega časa. To so prostori z opremo, ki poganja vseh 26 bazenov in kjer so morske živali v karanteni, torej so nastanjene pred prihodom v akvarij. Tokratna delavnica je bila namreč namenjena spoznavanju dela akvarista.
1: Ogledali si bomo črpalke, cevi, kako delujejo hladilniki, penilke. Potem si bomo še ogledali način, kako dobimo nove ribe in kako se za njih skrbi, kako se jih hrani, kako se čisti akvarije. Predvsem je na prvem mestu je dobrobit živali, torej da kvalitetno skrbimo za njih, da so one zdrave, da se v redu počutijo, ker v bistvu na tem temelji, kako lep je lahko akvarij.
3: Kot lahko slišite, je v tem prostoru prav zaradi številnih naprav hrupno, zgornje nadstropje pa ponuja poseben pogled na največji 11.000 litrski bazen, ki predstavlja dom največjim ribam. Ogled ponuja priložnost, da izvemo tudi manj znane posebnosti o morskih organizmih in prebivalcih akvarija, tistih, ki izstopajo iz povprečja, kot pravi Aljoša Gračner.
1: Meni najprej pride na misel progasti krulec, ima trebušne plavuti.

0: da lahko poje.
1: Ko so si najmlajši udeleženci delavnic pobliže ogledali še potapljaško opremo in poskusili dvigniti nekaj kilogramov težke uteži ter jeklenke, je sledil ogled plovila, ki ga akvaristi uporabljajo pri svojem terenskem delu.
2: Moramo dati gor še potapljaško opremo in vse. Bomo pokazali še te razne bitle, pa ribiško bitko.
1: Udeleženci delavnic so bili predvsem domači gostje, nekateri tudi redni obiskovalci akvarija.
3: Lepo, da so nas seznanili z vsemi postopki, pripravami, hranjenjem, z vsemi inštrumenti, ki so v ozadju, kakšen je vodni režim in tako.
4: Zelo se mi zdi zanimivo, ko več vidiš, kakor ponovat, da vidiš še celo ozadje, kako to deluje. Sploh, kaj imamo mi tudi doma akvarij z navadnimi ribicami, pa je tako zelo zanimivo videti, kako to delajo na tej večji ravni za več rib. Tako da se mi zdi tudi super kolektiv, pa vse pojasnijo. Tako smo se res imeli odlično.
5: Mi je bilo zelo zanimivo ta poklic, ki me tudi zanima, da morske živali. Najbolj mi je bilo zanimivo pač, kako deluje akvarij.
6: Najljubša morska žival?
5: Ja, morski koniček.
1: Morski koniček je simbol akvarija Piran, ki deluje pod okriljem Centra znanosti Univerze na Primorskem. Letošnje delavnice so organizirali nekoliko drugače, je povedala strokovna vodja akvarija Manja Rogelja.
7: Delavnice so bile do zdaj vedno namenjene samo otrokom. Letos smo pa nekako hoteli zajeti tudi ostale obiskovalce, ker opažamo, da ima zelo veliko vprašanj, zelo so radovedni, veliko nas sprašuje, ko se srečujemo tukaj po akvariju, tako da smo hoteli med z določenimi temami prav se jim približati na ta način. No, nekako smo se odločili za tri teme. Ena je samo hranjenje živali. To je mogoče zanimivo lik zaradi tega, ker imamo toliko različnih živali, ki se prehranjujejo tako zelo različne načine, tako da vidijo res te stvari. Po drugi strani pa med hranjenjem vidijo tudi živali, ki se drugače skrivajo, ki so zakopane oziroma se jih ne opazi, ki se tako skrijejo za samim ozadjem. Druga tema je sama akvaristika, torej naše delo, sama akvarij, kako deluje. No, tretja tema je pa dosti bolj odprta, vse te skrivnosti samega morja in te malenkosti, ki veliko ljudem uidejo, ki ne poznajo. Če govorimo recimo, koliko vrst imamo, imamo nekje okoli 60 vrst rib, trenutno jih je 61 in okoli 100 vrst nevretenčarjev. Imamo predstavnike vseh skupin, torej žigalkarjev, iglokošcev in tako, tako da res lahko spoznajo značilnosti vseh teh živali in te njihove posebnosti pri prehranjevanju. Recimo organizme, ki se prehranjuje s planktonom in to organsko snovjo, ki je v vodi, tako da pri njih se skrbi povsem drugače, treba to vnašati v vodo, mi tudi takrat vodo zapiramo, da imajo one čas. Pobrat so to snovi in plankton iz vode, v kateri so. Potem imamo recimo plenilce, ki se nekako skrivajo. Recimo zelo zanimiv je zvezdogled, ki ima tako poseben, kot nekakšen jeziček. Zvezdogled, tisti, ki ga ne poznajo, to je riba, ki je pravzaprav zakopana v sedimentu. In samo jeziček gleda ven iz sedimenta, iz mulja, in manjše ribice mislijo, da je črviček, se približajo in takrat zvezdogled skoči in ribico poje. Tako da lahko recimo tudi take stvari opazujejo potem v akvariju. In potem morske zvezde, ješke, vse, ki pravzaprav ne vemo niti, kje imajo usta. Veliko obiskovalcev sploh ne pomisli, kako se prehranjujejo določene skupine živali.
1: Kaj vas najpogosteje sprašujejo obiskovalci?
7: Najpogosteje vprašajo, kje je morski pes. Ja, ki jih ne držimo v akvariju Piran. Ne, drugače so pa vprašanja neverjetno raznolika.
1: Vse od letošnje obsežnejše prenove je v akvariju živahno, še dodaja Manja Rogelja.
7: Takoj po prenovi se je že začelo obdobje, ko prihajajo k nam šole in šolske skupine. Sedaj smo v poletni, v turistični sezoni, torej pri nas veliko pravzaprav tudi tujih gostev. V akvariju nekje dve tretjine gostov je iz tujine, ostale so pa naši Slovenci. Še vedno so tudi pri nas posamezne skupine, ampak te spet prihajajo zdaj s septembrom, ko se šola začne.
1: Temelji piranskega akvarija, ki ni le izobraževalna in raziskovalna ustanova, temveč skrbi tudi za ozaveščanje o naravnem okolju, so bili postavljeni pred več kot 60 leti.
7: Mislim, da je njegova vloga in funkcija še toliko bolj pomembna danes, kot je bila v tistem času. Že takrat so začutili to željo po znanju in radovednost pri obiskovalcih. Nekako se to vse bolj zdaj zliva v potrebo po osveščanju, izobraževanju. tako da tudi, ko smo pod univerzo na Primorskem,

0: vpeti še toliko bolj tudi izobraževanje, tudi v ta študijski del, pri nas tudi izvajajo vaje za študente, razne praktični deli in podobno. Poskušamo vesti tudi čim več raziskovalnega dela, tako da nekako pol povezujemo vse to skupaj v neko celoto, s tem, da res to, kar se v morju dogaja, vsa ta odkritja in to nekako poskušamo preko akvarija prikazati javnosti.
1: Zdaj smo v obdobju res visokih temperatur. Morda kako se vi prilagajate, kako poskrbite tudi za živali v akvariju?
0: Visoke temperature so res težava v akvariju. Torej, naš sistem deluje, večino časa je zaprt sistem. Torej, samo občasno dodajamo vodo, v poletnem času zelo malo, ravno zaradi tega, ker so temperature visoke. Voda v akvariju trenutno ima samo 18 stopinj, zato imamo tak poseben hladilni sistem za morsko vodo. Torej, mi vzdržujemo to nizko temperaturo vode zaradi boljšega stanja rib, zato ker recimo v morju, ko imamo te visoke temperature, se živali še vedno lahko umaknejo, mogoče grejo južnje, mogoče grejo v globje vode. Pri nas to ni mogoče in tiste vrste, ki bi drugače živele v globji vodi, že samo zaradi njih pravzaprav vzdržujemo nižjo temperaturo.
1: Kakšno delo pa upravljate na morju?
0: Zelo različno. Zdaj, če imamo projekte, imam tudi projektna dela. Zdaj smo ravno zaključili z enim Interreg projektom, ko smo delali na velikem Leščurju in z meritvami temperature ob morskem dnu. Večina našega dela je pa pravzaprav povezana s pridobivanjem živali. V poletnem času, zdaj, ko so temperature visoke in so pravzaprav tudi ribe v morju v dosti večjem stresu, ponavadi rib ne pridobivamo, ker tudi v samem akvariju hitreje zbolijo. Tako da zdaj nekako ta del stoji. Pridobivamo pa malo več nevretenčarjev, torej raznih spužev, rakov in podobnih organizmov. Organizme pridobimo zelo ciljano. Nekako vemo, kaj želimo imeti, tudi vemo, katere vrste se v akvariju dobro obnesejo. Zdaj tisti, ki nas redno obiskuje, bojo opazili, da pravzaprav zamenjamo zelo malo živali. Veliko jih je z nami zelo dolgo časa. Nam je tudi to v interesu, ker s tem pridobivamo manj živali iz okolja in te, ki so z nami, so že prilagojene. Zdaj, nekatere so zdaj že zelo zrastle in so zelo velike, kar pol predstavljajo problem. Zdaj, ali jih spuščamo, ne, zelo zavisi od vrste, ki smo žival dobili. Nekaterih vrst, ki niso tudi prišle mogoče z našega morja, ne zmoremo spustiti nazaj, kot je recimo morena ali pa kirnje, ki so z nami pravzaprav že od leta 2009, ko se je akvari na novo odprl, saj so prišle iz Italije. Je pa res, da recimo nekateri so res tako dolgo z nami, da so pravzaprav že živijo dlje časa pri nas, kot bi živele pravzaprav naravi oziroma so po literaturi, ki jo imamo na razpolago, njihove tiste maksimalne življenjske dobe, tako da nekateri se res dobro počutijo tukaj.
1: Piranski akvarij je povezan tudi z lokalnim okoljem in je vključen v mednarodno mrežo akvarijev.
0: Mi smo del Združenja akvaristov v Evropi, to je OJAK. Ravno zdaj v začetku septembra imamo ponovno kongres, tokrat na Madžarskem. Drugače pa smo res akvariji med sabo zelo povezani, tako glede raznih aktivnosti, raznih manjših projektov, izmenjave živali, vse pomoči, podpore, torej kdorkoli, karkoli rabi. Zdaj, glede pridobivanja živali, mi nismo tako aktivni, zato ker je akvarij Piran nekako posvečen samo našemu morju, z njimi pa sodelujemo seveda na drugih področjih.
1: Kateri so izzivi vas, ki delate v akvarijih?
0: Izzivov je veliko. Eden je že ta pomen akvarijev v javnosti, torej da ga vidijo kot neko inštitucijo, ki lahko več da, kot pa vzame naravi, če lahko tako rečemo. Velik izziv se je približati mladim, to zdaj, no, mogoče tudi zdaj preko delavnic poskušamo nekako najdeti novo pot.
1: Letno piranski akvarij obišče okrog 55 tisoč obiskovalcev.
2: Morje in mi. Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.

0: V poletni seriji oddaji o mladih podjetniških talentih, ki so svoje ideje razbijali v okviru tekmovanja Popri, danes predstavljamo projekt, ki na zanimiv način povezuje turizem, tehnologijo in igro. Mlada ekipa je razvila aplikacijo Seeker, interaktivni lov na zaklad po slovenski obali, s katerim obiskovalci Piran, Izolo in druge kraje odkrivajo skozi uganke, izzive in skrite kotičke. Kako je nastala ideja in zakaj verjamejo, da lahko turistično izkušnjo naredi bolj doživeto, izveste v prispevku Boštjana Simčiča.
1: Poprajmo poletje.
2: Turisti danes, ko obiščajo svojo želeno destinacijo, iščejo med drugim tudi doživetja. Prav na tem razmišljanju temelji podjetniška ideja Seeker, mobilna aplikacija, ki klasičen ogled mesta spremeni v interaktivni lov na zaklad. Uporabniki z reševanjem izzivov odkrivajo znane in manj znane kotičke slovenske obale, na koncu pa ustvarijo še svoj osebni spominski album. Gre za podjetniško idejo treh študentk smeri turistike, ki združuje sodobno tehnologijo, raziskovanje kulturne dediščine in željo po drugačnem turističnem doživetju.
3: Zdravo, jaz sem Ana Tengon Čokelc, hodim na turistiko, sem soustvarjalka aplikacije Seeker.
4: Jaz sem Julija Kadunc, hodim isto na turistično šolo in sem tudi soustvarjalka aplikacije Seeker.
5: Sem Katarina Ogrin, tudi študentka turizma in sem tretja soustvarjalka aplikacije Seeker.
2: Če bi morali svojo idejo opisati v nekaj stavkih nekomu, ki aplikacije Seeker še ne pozna, kako bi ga prepričale, da se tudi sam odpravi na interaktivni lov za zakladom po slovenski obali?
4: Aplikacija Seeker je mobilni lov na zaklad, ki v bistvu spodbuja turista, da sam aktivno doživi destinacijo in ga postavi v bistvu iz navadnega pasivnega turista, ki sledi vodiču, pa nekega aktivnega soustvarjalca svoje zgodbe. Na koncu, ko opravi lov na zaklad, dobi tudi v bistvu knjižico digitalno, ki mu služi kot nagrada in da si zapomne svojo pot.
2: Najboljše podjetniške ideje pogosto nastanejo iz osebnih izkušenj. Tudi pri Seekerju je bilo podobno. Kdaj se je zgodil tisti trenutek, ki je dekleta spodbudil, da so začela razmišljati o drugačnem načinu raziskovanja naših obalnih mest?
5: Opravili smo tudi raziskavo, ampak smo sprva izhajale v bistvu iz nekega poznavanja destinacije. Same smo na obali že nekaj let in posledično se aplikacija navezuje na samo slovensko obalo.
6: Omenila si, da ste opravljali raziskavo, se pravi, kdaj točno se je potem ta ideja potem porodila?
3: Ja, v bistvu pri predmetu podjetništva smo imeli to nalogo, da ustvarimo neko poslovno idejo. Mi smo videli, da je neka potreba po doživetju in potem smo zašli v to pot in potem smo tudi naredili raziskavo, kar je potrdilo, da turisti potujejo v družinah, pač v družbi in tudi želijo neko doživetje. Tako smo razvili to poslovno idejo.
6: Zdaj, tukaj vseeno je potrebno kar verjetno dovolj nekega tehnološkega znanja, ne, da ste tole aplikacijo le potem poslali v svet. Kako vam je to uspelo? Ob pomoči? Ste same razvijalke, ste sodelovali zraven, ste imeli neko konstruktivno mnenje?
4: Zdaj, trenutno aplikacija ni še čisto razvita v taki obliki, ki smo si jo mi želimo. Smo jo pa naredile s pomočjo digitalnega orodja na internetu, tako da zdaj izgleda nekako kot nek prototip že za začetek.
6: Neke ideje, neki temelji so in stvar bo seveda šla potem morda v nek razvoj.
4: Bi si želela tega, ja.
2: Tekmovanje Popri je za marsikoga prvi resen stik s podjetništvom. Nekateri pri tem odkrijejo novo karierno pot, drugi predvsem dragocene izkušnje. Kako pa razmišljajo naše sogovornice? Jih podjetništvo privlači tudi dolgoročno in se nekoč vidijo v svetu lastnih poslovnih zgodb.
3: Ja, vsaka se mi zdi, da si želi malo dinamičnega dela, ne želimo lih delati v pisarni cel čas ali pa recimo cel čas z ljudmi nekaj vmes in to je bil kar zabaven izziv in smo kar uživali v ustvarjanju aplikacije in tem, da smo tukaj zdaj v Novi Gorici.
5: Ja, se strinjam, da v bistvu je pripomogla ta neka želja po dinamičnosti in da ni nekega monotonega vsak dana z dneva v dan v eno in isto, da smo sam svoj šef.
6: Pa se recimo morda vidite tudi v prihodnosti v nekih podjetniških vodah?
4: Jaz sem si vedno želela nekaj svojega, da imam. Poleg tega, mogoče je to neka dobra odskočna deska, sploh zato, ker se mi zdi, da kar vse tri želimo narediti nekaj novega za ljudi, da jih zanima.
6: Kaj pa sicer v življenju? Poleg študija, poleg vseh teh obveznosti, ne, ki vas bodo potem izoblikovale uspešne ženske, podjetnice, karkoli, kaj vas sicer še veseli?
3: Prostočasno, ja, druženje s prijatelji, mogoče kakšna glasba, pa tudi vse imamo pač skupnega, da rade potujemo.
5: Druženje s prijatelji, tudi, ne vem, da greš nekam z razlogom, da se tudi nekaj naučiš, da se zapolni ta prosti čas z nekimi izleti.
4: Jaz pa tudi rada potujem, tako kot je rekla že Ana, in pa pojem in igram kitaro.
6: Torej glasba.
4: Glasba.
2: Primorska je prostor turizma in številnih razvojnih priložnosti. To dali mladi tudi sami čutijo, da lahko prav tukaj razvijajo svoje ideje. Kaj po njihovem mnenju ponuja regija in česa jim morda še primanjkuje?
3: Ja, kar se tiče turizma, verjamemo, da je trg velik zaradi številk. Mislim, obala je privlači dosti tako kot slovenskih turistov, kot tujih in vsaka ideja, ki je inovativna, se nam zdi, da je izvedljiva.
5: Ja, jaz mislim, da obala ima še veliko prostora za neke nove stvari, za novo ponudbo in kot je tudi Ana rekla, je pač res velik trg, tako da je izvedljivo veliko stvari še, da se dodela, doda kakorkoli.
4: Moje mnenje je v bistvu, da smo mi začele to delati tudi zato, da bi mogoče ponudbo razširila še na off-season, ker ni toliko stvari, da jih gostje lahko delajo, tako da mogoče bi s tem tudi popestrila malo ponudbo in povečala prihod tudi med tem, ko ni sezona. No.
2: Kot smo med pogovorem še izvedeli, odločitev za študij turizma ni bila naključna. Prav tam so našle dodatno motivacijo in navdih za razvijanje idej in prve korake v smer podjetništva.
3: Mi smo vesele, da smo se pisale na turistiko, ker v bistvu nam je razširilo obzorje in nam je dalo tudi neko podlago za podjetništvo. Poleg turizma se učimo druge stvari in vse se navezujejo, povezujejo. In je tudi neko znanje za prihodnost, tako da smo vesele, da smo na tej fakulteti.
4: Moje mnenje je isto, sem zelo vesela, ker smo v bistvu tam začele z našo podjetniško idejo, tako da če ne bi bilo tega predmeta podjetništva, mogoče danes sploh ne bi bila tukaj.
5: Se strinjam, da na tej fakulteti dobiš neko široko sliko v turizmu kot tudi drugih panogah in danes je sam predmet in profesori, da so nas podbudili, da gremo v to, da vzamemo ta izziv in pač se preizkusimo.
2: V naslednji epizodi poletne serije Popoprejmo poletje bomo predstavili še eno podjetniško idejo, ki rešuje izzive organizacije dogodkov. Spoznali bomo Eventero, digitalno platformo, ki organizatorjem in sponzorjem omogoča pregledno upravljanje vseh sponzorskih in donatorskih obveznosti na enem mestu. Kako lahko ena platforma nadomesti nepregledno množico podatkov in poenostavi sodelovanje med partnerji, izveste prihodnič na Radiu Koper.
7: Radio Slovenija. Nočni program.
8: S pridihom morja.
7: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nevihtna linija z močnimi sunki vetra in nalivi, ki je prešla večino države, je največ težav povzročila na Primorskem. Gasilci so ponekod posredovali zaradi odkritih streh, zalitih kleti in vetrolomov. Največ padavin, večinoma med 30 in 50 litri na kvadratni meter, je padlo na zahodu države. Proti vzhodu je bilo padavin manj, ponekod na severovzhodu dežja ni bilo. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Slavniku, in sicer 106 km na uro. Nevihte so zajele tudi Hrvaško. Iz Istre so poročali o nalivih, na reki naj bi strela zadela transformatorsko postajo rafinerije, zaradi česar je celoten kompleks ostal brez elektrike, iz njega pa se je začelo kaditi. Na otoku Rab je padlo skoraj 100 litrov dežja na kvadratni meter, poročajo o škodi. Oblasti so že predtem preventivno prekinile nekatere trajektne povezave med otoki. Ameriška vojska je v okviru blokade Irana preusmerila 68 trgovskih plovil, od teh je 3 onesposobila, 2 pa pregledala, da bi zagotovila upoštevanje predpisov. Kot so še sporočile ameriške sile, pomorsko blokado Islamske republike zagotavljajo z 20 vojaškimi ladjami. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal ostro kampanjo za gospodarsko osamitev Irana, v Teheranu pa trdijo, da bodo takšna prizadevanja neuspešna. V Tarantu v Italiji so se slovesnosti ob odprtju uradno začele 20. sredozemske igre. Številčno slovensko odpravo sta na tradicionalni mimohod popeljala zastavonoši, tekvandoist Patrik Divković in nogometašica Natalija Globočnik. Slovenijo bo leto zastopalo 168 športnic in športnikov v 29 panogah. Vremenska napoved. V notranjosti bo čez dan večinoma oblačno, na Primorskem bo nekaj sonca. Občasno bodo padavi na jugozahodu tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, dnevne od 21 do 28. Jutri se bo delno razjasnilo, več oblačnosti bo na severu, kjer bodo popoldne možne plohe. V ponedeljek bo sončno, v torek pa deloma jasno, z možnostjo popoldanskih ploh in neviht.

0: Poslušate
1: Radio Koper.
0: Dragi poslušalci, cenjene poslušalke, na vrsti je posnetek koncerta ob sončnem vzhodu, ki smo ga posneli na Tinjanu. Četrtega v nizu tovrstnih dogodkov letošnjega poletja je Radio Koper priredil v sodelovanju s Koperskim zavodom za mladino, kulturo in turizem. Na Jasi pod našim tamkajšnjim oddajnikom se je odvil koncert, ki je naslov dobil po verzu Draga Misleja Mefa, Ko ni noč in ni dan. Nastopil je harmonikar in skladatelj Marko Hatlak. Izvedel je repertoar, ki je sledil ritmu rojevanja novega dne. Osrednji programski moto je bila njegova lastna skladba z naslovom Harmagong.